pitanjima. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra, koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. Posle skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, jedan broj demonstranata napao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za medije rekao je da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protesti i razilaženje posle skupa prođe u miru, došlo do incidenata. Rekao je da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je Viša javno tužilaštvo u Beogradu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić osudio je nasilje na ulicama Beograda i poručio da će država raditi svoj posao. Još jednom je uputio poziv na dijalog. Pozvao je političke protivnike da se ponašaju odgovorno, da poštuju zakone, drugačiji stav i mišljenje. Red i mir želim svim drugim građanima bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku. A to je da smo pre svega ljudi. Nasilje su osudili i premijer Đuro Macut i članovi vlade. Iran i Pakistan su u Sjedinjenim državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuskog moreuza. Izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se do nedelje. Predsjednik Donald Trump rekao je ranije da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanja obogaćivanja uranijuma i sudbine postojećih iranskih zaliha. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji teniser svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 sati i 15 minuta. Protivnik mu je Francuz Giovanni Mpetshi Perikar. Pre njega na teren će Miomir Kecmanović. On u 11 sati igra protiv Mađara Fabijana Marožana, dok će Hamad Međedović oko 16 sati izaći na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Vreme pretežno sunčano i toplo danas. Na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29. U Beogradu danas do 28 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.

Analyse.

Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.

Međunarodna muzička kritika ocenila je ovaj album visokim ocenama, ističući uspešan spoj kritskih osnova sa elementima irske, jermenske i bliskoistočne muzike. Pesmu Astros ti Gaza izvodi pevač Jorgis Ksiluris. Petrakis je komponovao muziku, dok tekst potpisuje njegov brat Janas Petrakis. Natenas je brza instrumentalna kompozicija koja se direktno oslanja na tradicionalne kritske ritmičke obrasce. Numera Aljaniko umerena je instrumentalna numera u kojoj dominira dijalog između lire i žičanih trzalačkih instrumenta.

0: Izvorišta. Prvi program Radio Beograda.
1: Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Izvorišta. Pored autorskog rada, Stelios Petrakis je na ovom albumu uvrstio i tri specifične obrade kroz koje povezuje različite muzičke tradicije i savremenu pop kulturu. U nastavku čućemo numeru Evlarinon u Mersin. U pitanju je obrada tradicionalne pesme iz Male Azije, u kojoj se kritska lira kombinuje sa jermenskim narodnim instrumentom zurnom.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik počinje u 6 časova. U nastavku programa od 6.20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koje su kroz istoriju obeležili današnji datum. Danas je dan slovenske pismenosti, dan Ćirila i Metodija. Emisiju jutarnjeg programa Jutro je emitujemo od 6.30. U fokusu novog jutarnjeg programa su teme od značaja za svakodnevni život građana. Voditelj je Nada Babić. Od 9.05. u emisiji Nedeljom za selo govorimo o Međunarodnom poljoprivrednom sajmu koji je održan u Novom Sadu uz učešće više od 1200 izlagača iz 40 zemalja. Zemlja partner bila je Češka koja je predstavljala 12 preduzeća. Sajam poljoprivrede doneo je bogat program za posetioce, od predstavljanja najnovije mehanizacije i savremenih rešenja u agraru do stručnih predavanja. Da bi se sačuvalo selo, jedan od glavnih preduslova jeste obnavljanje poljoprivredne mehanizacije. Pored države, znatne podsticaje ratarima daju i lokalne samouprave. Najveći deo sredstava iz agrarnog budžeta od 100 miliona dinara grad Kragujevac namenio je za kupovinu novih traktora. Urednik emisije je Dušan Veličković. U emisiji Na talasima zdravlja od 10.05 pričamo kako se leči alergijski rinitis. Gost emisije je dr. Bojan Perišić, specijalista ORL i subspecijalista onkolog. Govorit ćemo o upornim, neprijatnim simptomima koji izazivaju cvetanje, polen, grinje, ali i aerozagađenje, uz mogućnost komplikacija ukoliko se alergijske reakcije intenziviraju, zapuste i ne lače adekvatno. Sa osmomesečnim sinom Jakovom studio Radio Beograda posetila je Željka Bojić, koja je već 4 godine na listi za transplantaciju jetre. Bojić apeluje na širenje svesti o važnosti donorstva u ime 1700 osoba za koje je jedini spas novi organ i poziv koji će promeniti život njima i njihovim porodicama. Autor i voditelj je Marijana Rajić. Posle podnevnih vesti sledi redovni izveštaj o vodostanju. Najmlađima preporučujemo da budu sa nama od 12.15, kada u okviru dramskog programa za decu, povodom 80 godina od rođenja Vojislava Donića, emitujemo prvi deo drame Bezoblična smeša. Radi se o premijeri remasterizovane drame iz 1976. godine. Od 15 časova emitujemo informativnu emisiju Novosti dana. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. U najavi emisije izdvajamo. Predsednik Srbije od danas u višednevnoj poseti Kini. Incidenti i napadi na policiju posle skupa na slavi održanog na poziv studenata u blokadi privedeno više osoba. Svi koji su napali policijske službenike biće identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo. Iran i Pakistan podneli novi revidirani predlog za okončanje rata. Rumunski film Fjord, pobednik Kanskog festivala. Počinje Roland Garros, danas na terenu Đoković, Kitanović i Međedović. Pretežno sunčano, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 29 stepeni. Na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem započinje zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Posetu je uoči puta ocenio kao jednu od najznačajnijih i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave sa predsednikom Kine. Biće potpisano više od 30 sporazuma i više ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra investicija koje će doneti dalji ubrzani razvoj, industrializaciju, modernizaciju Srbije, naglasio je Vučić. U poseti Kini stiže nekoliko dana nakon što su posetili predsednici Sjedinjenih Država i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin. Slušate jutarnji dnevnik. Sinoć je na slavi održan protest na koji su pozvali studenti u blokadi. Posle skupa, jedan broj demonstranata, maskiranih majicama i maramama, napao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama i flašama. Najpre je došlo do napada kod Pionirskog parka gde je razrušena ograda. Potom su usledili napadi u ulici Kralja Milana u bulevaru Kralja Aleksandra. U trenutku napada u Pionirskom parku održavao se skup građana koji podržavaju predsednika Aleksandra Vučića i protive se blokadama. Slični skupovi podrške održani su u više gradova u Srbiji. Policija sinoć nikog nije napala, objavila je potiskivanje demonstranata uz najmanju moguću upotrebu sredstava prinude. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić na vanrednoj konferenciji za novinare rekao je da je privedeno više lica i da ima povređenih policijskih službenika.
1: Došlo je do napada svim sredstvima i pirotehničkim sredstvima i kamenicama, flašama, čak su i skidane šahte kako bi se bacali na policiju. Mnogi od učesnika ekstremista su bili maskirani maramama i majicama. Znači, policija je napadnuta, ona nikoga nije napala. Svi oni koji su napali policiju, naravno će biti, proces identifikacije je u toku, bit će sankcionisani u skladu sa zakonom. Dovedena su 23 lica zbog napada na policijske službenike. Ima i povređenih policijskih službenika. To nije politika. To je ekstremizam, nasilje i mržnja. Policija poziva sve da sačuvamo javni red i mir, poziva sve na poštovanje zakona.
0: Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na slavi napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Najoštrije je osudilo napade na pripadnike policije i upozorilo da takvi napadi predstavljaju krivično delo. Povodom nasilja na ulicama Beograda, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da je država svoj posao obavila odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostavila javni red i mir. Još jednom je uputio poziv na dijalog. Pozvao je političke protivnike da se ponašaju odgovorno, da poštuju zakone, drugačiji stav i mišljenje.
2: Scene koje smo gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina na naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom. I umeti da sačuva red i mir. Hvala svim drugim građanima, bez obzira na političko opredeljenje, koji su čuvali mir i koji su dobro razumeli ovu poruku, a to je da smo pre svega ljudi.
0: Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju, obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, ističući da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Predsjednici mađarske kompanije su, kako je rekla, ponovili da je rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada.
3: Približili smo se po pitanju određenih stavova, pre svega kada je u pitanju budući rad rafinerije i pokrivenost tržišta. To znači da pregovori napreduju. Mi smo rekli ono što je jako bitno za nas, da naše interese nećemo ugroziti, odnosno da rafinerija mora da nastavi u određenom kapacitetu, dovoljnom za snabdevenost tržišta Srbije, a oslanjajući se na prethodne iskustva naftne industrije Srbije, kada je rafinerija radila izuzetno dobro. Naš cilj je da kompromis nađemo, pre svega zato što ne zavisi sve od nas, gde imamo većinskog ruskog vlasnika, s druge strane zahteve američkog OFAK-a, da našu poziciju što bolje zaštitimo, a opet da ne ugrozimo naše vitalne interese i naše odnose sa drugim velikim silama, bilo da je to Ruska Federacija ili da su to Sjedinjene Države.
0: Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da bi ulazak Zapadnog Balkana u šengenskim prostor ojačalo evropske granice i povećalo konkurentnost regiona. Na Globsec forumu u Pragu poručila je da bi postepena integracija regiona u Evropsku uniju bila situacija u kojoj svi dobijaju.
4: Prva stvar je da li je nama bilo kome drugom potrebno pravo veta u okviru Evropske unije. Pa ja ne verujem da jeste, ne mislim da smo tamo da nešto zaustavljamo. Druga stvar, za naše građane i za našu privredu je izuzetno važno da postanemo deo evropskog ekonomskog prostora i šengenske zone. Dakle, ukoliko dobijemo to, onda su neke druge stvari manje važne, zato što onda imate u potpunosti slobodu kretanja, nemate praktično granice, naši prevoznici ne čekaju više na granicama, mi tog istog dana postajemo mnogo konkurentni i sa svim onim što mi sami već radimo za našu zemlju, mi ćemo automatski postati bogatiji.
0: Air Srbija je uvela direktne letove između Beograda i Toronta, čime je posle 34 godine ponovo uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da počinje novo poglavlje u odnosima dveju zemalja i da se obnovom letova Kanada dodatno približava Srbiji.
5: Još jedna destinacija na severnoameričkom kontinentu, Kanada postaje bliža Srbiji. Dakle, otvaramo za Srbiju vrata sveta i jako sam srećan i ponosan što naša nacionalna aviokompanija posle 34 godine obnavlja letove za Toronto. Mi time povezujemo Srbiju ne samo sa jednom od najvećih ekonomija na planeti, mi time povezujemo dve važne grane našeg naroda. Ne zaboravimo da u Kanadi žive stotine hiljada ljudi poreklom ili Srbi ili naši ljudi sa ovih prostora različitih drugih nacionalnosti i oni će biti bliži svojoj otadžbini.
0: Letovi između Srbije i Toronta realizovaće se dva puta nedeljno, sredom i subotom. Slušate jutarnji dnevnik. Premijer Slovačke Robert Fico izjavio je da Ukrajina uopšte nije spremna za članstvo u Evropskoj uniji. Neke zemlje, ističe on, godinama se pripremaju za članstvo, čak i po cenu politički i samoubilačkih reformi i odluka. Šta ćemo reći Crnoj Gori, Albaniji i posebno Srbiji, upitao je Fico. Da li ćemo njih primiti pre nego što Ukrajina dobije neverovatne evropske privilegije ili će im Brisel pokazati srednji prst, rekao je slovački premijer. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradale su 82 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Dvoje ljudi je nestalo dok se 128 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Predsjednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom. Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće predsjedniku Siju, građanima Kine i porodicama nastradalih. U ovim teškim trenucima Srbija deli bol i tugu sa prijateljskim narodom Kine, naveo je predsjednik na Telegramu. Iran i Pakistan su Sjedinjenim Američkim Državama podneli novi revidirani predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, izjavila su dva pakistanska izvora upoznata sa pregovorima. Kako su rekli za Reuters, odgovor Vašingtona na taj predlog očekuje se u toku dana. Predsjednik Donald Trump prethodno je rekao da bi prihvatio samo sporazum koji definiše pitanje obogaćivanja uranijuma i sudbinu postojećih iranskih zaliha. Spasioci su iz ruševine izvukli tela još dve osobe, poginule u ukrajinskom napadu na studentski dom u Starobelsku u samoproglašenoj Luganskoj narodnoj republici, čime je broj žrtava porastao na 18. Ruski predsjednik Vladimir Putin napad je nazvao terorističkim i najavio odgovor. U Kijevu su tokom noći odjekivale eksplozije. Vazdušna opasnost proglašena je u više ukrajinskih regiona. Centralna svečanost obeležavanja 100 godina rada Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, čija će tema biti istorija, uloga i misija Univerzitetske biblioteke, biće upriličena na dan kada je biblioteka pre tačno jednog veka otvorena za javnost. Svečanost, kojom se obeležava i Dan slovenske pismenosti, okupiće profesore, saradnike i prijatelje iz zemlje i inostranstva koji su radom i podrškom doprineli unapređenju bibliotečke delatnosti i očuvanju njene važne uloge u akademskom i kulturnom životu. Na 79. Kanskom filmskom festivalu Zlatna palma pripala je filmu Fjord, rumunskom reditelju Kristijana Mandjuja. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagnicev za film Minotaur. Nagradu za režiju podneli su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film La Bola Negra i poljski reditelj Pavel Pawlikowski za ostvarenje Fatherland. Nagrađene su dve glumice, Virginia Efira i Tao Akomoto, dok su nagradu za najbolju mušku ulogu podelili Emanuel Mačija i Valentin Kampanj za film Coward. Počasna Zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbari Streisand. Vreme je za sport. Hroniku je pripremio Slobodan Maletić.
6: Naša atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Adriana je potvrdila mesto u svetskom vrhu hicem od 63,64 metra. Na domaćoj sceni u posljednjem 37. kolu fudbalskog prvenstva Vojvodina je potvrdila drugo mesto pobedom nad Novim Pazarom u Novom Sadu sa 3-0, dok je trećeplasirani Partizan bio ubedljiv na svom stadionu protiv Radnika 5-0. Taj duel protekao je u znaku oproštaja 38-godišnjeg kapitena Bibarsa Natha od igračke karijere. Izraelac je za 7 godina odigrao 289 mečeva za crno-bele, postigao 83 gola uz 73 asistencije. Crvena zvezda je osvojila titulu i igraće kvalifikacije za Ligu šampiona. Drugoplasirana Vojvodina će u kvalifikacije za Ligu Evrope, a trećeplasirani Partizan i četvrtoplasirani Železničar u kvalifikacije za Ligu konferencije. Na teniskim terenima u Parizu drugog dana vikenda počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros, gde će Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. On će u večernjim satima od 20 časova i 15 minuta na terenu Philippe Chatrier igrati protiv Francuza Giovannija Pericara u prvom kolu. Novak je tri puta osvajao Roland Garrosa, prošle godine je dospeo do polufinala gde je poražen od Italijana Janika Sinera, sa kojim ove godine nije moguć duel pre finala. Srbiju će još predstavljati Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.
0: Opširnije o vremenu danas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda za jutarnji dnevnik Mirjana Gulan.
7: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo. Samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 24 do 29 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 28 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Saša Hajdin. Spiker David Đorđević, producent Aleksandar Radović. Urednik emisije Milan Radosavljević. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: naroda. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. maja 1534. godine preminuo je poljski astronom Nikola Kopernik. Dokazao je da je netačan Ptolomejev sistem po kome je Zemlja nepomično središte oko koga se druga nebeska tela okreću.
7: Trajanje Zemlje u bespomoćnoj nepokretnosti samo je iluzija našeg lošeg vida. Mi smo samo jedan talas u stihiji kosmosa, podređeni opštim pravilima svemira, koja su ista za sve planete, za sve zvezde, za sve dane i noći. Kneže biskupe, zvezdama i ljudskim dušama želim da pružim simetriju, harmoniju, red, mudrost i uravnoteženost. Takva je istina neba i čoveka.
8: Koji je učvrstio zemlju na njenim temeljima i koja neće biti pokrenuta na vek i vekova i zauvek.
7: Ovde su neoborivi dokaz.
8: Šta je to?
7: De revolucionibus, traktat o okretanju nebeskih tela.
6: Na današnji dan 1905. godine rođen je ruski pisac Mihail Šolohov. U svom književnom radu prošao je periode od osporavanja i nerazumevanja do slave jednog od vodećih romansijera svetske književnosti. Najznačajnija Šolohovljeva dela su zbirke pripovedaka Azurna stepa i romani Tihi don i Uzorana ledina. Slušamo završne redove romana Tihi don koje govori Mihail Šolohov.
9: On stajao u vorota rodnog doma, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.
6: 24. maja 1926. godine na Dan prosvetitelja Ćirila i Metodija u Beogradu je otvorena Univerzitetska biblioteka. Kamen temeljac je 1921. godine postavio kralj Aleksandar Karađorđević, a sredstva je obezbedila Carnegie fondacija. Bila je to prva zgrada u Srbiji specijalno građena za biblioteku. Posle Drugog svetskog rata, na stogodišnjicu smrti Svetozara Markovića 1946. godine, biblioteka je ponela njegovo ime. Na današnji dan 1928. godine profesor Aleksandar Fleming je na sastanku medicinske sekcije Kraljevske britanske akademije saopštio da je proizveo gljivice koje proždiru bacile. To je bio penicilin, epohalno otkriće čija je primjena i danas nezamenljiva u lekarskoj praksi. Kao lek je upotrebljen tek 1942. godine, 14 godina posle otkrića. Slušamo Flemingov zapis o istraživačkom radu.
10: Neka mala hemijska fabrika je najzad odlučila da uzme jednog pravog istraživača i ovaj je počeo da radi jednog ponedeljka. Opremili su mu laboratoriju koja je staklenom pregradom bila odvojena od direktorove kancelarije. Celo jutro su svi radoznalo posmatrali Novajliju kako radi u belom mantilu. A oko podne nisu mogli više da izdrže. Ušli su i pitali ga da li ste nešto pronašli. E ta žeć za brzim rezultatima opšta je pojava, ali štetna. Istraživanja koja donose stvarne rezultate su ona druga. Može se desiti da se stvarno ništa praktično godinama ne dobije u jednoj laboratoriji. A odjednom će nešto biti otkriveno. Možda sasvim različito od onoga što se tražilo, što će isplatiti troškove oko laboratorije za 100 godina unapred. Uzmimo Pastera, na primjer. Ljudi su govorili, zbog čega toliko buke oko neke male desimetrije kristala? Čemu služi sve to? Može se odgovoriti, a čemu služi novorođenče?
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: 6 je sati i 30 minuta.
1: Jutro je početak dana.
2: Jutro je izlazak sunca.
1: Jutro je svitanje.
2: Jutro je buđenje.
1: Jutro je prva kafa.
2: I doručak.
1: Jutro je muzika.
2: Ali i razgovor.
1: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
0: Jutro je, vreme je za buđenje uz vaš radio, uz prvi program Radio Beograda. U glavnom gradu trenutno je 15 stepeni, jutarnja temperatura biće od 10 do 15, najviša dnevna, kako meteorolozi najavljuju, 29, sunčan je dan pred nama. Govorit ćemo danas o svoj lepoti ćirilice, o njenom očuvanju, dan je slovenske pismenosti i kulture. Idemo i do Bajine Bašte, tamo je muzej posvećen ćirilici nedavno otvoren, a govorit ćemo u emisiji i o grnčarstvu, lepote starih zanata, ono što takođe treba da čuvamo. Dinamično jutro je uz dobru muziku, danas je bira Petar Vukosavljević, za ton je zadužen Aleksandar Hajdin, producent je Aleksandar Radović, ja sam Nada Babić, dobrodošli, dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: O vremenu u našoj zemlji danas u narednim minutima slušamo izveštaju iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije. Mirjana Gulan se javlja.
2: U većem delu Srbije danas pretežno sunčano i toplo. Samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno sa pojavom kratkotrajne kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Posle podne se uz lokalni razvoj oblačnosti prolazne padavine izolovano očekuju i u centralnoj Srbiji. Duvaće slab i umeren, u Vojvodini i u brdsko-planinskim predelima zapadne i južne Srbije povremeno jak, severni i severozapadni. Najviša temperatura danas u intervalu od 24 do 29 stepeni. Na području Beograda i šire okoline, pretežno sunčano i toplo, uz slab i umeren severozapadni vetar, a najviša temperatura oko 28 stepeni.
1: I naredni će dani, prema prognozi, biti sunčani uz moguću povremenu kišu. Sutra najviša temperatura ići će i do 30 stepeni. Uživam uz muziku.

0: stanje na putevima.
1: 6 sati i 40 minuta, ovo jutarnji program Radio Beograda 1. U narednim minutima čućemo izveštaj iz Automoto Saveza Srbije, kako je stanje na putevima u našoj zemlji ovog 24. dana maja. Nevena Damjanović nam se javlja.
2: I danas se u prvom delu dana očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima i ka omiljenim šetalištima građana. U popodnevnim satima bit će više vozila na prilazima većim gradovima uz moguće zastoje na deonicama gde su u toku radovi. Preduzeće Putevi Srbije obaveštava da se do 27. maja u toku svetlog dela dana izvode radovi na delu autoputa između petlje Novi Sad Centar i petlje Novi Sad Sever u smeru ka Subotici, a tokom radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka. Do 5. juna izvode se radovi na sanaciji mosta na delu autoputa između petlji Požarevac i Velika Plana u oba smera. Tokom ovih radova saobraćaj se odvija zaustavnim trakama. Na potezu od Kovinskog mosta do Radinca na snazi je obustava za putnička vozila, osim za lokalni saobraćaj ka Kuliću i ka Šalincu uz preusmerenje kroz Smederevo. Obustavljen je saobraćaj zbog izgradnje brze saobraćajnice između petlje Požarevac i raskrsnice za Malu Krsnu, zato vozači koriste obilazni put preko Vranova ka Požarevcu i ka Velikom Gradištu. Izmenjen je režim saobraćaja na deonici petlja Trupale, petlja Niš-Sever zbog radova na rehabilitaciji mosta na petlje Niš-Sever u smeru ka Pirotu. A u toku je peta faza radova koja traje do 26. maja. Most je otvoren za saobraćaj, ali je u smeru ka bočnoj naplatnoj stanici Niš-Sever zatvorena leva saobraćajna traka. Na autoputu su zatvorene zaustavne trake u zoni stubova mosta u oba smera. A zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra, 25. maja, u periodu od 8 do 15 časova, obustavlja se saobraćaj na deonici Brzeće-Kopaonik. Nakon 15 časova saobraćaj se odvija u redovnom režimu. Tokom trajanja obustave, alternativni putni pravac je Brzeće, Brus, Jošanička banja. Od danas od 8 časova pa do sutra 25. maja do 6 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog radova na asfaltiranju kolovoza na deonici Arilje-Prilike u mestu Prilike. Alternativni putni pravac je Arilje, Guča, Kotraža, Ivanjica, Prilike. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema izveštaju uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima takođe nema dužih zadržavanja.
1: Evo i bioprognoze za danas. Relativno povoljne biometeorološke prilike doprineće smanjenju tegoba kod hronično bolelih na istoku i jugu zemlje. Opre se savetuje osobama sa povišenim krvnim pritiskom, respiratornim oboljenjima kao i reumatičarima. Kod meteoropata moguće je glavobolja, umor i nervoza. Preporučuje se boravak u prirodi uz adekvatnu zaštitu od UV zračenja u najtoplijem delu dana. Inače, nivo UV zračenja je nizak. Trenutno, kako piše na sajtu BioEko u Beogradu, u 5 sati i 2 minuta jutros je sunce izašlo, a zaći će večeras u 20 sati i 7 minuta. Mi nastavljamo uz muziku, pa ćemo da čujemo i da prelistamo, odnosno portal RTS-a.

6:48, jutro je, emisija prvog programa Radio Beograda, jutarnji program. Nastavljamo sa listanjem portala naše kuće RTS Portal, izdvajamo neke tekstove i teme. U rubrici Ekonomija, tu je tekst o direktnim letovima između Beograda i Toronta, koji su obnovljeni posle više od 3 decenije. Tačnije, posle 34 godine ponovo je uspostavljena vazdušna veza između Srbije i Kanade. Letovi između Beograda i Toronta realizovaće se 2 puta nedeljno, sredom i subotom. A svečanom ispraćaju leta iz Beograda prisustvovali su ministarka privrede Adrijana Mesarović, ministar spoljnih poslova Marko Đurić i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, ministar turizma i omladine Husein Memić, kao i direktorka turističke organizacije Srbije Marija Labović.

0: Jutro na Radio Beogradu 1.
1: Jutro je najbolje uz Radio Beograd 1, 6 sati 55 minuta. Iščitavamo temperature. U Beogradu je trenutno 15 stepeni, u Novom Sadu 13, Sombor takođe 15, Zrenjanin 13, Kikinda podjednako, Loznica takođe. U Valjevu 16 stepeni, Kragujevac beleži 14, Veliko Gradište 15, na Crnom Vrhu 12, na Zlatiboru takođe. U Sjenici je 10 stepeni, Požega blizu takođe 12 kao na Zlatiboru, Kraljevo 17, Kopaonik 7, Kuršumlija 14, Kruševac 17, Niš 15, Leskovac 12, Zaječar 13 i Vranje 11 stepeni. Ekipe Beogradskog vodovoda izvodit će planirane radove na ispiranju vodovodne mreže u opštini Voždovac od sutra do petka. Biće povremenog prekida u snabdevanju i umanjen pritisak vode od 22 do 6 sati. Trudit će se, kako kažu, da radove obave u što kraćem roku. U ponedeljak će bez vode ostati i potrošači opštine Savski Venac od 16 do 22 sata u ulici doktora Subotića Starijeg. Tokom planiranih radova na vodovodnoj mreži istog dana od 8.30 do 18 bez vode će ostati potrošači u pojedinim ulicama na teritoriji opštine Stari Grad. U sledećim ulicama takođe Šantićevoj od Budimske do Gundulićevog Venca, kao i u Budimskoj ulici od Knez Miletine do Venizes Losove. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne s vodom za piće. Apeluje se na potrošače da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

0: Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Posle skupa na Slaviji, koji su organizovali studenti u blokadi, dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i u ulici Kralja Milana. Jedan broj demonstranata gađao je pripadnike policijske pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama i flašama. Policijski kordon ih je potisnuo ka Takovskoj ulici i bulevaru Kralja Aleksandra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je na vanrednoj konferenciji za medije da je i pored upozorenja i apela direktora policije da protest i razilaženje posle skupa prođu u miru, došlo do incidenata. Istakao je da su do sada privedene 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je Više javno tužilaštvo u Beogradu. Povodom nasilja na ulicama Beograda, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da će država svoj posao obaviti odgovorno i u kratkom vremenskom roku uspostaviti javni red i mir. Još jednom je uputio poziv na dijalog.
1: Scene koje smo gledali, topovske udare, baklje, kamenice, šipke, sve moguće napade na našu policiju, na građane koji drugačije misle, su scene koje nisu dobre za Srbiju, su scene koje su ražalostile svakog građanina na naše zemlje. Molim ih da u buduće to ne čine. Neće oni ovim ništa promeniti. Pitaće se samo i sledeći put zašto ih je na svakom skupu sve manje. A promeniti neće ništa, jer država funkcioniše. I država će nastaviti da radi svoj posao u skladu sa Ustavom i zakonom.
0: Na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga, delegacija Srbije predvođena predsednikom Vučićem započinje zvaničnu posetu Kini. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima. Posetu je ocenio kao jednu od najznačajnijih i najavio da će potpisati dve zajedničke izjave s predsednikom Kine. Biće potpisano i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. U poseti Kini, Vučić stiže nekoliko dana nakon što su je posetili predsjednici Amerike i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. Pregovori o prodaji ruskog udela u NIS-u napreduju i obe strane pokazuju interes da dođu do kompromisa, izjavila je ministarka Dubravka Đedović-Handanović, ističući da rad rafinerije u Pančevu ostaje prioritet za državu. Predsjednici mađarske kompanije, kako je rekla, ponovila je da je rafinerija u dobrom stanju i da žele nastavak njenog rada. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradale su 82 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Dvoje ljudi je nestalo, dok se 128 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Predsjednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koje upravlja rudnikom. Predsjednik Srbije uputio je telegram saučešća. U Vašingtonu, nedaleko od Bele kuće, jedna osoba je pucala na policajce koji su uzvratili vatrom. Napadač je preminuo nakon što je prebačen u bolnicu. Pucnjava se dogodila samo mjesec dana nakon što je naoružani napadač pucao u hotelu u kojem je održana večera udruženja dopisnika Bele kuće. Zlatna palma 79. Kanskog festivala pripala je filmu Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundžua. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagnicev na filmu Minotaur. Nagradu za režiju podelili su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film Crna lopta i poljski reditelj Pavel Pawlikowski za ostvarenje otadžbina. Počasna zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbri Streisand. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja u mitingu Dijamantske lige u kineskom gradu Xiamen. Bronzu je doneo hitac od 63,64 metra. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 24 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

7 je sati, 8 minuta, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Danas ćemo u temi jutra, pomenula sam već na samom početku emisije, govoriti o očuvanju ćirilice, negovanju srpskog jezika i pisma. U studio će nam doći profesor Boško Suvajđić. Čućemo i šta vi kažete, koliko zaista koristimo ćirilicu u pisanju, na pametnim uređajima, a ovo je vreme, pa pravo vreme da budimo i one najmlađe. Dobro jutro, deco.

0: Dobro jutro, deca.
1: Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
2: Video igre. Ivica i Marica i igranje uloga.
3: Ja sam Zuma.
4: Ja sam Gugulaj.
3: Mislim, to su nam avatari, naravno.
4: Da, mi googlamo.
3: I zoomiramo. Kada ne zoomiramo i ne googlamo,
2: mi igramo video igre. Kakve veze imaju Ivica i Marica i igranje uloga?
3: Ko hoćeš da budeš danas? Izaberi heroja.
2: Običan dečak.
3: Obična devojčica. Brat i sestra, bili su toliko siromašni da su ih roditelji ostavili u šumi. Zadatak heroja da pronađu put do kuće.
2: Prvi nivo. Šuma, mrak, mesečina. Samo prati mrvice hleba. Ptice su pojele mrvice.
3: Izgubili smo se. Video igre mogu da nam pomognu da pronađemo odgovore na mnoga pitanja. Zašto smo ovde? Šta znači biti dobra osoba? Ko si ti? Kakva osoba želiš da budeš? Šta znači biti heroj? U video igrama igramo uloge. Možemo da budemo kogod želimo. Vilenjak, čarobnjak, zmaj, vitez,
2: mutant, robot, zombi, veštice.
3: Ili brat i sestra koji su roditelji ostavili u šumi i moraju da pronađe put do kuće.
2: Čitaj mi.
5: Igra uloga, role-playing game, ili skraćeno, RPG, je vrsta igre u kojoj igrač preuzima ulogu junaka u izmišljenom svetu i usmerava njegove akcije. Pritom, putuje kroz različite istorijske epohe, mitove, bajke, fantastične, realistične ili postapokaliptične svetove. Naravno, igranje video igre nije isto kao da to doživite.
3: Dobro je što je tako. Nismo sami na Marsu, zarobljeni u podmornici na dnu okeana. Ne spašavamo čovečanstvo od zombija ili od zle veštice koja hoće da nas pojede. Ali uživljavanje u različite uloge nam pomaže da saznamo nešto novo o sebi i da doživimo priču na novi način.
4: Marice, šta ako smo mi sve vreme samo likovi u video igri?

0: 7 sati i 16 minuta, u Beogradu je trenutno 16 stepeni, u Nišu takođe, Novi Sad beleži 15 stepeni, u Kragujevcu je 17. U narednim minutima govorit ćemo o akciji Radio Beograda, knjiga solidarnosti, kulturnoj baštini RTS-a i uredniku naše rubrike Mihajlu Šćepanoviću, Narodna biblioteka Desanka Maksimović iz Vlasotinca, dodelila je prigodne diplome i zahvalnice za decenijsku saradnju i pomoć koju je knjiga solidarnosti pružala bibliotekama ovoga kraja. Tim povodom sa doskorašnjim direktorom biblioteke i književnim stvaraocem Srđom Takićem razgovarao je Mihajlo Šćepanović.
1: Gospodine Takiću, saradnja biblioteke i knjige solidarnosti traje odavno, više od decenije, a razlog je bilo eto taj nesrećni događaj kada je biblioteka bila zahvaćena nekim požarom, knjige solidarnosti je doskočio u pomoć. I od tada traje jedna stvarno uspješna saradnja.
2: Mi smo neke akcije pokretali upravo zahvaljujući vašoj, odnosno tvojoj inicijativi, da Vlasotinci, uopšte ovaj naš kraj jugoistočne Srbije, učinimo književno bogatijim, literarno bogatijim.
1: I prepoznatljivim na polju kulturnih dešavanja u Srbiji.
2: Pa evo, naša biblioteka je poznata po tome što se sa naročitom pažnjom i posvećenošću bavi izdavaštvom. Preprošle godine, znači 2024. mi smo izdali čak 16 knjiga. Ovde je bitno reći da se radi o knjigama čiji su autori, znači zavičani autori, znači vlasotinčani, ili su teme koje se obrađuju u tim knjigama vezane za naš kraj. Ja sam mislio da je to neki vrh koji smo dostigli, međutim, prošle 2025. godine bilo je 19 tih naših izdanja. Neskromno će možda biti, ali ja mislim da ni mnogo veće i bogatije kulturne sredine od naše nemaju toliku produkciju. To je ono što čime se posebno hvalimo. Naravno, osim toga, naša biblioteka organizuje i druga kulturna dešavanja, kao što su izložbe, koncerti, predavanja na popularne teme, predstavljanje naših i svojih izdanja. Tako da jedno stecište, kao što si rekao, stecište okupljanja kreativnih ljudi, a vezanih za kulturu pre svega.
1: Naravno, ne treba posebno naglašavati da je Vlasotince i kraj koji je iznedrio mnogo poznatih, priznatih stvaralaca, među njima svakako je najpoznatiji Siniša Pavić, ali bitno je to da je upravo okupljanje oko biblioteke i taj rad stvorio još mnogo stvaralaca koji su upravo kroz vaše izdavaštvo, kroz vaš rad već stekli poznato i priznato mesto u našem kulturnom miljeu.
2: Da, kad smo već kod Siniše Pavića, mi smo u okviru obeležavanja, znači dana naše biblioteke, u utorak predstavili jedno posebno izdanje koje nam je posebno drago. U utorak, znači, radi se o knjizi Trajanje stare čaršije. Knjizi koja govori o graditeljskom nasljeđu Vlasotinca, a tu smo knjigu radili u saradnji sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša. I svi govornici koji su došli sa strane, znači ne samo Vlasotinčani, nego oni koji su došli iz Niša, iz Leskovca, da budu sa nama te večeri na predstavljanju, su u stvari isticali poseban duh Vlasotinca, znači posebno duh Vlasotinca, i Siniša Pavić koji je, znači, po supruzi naš sugrađanin, mi smo ga prigrlili i računamo ga kao Vlasotinčanina, uspeo je da taj duh Vlasotinca shvati i da ga prenese kroz svoje filmske scenarije, da se celim svetom čuje i vidi šta je Vlasotinca.
1: U ime slušalaca Radio Beograda, u ime knjige Solidarnosti, mnogo vam hvala na ovom razgovoru. Šta na kraju još da se kaže? Puno zdravlja i uspeha u budućem radu i životu, a ono što je vezano uglavnom za stvaraoce, znači za njih ne postoji penzija. Oni su uvek posvećenici i to ostaju do kraja života. Veliko hvala, puno zdravlja i sreće u životu.
2: Hvala vam lepo. Da će Bog da bude tako.

0: Dina Bonđuković odlučila je da posle nekoliko decenija oživi zanat kojim se njen deda bavio. Izabrala je grnčarstvo zbog porodičnih uspomena i ljubavi prema zanatu koji u Srbiji polako izumire. Da li je uspela da savlada sve izazove koje pokretanje ovakvog posla danas nosi, ima li nade da se ovaj gotovo zaboravljeni zanat vrati u Novi Pazar, nekad su od pitanja koje je postavlja dopisnik iz Novog Pazara Emir Eličina.
1: Želim da vam kažem da se mi nalazimo u jednoj posebnoj radionici. Grnčarstvo na ovim prostorima skoro da izumire, nema više grnčara. Poslednji kojeg pamte građani Novog Pazara bio je Ljutvo Bonđuković, koji je zaista bio čuveni grnčar, ali nažalost on je umro pre skoro 20 godina i eto, skoro dve decenije kasnije njegova unuka ponovo je otvorila radionicu i mi danas proveravamo kako to zapravo izgleda. Sa mnom je Dina Ziljkić-Bonđuković. Dino, hvala na izdvojenom vremenu. Eto, nastavljaš ono što je tvoj deda još davno započeo, ono po čemu ga pamte građani Novog Pazara i ovog dela Srbije. Da li je bilo teško da se odlučiš, šta te je navelo da se odlučiš na taj korak i kako sve ovo funkcioniš?
2: Pre svega, dobro jutro i hvala vam što ste ovde. Još više vam hvala na tako divnoj najavi koja, eto, mogu kažem, obuhvatila celu poentu postojanja ove radionice. Kako sam se ja posle 20 godina setila da počnem da se bavim grnčarstvom, pa definitivno bih to opisala kao jedan odgovor na tu uspomenu koju gajim prema dedi, prema ljubavi, prema njemu i poštovanju svega onoga što je on radio tokom celog svog života, a isto volim da kažem da je možda to ta genetika koja je tek sad dobila svoj prostor.
1: Eto, ti si tada imala malo godina da bi od njega učila zanat, ali si umeđu vremenu odlučila da ipak naučiš sve ovom poslu.
2: Jeste da sam bila mala, ali mislim da je malo dosta uticaja to što sam ja rasla u tom ambijentu, pa eto, možda sve to danas dobije svoj oblik.
1: I eto, možeš li da nam kažeš koliko je to zapravo teško i da li si, koliko ti je trebalo vremena da savladaš te tehnike? Nama dok gledamo, to deluje poprilično lako. Ja sam jednom probao i iz iskustva mogu da kažem da uopšte nije jednostavno kao što izgleda.
2: Pa isto sam imala mišljenje kao i ti. Pre nego sam počela ozbiljno eto, da se bavim ovim, mislila sam da je to previše lako i da ću ja to, ne znam, jedan čas mi je dovoljan da ja to dovedem do perfekcije. Međutim, demantovala sam definitivno odmah samu sebe. Potrebno je dosta truda, dosta pažnje, fokusa i strpljenja, ali kad sve to pređemo, da kažem, te prepreke, posle je stvarno jedno neopisivo zadovoljstvo.
1: Eto, nadam se da ćemo uspeti da prenesemo kako to otprilike izgleda i koliko je uopšte potrebno vremena da glina koja je trenutno u tvojim rukama dobije neki željeni oblik.
2: Pa od ovog momenta dok je blato ispred nas, pa do finalnog proizvoda, minimum 3 nedelje je potrebno da se ceo taj proces i procedura završi, što obuhvata, ne znam, formiranje sad na ovom točku nekog oblika, zatim njegovo sušenje, pa pečenje na 900 stepeni, zatim radimo glazuru i onda ide na to završno pečenje na 1220 stepeni, što je jedan vrlo dug proces, ali eto, opet se vraćamo na ono da je bitno strpljenje i onda je stvarno jedno veliko zadovoljstvo. Ovo je jedna vrsta hipnoze. Ko krene da radi na točku, razume o čemu pričam. Kad znate da možete sve što hoćete, nekako je baš super doživljaj.
1: Eto, mnogi kažu da to ima i terapeutsko dejstvo.
2: Apsolutno da, mislim da je čak naučno dokazano, nisam neki naučnik, ali sam eto malo istraživala o tome da ima baš to dokazano terapeutsko dejstvo, ne samo grnčarstvo, nego generalno ručni rad. E sad, na mene definitivno ovo da ima, ali vidim i polaznici mojih kurseva i radionica da isto kažu. Znači, nije samo lični utisak u pitanju.
1: Eto, za kraj samo još da kažemo, dakle, grnčarstvo je bilo zapostavljeno u ovim krajevima. Kakva je situacija u poslednjih nekoliko meseci od kada postoji ova radionica? Da li ima zainteresovanih koji dolaze da se raspitaju, možda nauče nešto?
2: Pa to je jedna od mojih misija, da vratim, da tradiciju i zanat generalno vratimo taj neki kontekst, da to bude nešto što je popularno, a ne nešto što je zapostavljeno, i nikako ne bih voljela da ga predstavim na taj način da uvek, ne znam, da su to uvek neke zagušljive radionice, male i nepregledne, nego želim da imam prostor koji se trudim da održavam takvi, koji je privlačan za sve druge, i mogu da kažem da ima baš dosta zainteresovani na moje iznenađenje.
1: Dino, hvala mnogo na izdvojenom vremenu.

0: Eko. Arsenal Fest 2026. Od 25. do 27. juna. Knežev Arsenal. Tri dana, tribine, vrhunski line-up. The Cardigans, Underworld, Paradise Lost, Timo Mas, Destruction, Party Breakersi, Jakov Juzinović i mnogi drugi. Karte su u prodaji na tickets.rs. Vidimo se na Arsenalu.
1: Dobro jutro, Beograd.
2: BGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. BGP RTS.
3: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić. Program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

zemlji se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, al me nisi pustio.

0: 7:45, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1, vesti iz sporta, aktuelnosti u narednim minutima, kolega Slobodan Maletić.
1: Naša atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je treće mesto u bacanju koplja na mitingu Dijamantske lige u kineskom Xiamenu. Adriana je potvrdila mesto u svetskom vrhu hitsem od 63,64 metra. Na domaćoj sceni u poslednjem 37. kolu fudbalskog prvenstva Vojvodina je potvrdila drugo mesto pobedom nad Novim Pazarom u Novom Sadu sa 3:0, dok je trećeplasirani Partizan bio ubedljiv na svom stadionu protiv Radnika 5:0. Taj duel protekao je u znaku oproštaja 38-godišnjeg kapitena Bibarsa Natha od igračke karijere. Izraelac je za 7 godina odigrao 289 mečeva za crno-bele, postigao 83 gola uz 73 asistencije. Crvena zvezda je osvojila titulu i igraće kvalifikacije za Ligu šampiona. Drugoplasirana Vojvodina će u kvalifikacije za Ligu Evrope, a trećeplasirani Partizan i četvrtoplasirani Železničar u kvalifikacije za Ligu konferencije. Na teniskim terenima u Parizu drugog dana vikenda počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros, gde će Novak Đoković pokušati da osvoji 25. Grand Slam trofej. On će u večernjim satima od 20 časova i 15 minuta na terenu Filip Šatrije igrati protiv Francuza Giovannija Pericara u prvom kolu. Novak je tri puta osvajao Roland Garrosa, prošle godine je dospeo do polufinala gde je poražen od Italijana Janika Sinera, sa kojim ove godine nije moguć duel pre finala. Srbiju će još predstavljati Miomir Kecmanović i Hamad Međedović.

Nastavljamo dalje u emisiji Jutro, jutarnjem programu Radio Beograda 1. Temperatura u Beogradu je trenutno 16 stepeni, prijatno toplo jutro, u Novom Sadu 15, u Nišu takođe 16 kao u Beogradu, dok je u Kragujevcu 17 stepeni. Biće danas lep dan, najviša dnevna temperatura do 30 stepeni, kažu prognostičari. Nastavljamo dalje uz muziku.

Tačno je 8 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem doputovala je u zvaničnu posetu Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom Sijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave s predsednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama, vrednosti milijardu evra. U posetu Kini Vučić stiže nekoliko dana nakon što su je posetili predsednici Amerike i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin. Posle skupa na Slaviji koji su organizovali studenti u blokadi, dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i u ulici Kralja Milana. Jedan broj demonstranata gađao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Policijski kordon ih je potisnuo ka Takovskoj ulici i bulevaru Kralja Aleksandra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić je rekao da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo u Beogradu. Predsednik Srbije još jednom uputio poziv na dijalog. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradale su 82 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Dvoje ljudi je nestalo dok se 128 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Predsednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maja proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasečnik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije poginula je 21 osoba dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je, kako navode, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Zlatna palma 79. Kanskog festivala pripala je filmu Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundjua. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvagnjecev za film Minotaur. Nagradu za režiju podelili su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film Crna lopta i poljski reditelj Pavel Palikovski za Ostvarenje otadžbina. Počasna Zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbie Streisand. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Najbolji tenisar svih vremena i trostruki osvajač Roland Garrosa Novak Đoković meč prvog kola igra od 20 časova i 15 minuta na terenu Philippe Chatrier, a protivnik mu je Francuz Giovanni Pesci Pericard. Pre njega će na teren Miomir Kecmanović, koji od 11 časova igra protiv Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 sati izlazi na duel s nemačkim teniserom Janikom Hafmanom. Srbija ove godine nema predstavnicu u ženskoj konkurenciji. Košarkaši Njujorka savladali su Cleveland sa 121-108 i poveli sa 3-0 u finalu istočne konferencije play-offa NBA lige. U finalu zapada Oklahoma vodi protiv San Antonija sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevno 24 do 29, u Beogradu 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Ralja Trajković, spiker David Đorđević.

8 je sati, 7 minuta, ušli smo u drugi sat našeg druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. U narednom satu, kao što smo već pomenuli, govorit ćemo o lepoti našeg ćiriličnog pisma, o očuvanju, negovanju, koliko je danas ćirilica ugrožena. U goste će nam doći profesor Boško Suvajđić, a govorit ćemo i o drugim temama. Poštovani slušaoci, sada se uključujemo u prenos izjava predsednika Aleksandra Vučića iz Pekinga.

0: Kao što smo spomenuli, uključujemo se u prenos izjava predsednika Aleksandra Vučića iz Pekinga.
1: Pa kao da ste stotinama kilometara daleko. Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsednika jedne male zemlje i hvala na zastavama. Videli ste da su pakistanske, srpske i kineske zastave svuda okačene, pakistanske zato što je njihov premijer u poseti Kini takođe, dakle posle predsednika Amerike i predsednika Rusije, rekao bih najbliži azijski prijatelj, to je Pakistan, i možda najbliži evropski prijatelj, to je Srbija. Za nas večeras imamo pre toga posle

0: sa tu u velikom kineskom zidu, jer ovo mi je 9. puta, još nisam posetio kineski zid i to je bila i želja domaćina, time se iskazuje poštovanje prema njima, a onda od večeras nam kreću sastanci, tako da a sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo videti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana. Izvolite ako imate neko pitanje.
1: Ocenjuju da ste vi blizu crvene linije sa Evropskom unijom zbog odnosa i saradnje sa Kinom, ali bi konfrontacija mogla da izostane zbog preokupacije Brisela drugim stvarima. Kako vi komentarišete njihovu ocenu?
0: Izgleda nisu imali pametnija posla. Koji put to čitam, slušam na Grabusiće, ali samo što nisu. Na Grabusiće, ali možda i neće. Blizu su, a tako daleko. I to već čitam 10-12 godina po svakom pitanju. Mi imamo svoje interese, bavimo se svojom zemljom. Imaću veoma važne sastanke sa predstavnicima Evropske unije u kratkom vremenskom periodu. Prvo mi je bilo zabranjeno da tražim razgovore i da tražim dijalog sa Ruskom federacijom. Zamalo da mi zabrane da tražim dijalog i sa ljudima u našoj zemlji, iako sam to od početka tražio i insistirao na tome. Sad još da mi zabrane i sa Kinom, pa najbolje da mi naprave spisak, listu želja i s kim smijem, a s kim ne smijem da se sastajem. A šta će nam onda uopšte predsednik? A šta će nam vlada? Šta će nam bilo koji bilo šta? Nek upravlja nekom mailom i faksom iz bilo kojeg centra moći i to je to. Ali Srbija je samostalna, suverena, nezavisna država i nastavit će da se ponaša u skladu sa svojim interesima. Hvala Bloombergu što me obavestio i što me upozorio. Izgleda nisam sam znao, pa dobro da oni vode računa o Srbiji.
1: Kada govorimo o...
0: Samo postavite sva pitanja, hvala vam.
1: Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski ocenio u pismu evropskim liderima da je nemački predlog o pridruženom članstvu Ukrajine u Evropskoj uniji nepravedan, jer bi Kijev na taj način ostao bez prava glasa unutar evropskog bloka. Kako vi komentarišete taj komentar Zelenskog, ali i predlog Merca vezano za proširenje Evropske unije?
0: Ja mislim da je važno da je nemački kancelar izašao sa nečim što je, kako se to kaže, out of the box, što je drugačije, što je realnije. Da li sam srećan zbog same supstance ili sadržine? Nisam za Srbiju. Za Ukrajinu je to mnogo bolji predlog nego za Srbiju. Ali, kako vam kažem, bolje je da nam se otvore karte i da razgovaramo objektivno, ozbiljno i pošteno o onome što je realno, nego da slušamo bajke o onome što je nerealno. U tom smislu to jeste dobra novost, ali smatram da po pitanju suštine, supstance, postoje stvari u kojima svakako može da se napreduje, a da Evropska unija mnogo toga ne izgubi. Deveti put.
2: Deveti, da, negde piše deseti, ali bolje znate naravno. Ovo dolazi u ključnom nekom trenutku, kaže posle predsednika Putina.
0: Šta kaže, bolje znate.
2: Kod Kineza ništa nije slučajnost. Pa nije ni slučajno da Srbija bude ta treća zemlja koja će posle dve velike sile da bude ovde. Šta to pokazuje? I koji ćete vi citat koristiti? 2019. na kojoj su putu ste rekli da ptice koje imaju isto pero lete zajedno. Ili dalje letimo zajedno sa Kinom ili šta ćete danas, odnosno sutra reći sa Xi Jinpingom? Da postavim sva pitanja ili ćete da mi odgovorite prvo na ovo? Vratit ću se na unutrašnje stvari. Sinoć je u Beogradu bio jedan skup protest. nekako se

0: variraju brojke koliko ih je bilo ili ne. Šta vi kažete za taj skup? Videli smo scene nasilja nakon toga. Također to je nekako pokazano da je neko drugi kriv, da nisu oni krivi, da su to ubačeni elementi. Pa pretpostavljam da imate više informacije.
1: Ne razumijem, ko su ubačeni elementi?
0: Pa iz Ćacilenda neki ljudi koji su to pobeđivali podosu. Sa policijom. Kažu da ste gotovi, to je poruka, i da nema nazad. I vrlo je zanimljivo kako su napali N1, kako je izveštavao sa tog skupa. Kažu da je čist profesionalizam, misleći na RTS, da su gore poturice od Turaka, pa čak u jednom trenutku je prekinut program sa Slavije da bi se uključila predsjednica Narodne skupštine i dala izjavu i govorila.
1: Je li to Gordana, da ne bude da sami, razgovarate sa sobom, okej?
0: Pa nisam sama sa sobom, pitam vas, pa ćete vi da odgovorite. Pa dobro, i šta vi?
1: Izvinite što sam vas prekinuo, molim vas.
0: Zašto je sad naravno?
1: Što se ovog posljednje tiče, nemam pojma, niti me interesuje. Očigledno je da su ljudi razumeli da svi moraju da rade i da se ponašaju u skladu sa njihovim interesima i da kada to nije potpuno u skladu sa njihovim interesima, onda tim gore po istinu, tim gore po sve ono što su ljudi mogli da vide svojim očima. I to je ono o čemu smo govorili. Kada sam tražio mogućnost da gostujem na N1, oni su rekli ne može, nismo te zvali. Ne može, nismo te zvali je zato što ne sme da se čuje istina i ne sme da se čuje drugačija reč. Sve vreme su pričali o objektivnosti, a nikada objektivnosti nije bilo. To je zato zastrašujuće ukoliko Ana Brnabić može 2 ili 3 minuta da govori, iako oni govore pre toga 10 sati u istom danu. To je valjda ta ravnopravnost koju nam sledbenici modernog Pol Pota žele, predviđaju i pokušavaju da provedu u delo. Nešto drugo je mnogo važnije. Ja sam sinoć, nećete verovati, bio spreman da čestitam našim političkim protivnicima i da kažem da sam oduševljen kako je prošao dan. U sitnije provokacije, u sitnije napade na ljude u Pionirskom parku. Sve je bilo dobro dok se taj skup nije završio. Onda je naravno postalo očigledno da je taj napad i da su ti incidenti bili pripremani, unapred osmišljeni, kao i uvek, i da je nasilje njihova suština i njihova priroda. Ja bih još jedan put ih zamolim da pokušaju da budu odgovorni, da pokušaju da budu ozbiljni i da se ponašaju onako kako se mi ponašamo. Kamere i novinar N1 su sve vreme bili pored Pionirskog parka, niko im ružnu reč nije rekao. Niko ih nije popreko pogledao. Zato su novinare Informera napadali na najbrutalniji mogući način, dakle, i gospođu Lazić i gospodina Savića. I to govori o razlici u pristojnosti, ali i u planovima, programima i u tome ko kako vidi Srbiju. Ja još jedan put ih pozivam na dijalog. Pozivam ih na dijalog, to je dobro za njih, to je dobro za sve nas. Ovako će na svakom skupu da imaju sve manje. Juče su imali manje nego 28. 28. manje nego 15. marta. I svaki put će imati sve manje ljudi. Ma koliko se trudili, ma koliko novca bilo za organizaciju skupova i bilo čega. Bile su različite procene. 3 službe su dale od 30,5 hiljada do 34,3. Dakle, u te 4 hiljade, nepune 4000 su se kretale procene sve 3 službe koje se time bave. Prihvatili smo najvišu procenu, iako precizni podaci pokazuju da je nešto manje bilo od 34.300, ali potpuno je nevažno. Potpuno je nevažno. To bi sve bilo lepo, makoliko bili isprazni, besmisleni govori, cveta cveće, teče med i mleko, samo da mi pobedimo. Ma koliko to bilo uvredljivo za razum naših ljudi, sve je bilo dobro. Sve je bilo demokratski. Do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave. I zato ih ja pozivam na dijalog. I neću prestati da ih pozivam.

0: na dijalog. Taj dijalog njima može da donese mnogo toga. Taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način, na ozbiljan način i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti. Ovako bez dijaloga, samo sa ucenama, pretnjama, nasiljem, ljudi su zaista besni i ogorčeni na njihovo ponašanje. Mi smo sinoć imali mnogo povređenih policajaca koji su stajali, trpeli udarce kamenicama sa napade sa metar, dva, tri udaljenosti, dugo čekali topovske udare, baklje, sve drugo. Šta da radite? U svakom slučaju, taj moj poziv na dijalog im uvek ostaje otvoren. Da sam zloban, rekao bih vam, što mislim da je pogrešno kada to vlada Đukanović govori našim političkim protivnicima otvoreno, ali ljudi u SNS-u mogu da im budu zahvalni na svemu što su juče uradili, kao da su radili u njihovu korist. Kao predsednik Srbije pozivam ih na dijalog, mislim da je to važnije od stranačkih pitanja, važnije od naših političkih prepucavanja i verujem da možemo da dođemo kroz razgovor do rešenja koje će značiti smanjenje tenzija, veće razumevanje jednih drugih. Na kraju smo ljudi i oni moraju da razumeju da su na drugoj strani ljudi. Verujem da će to jednog dana razumeti. Bore se za budućnost ljudi, valjda u našoj zemlji, a ne samo za svoju budućnost. Kako hoćete. Moj poziv im ostaje otvoren. I još jedno pitanje bilo.
1: Vezano za to je da su se čule poruke da ste gotovi, da nema nadu.
0: To je okej. Pa jesam, uskoro... Pa jeste. Uskoro mi ističe mandat, a ja ne mogu, možda ću da podnesem ostavku, ja neću da skraćujem mandat kako je to Boris Tadić vas uspešno primoravao da prihvatite besmislenu formulaciju ili podneseš ostavku ili si predsednik do kraja mandata, dakle, moguće je da ću uskoro da podnesem ostavku, tako da je u pravu, gotov sam.
1: Postoje strah kod vas, da dodam samo pre nego što mi odgovorite na kinesko pitanje. Postoje strah, pošto smo mogli na društvenim mrežama da pročitamo da se plašite te mase koju ste možda videli, da se plašite svega onoga što dolazi.
0: Moram da kažem, ostanem bez odgovora i samo razmisliti, čini mi se da uvek svako polazi od sebe. Što bi Tijanić rekao, svako se kreće u granicama sobstvene pokvarenosti, boga mi i sobstvenih strahova. Kada ovako nešto doživite i kada vidite koliko ste učinili za svoju zemlju, da na ovakav način budete primljeni i vidjet ćete sutra kako će to da izgleda na tjedan menu u Domu naroda, svuda, na svakom mestu. Kad vidite koliko ste poštovanje zaslužili zbog zemlje koju predstavljate, onda vas neki skupovi ne mogu posebno uznemiriti, naročito ne bez posebno pametnog ili dobro osmišljenog sadržaja, a da budem sasvim iskren, ni posebno brojni. Vidjet ćemo što se tiče brojnosti, vidjet ćemo kad mi 27. 26. 27. 28. video dan organizujemo. Ali ni to nije važno, mnogo važnije od brojnosti i naše bit će poruke koje ćemo mi da damo građanima, planovi i programi sa kojima izlazimo. To je neuporedivo važnije od svega, od toga koliko će ljudi da nam bude na skupovima. Meni je drago da su organizovali, da su dovozili autobuse, kombije iz cele Srbije, da su ljudi dolazili. I sve mi je to bilo veoma drago, pokazivalo demokratsku prirodu Srbije, dok oni nisu pokazali svoje pravo lice u večernjim satima. Pitanje koje se ticalo Kine, ne verujem da je bilo kinesko pitanje, dakle, se našali malo. Pa dobro, sad je u Beogradu je rano jutro, nedelja, ovde je 6 sati više. Spremio sam više poslovica, Ne znam da li ću biti u stanju da sve zapamtim, trudit ću se da jedan deo sam naučio, ne mogu da kažem na pamet, ali gotovo na pamet, toliko sam se pripremao, pripremat ću se celu noć, pripremat ću se sutra u pauzi posle susreta sa premijerom Čijangom i sa gospodinom Huningom, dakle jednim od sedmorice veličanstvenih, kojim sam zadivljen, čijim sam znanjem zadivljen, od kojeg svaki put mnogo naučim i posebno sam mu zahvalan što ću sutra imati priliku sa njim da razgovaram. Onda naravno najveća čast razgovori sa predsjednikom Sijem. Pripremam se za to, imat ćemo večeras i sastanak svih naših timova. Mnogo toga očekujem i sad potrebno da se koncentrišete, da kažete sve ono što je najvažnije u kratkom vremenskom periodu, ali evo izdvojit ću vam jednu poslovicu, ako na poslovicama insistirate, a to je ako negde žurite, onda trčite sami, ali ako idete daleko i hoćete da stignete daleko, onda idete zajedno. Tako da, Kinezi su mudar narod, narod i drevnih izreka i mudrih izreka i mnogo toga od njih može da se nauči. Izvolite, Zorane.
2: Da li ste došli sa nekom porukom u Kinu vezano za Kosovo? I drugo pitanje, europoslanik Andreja Šidar je napisao da ste iz straha od protesta zaustavili sve vozove u Srbiji. Da li je to tačno?
0: Zaustavio sam vozove u Srbiji. Prvi put čujem za tako nešto. Jedino ako neko nije krao one bakarne žice ili tako nešto. Pa šta bi iz Novog Sada, im bilo teško dođu kolima, pošto ti brze vozove imamo do Novog Sada i Subotice, ne negde drugo. Okej. Mi, za razliku od gospodina Šidera, nemamo problem sa demonstracijama, kod nas su one svakog dana, na njih smo naviknuti. I ako me pitate da li bih birao da smo imali jučerašnje, ono nisu bile demonstracije već prijavljeno kao predizborni skup, dakle, ne kao protesti, već kao skup. Mnogo mi se više dopada da su održali takav skup nego da nisu. Em što su građani mogli da vide sve što je trebalo da vide, em što su mnogo, mnogo para potrošili, siguran sam da će te pare ponovo dolaziti iz inostranstva i da će ih biti mnogo, ali su svejedno mnogo para potrošili i ne samo mnogo energije uzalud, već izazvali dodatna trvenja i sukobe, izazvali između sebe i unutar sebe, a sa druge strane bes ljudi koji drugačije misle od njih postaje sve veći i tu ćemo mi da imamo problem, ali ćemo uvek da se trudimo da ljude kontrolišemo i da ih molimo da ne čine ono što su oni činili. Ali opet ja kažem, svako od sebe polazi. Tako i gospodin Šider. Je se desilo nešto ili znaš li ti?
3: Ne, to znam.
0: Ne. Nisam ni čuo, evo, tek toliko da vam to kažem. Ja verujem da nastavim, da ne ulazim u to. Izvolite.
1: Kažete, malo ste spomenuli da je to bio predizborni skup i da ste ga najavili, a ste uspeli kao dobar analitičar da shvatite šta je poruka tog skupa u smislu kakva je njihova predizborna kampanja. To je moje prvo pitanje. Drugo pitanje je da se već negde nastavljaju te izjave blokadera o tome ko je krivac za jučerašnje nasilje, pa tako Dragan Popović kaže da ste zapravo vi krivi, jer ste izveli toliko policije na ulici, da ta policija nije intervenisala, ne bi bilo zapravo nasilje, da ste tim hteli da pokažete njihove stranije policije. Moje poslednje pitanje je da istoričarski mediji analiziraju vaš tekst za Fox News i kaže da nijedan srpski vladar nije bio toliko ponizan kao vi pred Trumpom i da pokušavate da mu se dodvoravate u oči izbora, ali da vas čeka kao kod Orbana isti scenariju, što biti zapravo poludac smrti, kako možete da vas čeka.
0: Najpre nisam odgovorio ni Gordoni na ono pitanje da je to izazvala služba i ubačeni elementi. Evo ovako, samo nemojte onda danas da tražite da ti ubačeni elementi, da ti naši budu puštani na slobodu. Pošto ćete danas da čujete kuknjavu da su svi nevino uhapšeni, nevini uhapšeni i tako dalje, svi su njihovi aktivisti.

svi. Ne postoje ubačeni ljudi. Nikome nije odgovaralo da se tako nešto sinoć dogodi osim njima. Oni su to želeli. Mi smo želeli sliku demokratske Srbije. I uvijek ćemo to želeti. Mirne Srbije. Srbije bez nasilja. Oni žele Srbiju nasilja i u tome je razlika. Kada govorite o velikom broju pripadnika policije, uopšte ih nije bilo mnogo. Na slavi ih gotovo niste ni videli. Prijavljen je skup. Policija je obezbedila skup na izvanredan način. Nigde problema u saobraćaju. Ceo grad zatvoren. Nigde incidenata, nigde bilo čega. Kad prijavite skup, onda policija sve obezbedi kako je potrebno. Policija imala deo malih snaga u okolini Pionirskog parka, zato što su razni pijani, drogirani ljudi dolazili, napadali ljudi u Pionirskom parku, koji su opet samo stajali, gledali ih i bilo je dovoljno. Kao što i 15. marta bilo dovoljno da stoje, da ih gledaju, da budu odlučni i ništa više od toga. I nikoga nisu napali. Nikoga. Nikome ni dobacili nisu ništa. Za razliku od ovih drugih. Ali kada vi tražite, i to vam govori kako se kod nas ponašaju nevladine organizacije, čije interese zastupaju neke nevladine organizacije, i šta god oni da urade, kada su upucali gospodina Bogdanovića, i tada je valjda gospodin Bogdanović bio kriv. I tada su izmislili da je to... da je čovek, u stvari neki sa kojim je on sedeo pre neki dan, pa se dogovorili valjda da ga upuca. Njihovim lažima, teorijama zavere nema kraja. Nikada. I to neće prestati. Jedna laž sustiže drugu. Druga treću, treća četvrtu. I kad taman istekne rok jednoj laži, ste primetili da više Jovanjicu ni ne pominju? Ne postoji ni kao predmet, ne postoji ni kao interesovanje, ne postoji ništa. Od kad su uhvaćeni u laži, to se nije dogodilo. I nema tu velike filozofije. Tako da oni će nastaviti sa tim što se tiče strategije i taktike uz ogroman novac koji je uložen u rušenje države. A u pitanju su milijarde evra. Računajući, to je taj multivektorski pristup kroz ulaganja u medije, političke stranke, u parapolitičke organizacije, zborove i mnoge druge, dakle, keš na ulicu, nevladine organizacije, predstavnike radnika, sindikata, po različitim sferama društvenog života, dakle, od prosvete, policije, mnogih drugih, i kada se toliki novac slije, onda je mnogo teško se tome suprotstaviti. Ali mi smo, bez obzira na uložene milijarde u rušenje Srbije, uspeli da taj napad odbijemo, a što se tiče njihove taktike i strategije, ja razumem strane centre moći koji rukovode tim i njihovim message boxom i svim onim što rade. Mislim da je naš odgovor ne samo funkcionalan i dobar, već i da je urodio plodom do sada, a na izborima ćemo videti kakvi će rezultati da budu. Prosto, ja mislim da nama će biti veoma teško, ali ni njima neće biti lako. Oni su favoriti zbog tolikog novca koji dolazi, zbog svega drugog. Situaciju u svetu, atmosfere koje su kreirali, ali bit će velika borba, pa ćemo da vidimo. Ne bih sa sigurnošću govorio da će tako lako da pobede kao što im se to do juče činilo. A što bih vam ja govorio, stalno brojke imam ih, imaćemo ih za koji dan. Opet stiže mesečni omnibus, iza toga ide novi kati, proveravat ćemo sve, radimo na svemu. Ponekad nam naši politički protivnici, i to je ono što ne volim, volio bih da samo svojim radom i svojim rezultatima donesemo pobedu Srbiji i bolju budućnost, a ponekad nam, nažalost, i naši protivnici prilično pomognu, kao što je to bio slučaj juče. Uživajte ovde, pa se vidimo večeras, a od sutra, ne znam ko od vas ide u Đasin, tamo će biti izvanredno.

0: No i s ovim robotima i sa svim drugim. Kad idemo tamo, utorak ili sredu? Sredu, ja mislim. Utorak.
1: Ja mislim da je utorak, ali...
0: Mislim. Utorak ili sredu? Ja mislim sredu.
1: U svakom slučaju, impresivna
0: stvar. U svakom slučaju, radujemo se posetama različitim fabrikama, ali mislim da ćete mnogo toga moći da vidite i ako uspemo da dobijemo deo onoga što ćemo da zamolimo predsednika SIA, bit ću najsrećniji na svetu i ovo su velike stvari, za ovo živite, za ovo se borite i ako uspemo da donesemo i te komercijalne ugovore završene sa kompanijama sa kojima smo pregovarali, onda sa najvećom radošću mogu da dočekam povratak u Srbiju i sletanje na tu prelepu i najlepšu beogradsku pistu. Hvala vam i srećan rad vam, želim im mnogo uspeha.
2: Poštovani slušaoci, bilo je to obraćanje predsednika Srbije koji je u zvaničnoj poseti Kini. Slušate prvi program Radio Beograda.

0: Eko. Treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate, bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton.

0: Dirigent Srbo Ljubdinić, MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
3: Dan je slovenske pismenosti i kulture, dan posvećen solunskoj braći Ćirilu i Metodiju, slovenskim apostolima, prosvetiteljima koji su 863. u Moravsku krenuli na svoj misionarski put, put širenja među Slovenima, pismenosti i hrišćanstva. Ovaj je dan uvek podsjećanje na značaj tvoraca prvog slovenskog pisma, njihovih učenika, ali i svih reformatora srpskog jezika, na brigu od pismenosti, srpskom jeziku i pismu. Godinama se skreće pažnja na ugroženost ćiriličkog pisma. Da li je ćirilica danas još ugroženija? Koliko o očuvanju ćirilice vodimo brigu? Koja je uloga institucija, škole, medija i nas samih u svemu tome? Koliko mlađe generacije danas koriste ćirilicu? Jesu li i nove tehnologije njenom opstanku pretnja? Čućemo najpre šta naši sugrađani kažu. Koliko ćirilicu koriste uopšte? Zabeležila Teodora Joksimović.
4: Ali koristite ćirilicu u svakodnevnom pisanju?
5: Da, štampana slova pišem ćirilicom i pisan.
4: A u dopisivanjima?
5: U dopisivanjima latinicu.
4: A zašto?
5: Zato što su sve firme s kojima sarađujem na latinici, nazivi su latinični i onda mrzim je da prebacujem ćirilice na latinicu i zato koristim latinicu.
4: Ne.
6: A zašto? Pa nekako svi koriste latinicu, pa iz navike i ja više koristim latinicu.
7: Da, koristim ćirilicu. Koristim i ćirilicu dok se dopisujem, ali češće koristim latinicu. Ponekad koristim i ćirilični font na računaru, zavisi od potreba. I smatram da treba da čuvamo naše ćirilično pismo.
8: Koristim ćirilicu dok se dopisujem, nažalost, latinica. Ćirilični font na računaru samo ako treba da odgovorim na ćirilici, u principu uvek latinica. Sva prepiska, nažalost, na latinici.
3: O ćiriličkom pismu govorimo i posle muzike. U studio nam dolazi profesor Boško Suvajčić. O položaju i zaštiti i negovanju srpskog jezika i ćiriličkog pisma govorimo u današnjoj emisiji na Dan slovenske pismenosti i kulture. Podsećamo na značaj misije solunske braće Ćirila i Metodija, njihovih učenika i svih reformatora srpskog jezika, značaj ćiriličkog pisma kao identitetskog pitanja. Naš je gost profesor Boško Suvajđić. Dobro jutro vam želim i dobrodošli na Radio Beograd.
9: Dobro jutro.
3: U anketi koju smo radili, mladi sugrađani rekli su da retko koriste ćirilicu na računaru, na telefonu, pa čak kažu i dok čitaju knjige, češće na latinici. Je li to pokazatelj koliko je ćirilica se koristi u javnom prostoru? Prema procenama Srpske akademije nauka i umetnosti, ako se ne varam, to je podatak od recimo pre 2 godine, samo 10% u javnom prostoru se ćirilica koristi.
9: Ja moram da priznam da nisam imao taj utisak da je to baš tako i da ćirilicu mladi ljudi tako malo koriste. Naši studenti, naši mladi učenici svakako koriste ćirilicu i meni se čini da sve više koriste, ali možda je to utisak. Kad je reč o javnom prostoru, naravno da bi bilo važno da se, kako da kažem, afirmativno deluje u pravcu i da svi mi delujemo u pravcu razvijanja i podizanja svesti koliko je to zaista naše identitetsko pismo i koliko je važno da negujemo ćirilicu. S obzirom na to da je to jedna od važnih, kako bih rekao, odlika našeg kulturno-istorijskog duhovnog razvoja kroz vreme, ali pre svega je to jedna potreba da u negovanju ćirilice i srpskog jezika i književnosti na određeni način pokažemo koliko je to zalog ili jemac budućnosti.
3: Gde se danas ćirilica najviše, da tako kažemo, održala? U institucijama, u obrazovanju, u kulturi?
9: Ja mislim u obrazovanju i u kulturi, u institucijama ne znam, a posebno mislim da je to retkost u tom nekom javnom prostoru, u smislu kada je reč o reklamama, o marketingu, o tim određenim medijskim prostorima, mislim da bi tu svakako moralo da se to pojača i čini mi se da je to jedan od važnijih zadataka ne samo institucija Ministarstva kulture, Ministarstva prosvete, određenih kulturnih institucija i obrazovnih, kakve su Srpska akademija nauke i umetnosti, dakle Odbor za standardizaciju srpskog jezika, Matica Srpska, Vukova zadužbina od Dositejeve, za niz institucija koje u stvari imaju u svom programu taj jedan, kako bih rekao, vukovski princip negovanja tih osnovnih vrednosti u stvari i principa pre svega ćiriličnog pisma i srpskog jezika.
3: Koliko je primjena zakona o upotrebi srpskog jezika i ćiriličkog pisma zaista vidljiva u praksi i može li se nešto u tom smislu poboljšati, ako tako možemo da kažemo, kad je reč o samom zakonu?
9: Znate šta, zakonska regulativa je važna stvar. Zakonska regulativa je sistem, to je nešto što unosi red, ali meni se čini da je praksa nešto što je još i važnije. U poslednjih 10 godina, svake godine u Tršiću se održavaju određene, u tom naučno-obrazovnom kulturnom centru, održavaju se određene srbističke letnje škole, radionice iz lingvistike, iz književnosti, istorije, kulture, etnologije, folklora, etnomuzikologije i tako dalje. I to je važno. Dakle, to je taj način kako mi dolazimo do mladih ljudi. A takođe su važne i sve te manifestacije koje mi organizujemo. Ali čini mi se da je najvažnije u stvari da kao društvo veću pažnju poklonimo tom pre svega jeziku i govoru. Dakle, moramo apsolutno apelovati na to da se poveća izdvajanje za kulturu, da se određeni programi koji su namenjeni obrazovanju takođe, kako da kažem, usklade ili da se dovedu u određenu funkcionalnu ravan sa položajem našeg prosvetnog radnika, našeg učitelja, našeg nastavnika, koji u stvari predstavlja najvažniju polugu obrazovnog sistema. To je taj nastavnik, praktičar u osnovnoj i srednjoj školi, sve do fakulteta i tako dalje. Dakle, mora biti odnos prema obrazovanju, prema svim nivoima školstva i obrazovanja. Mislim da mora biti mnogo drugačiji.
3: A kolika je odgovornost izdavača i medija? Spomenuli smo naravno institucije.
9: Naravno da postoji velika odgovornost izdavača i medija. Ja bih to obrnuo. Medija i izdavača. Mislim da su mediji vidljiviji. Znate, izdavači se bore za svoj, kako da kažem, prostor. Bore se za to da imaju što bolja, jel tako? A u osnovi i komercijalnije izdanja koja bi na neki način omogućila tim kućama da funkcionišu, da postoje. Mediji, posebno mediji sa nacionalnom frekvencijom, imaju ogromnu odgovornost. Imaju prosto taj prostor koji može na različite načine da odjekne. I u tom smislu ja svakako pohvaljujem, naravno, kuću u kojoj se sada nalazim, s obzirom na to da lektori kao institucija ovde još uvek funkcionišu. Vidi se to iz govora i spikera i uopšte tog negovanja, negovanog govora. E sad, ne treba mi da negujemo govor radi govora. To nije puka forma. Reč je o tome da Mi u stvari kad razgovaramo o jeziku, razgovaramo o ovim povodima, dan Solunske braće, slovenskih prosvetitelja, dobro je što je to državni praznik. dobro je što je to državni praznik, posljednjih nekoliko godina taj praznik je bio znatno, kako da kažem, rasprostranjeniji kod drugih slovenskih naroda nego kod nas. Ono što znam i jeste da se sad posvećuje dužna pažnja upravo danu ovaj, slovenskih prosvetitelja, i to je veoma važno. Ta reč prosvetitelj, dakle, reč koja se vezuje i za Svetog Savu, koja se vezuje za Dositeja, za Savu Mrkalja, za Vuka Karadžića, to je reč koja je veoma

0: Komuniciramo sa ljudima, jeste vreme uvek sve brže i brže, jeste vreme veštačke inteligencije i tako dalje, ali je važno da te određene obrasce ponašanja koji se vezuju za jezik i govor, za te mentalne procese i za naš srpski jezik kroz istoriju, mnogo puta je rečeno da je to jedan od najlepših jezika, najmelodičnijih jezika, jezika koji najbolje izražavaju suštinu stvari. Imamo razne jezike i nemamo male i velike jezike. Svaki jezik je veliki jezik.
1: Ministar kulture je kao jednu, da tako kažem, od mera za spas pisma predlagao i nabavku isključivo od vazbučnih tastatura u javnom sektoru. Kako se vama to čini?
0: Pa meni se čini da su sve te inicijative ovaj dobre. Dakle, kad je reč o ćiriličnim tastaturama, kako da kažem, treba insistirati i na tim različitim programima ćiriličnim u tom digitalnom prostoru, jer važno je osvojiti digitalni prostor. On je sad važan zbog novih generacija. Sad mi kao digitalni doseljenici koji bi hteli da budemo tu nešto mi, dakle, stariji, na neki način pokušavamo da uđemo u taj prostor, ali digitalni urođenici, kako se obično kaže u teoriji komunikacije, dakle, mladi ljudi koji su u tom prostoru, to je njihov prostor. Važno je da ćirilica bude tu bar ravnopravna. To ne znači potiskivanje latinice, po mom najdubljem sudu. Ovo je 21. vek, mi moramo da komuniciramo. Mladi znaju najmanje jedan, ponekad i dva jezika. Dakle, nije tačno da su oni recimo neobrazovani ili da ne obraćaju pažnju. Oni jednostavno žive u skladu sa svojim vremenom. Zbog toga je taj napor da uđemo u taj digitalni prostor. Meni se čini također da je važno da izdavači da se pospešuju ćirilična izdanja, što ne znači da izdavači u određenim, ne znam, situacijama, leksikonima, enciklopedijama i tako dalje, ili kada se predstavljaju stranoj javnosti, kada izlaze van okvira naše zemlje, da ne treba da budu i ta njihova izdanja latinična. Treba naći meru. To je, mislim, osnovno.
1: Da li je zaštita ćirilice treba da bude kulturno ili političko pitanje?
0: Pa znate kako, to je uvek i političko pitanje. I Vukova reforma je bila i političko pitanje. I uvek je to pitanje, ali u suštini, ja mislim da je to egzistencijalno pitanje. Kao što je pitanje obrazovanog čoveka. Čoveka koji je obrazovan, dakle, koji barata svojim jezikom, određenim nijansama, ne samo pesnici, koji na neki način pokušavaju da proniknu u sve te prelive, finese. Znate, svako od nas danas zna ko je bio Miloš Crnjanski, ko je bio Ivo Andrić, ko je bio Petar Kočić, ko je bio Simo Matavulj, ko su bili veliki pesnici ovoga jezika, ko je bio Njegoš. Dakle, čak i kada nemamo tu vrstu, kako da kažem, možda institucionalne svesti da to treba što više negovati, mi to znamo. I zbog toga je ta reč važna, i zbog toga je važno kada Adam Mickiewicz kaže u 19. veku da je to jedan od najmelodičnijih jezika, kada Grim uči srpski jezik da bi čitao te pesme koje poredi sa pesmom nad pesmama, kada se govori o epskoj poeziji kao poredi se sa Homerom. Znate, to nisu prazne fraze. Kada se Vasko Popa obraća narodnom pesniku kao prvom pesniku čovečanstva, sad ja malo na svoju vodenicu, pošto sam profesor narodne književnosti, ali nije to mrtva tradicija. To je živo i to čini osnovu. Dakle, i kulturno i političko pitanje, i pre svega društveno pitanje, oko kojega moramo postići konsenzus. Konsenzus oko tih osnovnih stvari, to jeste, dakle, to ne znači da smo mi anahroni, da smo tradicionalni, ali da, srpski jezik ćirilica, ne potiskivati latinicu, potpuno je logično da i latinica ima svoj prostor, ali negovati ćirilicu.
1: Profesore, mnogo vam hvala što ste bili gost Radio Beograda.
0: Hvala vam.
1: Čuli ste profesora Boška Suvajđića, govorili smo o zaštiti ćirilice, očuvanju našeg pisma i srpskog jezika.

Priveli smo kraju naše današnje druženje. Bilo je ovo sve što smo pripremili u jutarnjem programu. Emisiju su realizovali Igor Obračević, urednik emisije. Muziku je birao Petar Vukosavljević, ton majstor Aleksandar Hajdin, producent emisije Aleksandar Radović, a ja sam Nada Babić. Ostanite uz vaš Radio Beograd 1.

0: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije, predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem, doputovala je u zvaničnu posetu Kini, na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. U posetu Kini Vučić stiže nekoliko dana nakon što su je posetili predsednici Amerike i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom Xi-em i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave s predsednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama, vrednosti milijardu evra. Predsednik očekuje dobre razgovore.
1: Od večera sam kreću sastanci, a sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo videti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsednikom Xi-em ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana.
0: Komentarišući jučerašnje nerede na protestima na koji su pozvali studenti u blokadi, predsednik ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog.
1: Sve je bilo dobro, sve je bilo demokratski, do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave. I zato ih ja pozivam na dijalog i neću prestati da ih pozivam na dijalog. Taj dijalog njima može da donese mnogo toga. Taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način, na ozbiljan način i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti.
0: Incidenti posle sinoćnog skupa dogodili su se kod Pionirskog parka i u ulici Kralja Milana. Jedan broj demonstranata gađao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na slavi napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koje se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koji se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradale su 82 osobe, saopštile su lokalni zvaničnici. Dvoje ljudi je nestalo dok je 128 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Predsednik Xi Jinping je naredio hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasenčik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije poginula je 21 osoba dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio portal Axios. Predviđeno je, kako navode, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci iz Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma, glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Zlatna palma 79. Kanskog festivala pripala je filmu Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundjua. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagnicev za film Minotaur. Nagradu za režiju podelili su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film Crna lopta i poljski reditelj Pavel Pavlikovski za Ostvarenje otadžbina. Počasna zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbie Streisand. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone, Roland Garros. Novak Đoković meč prvog kola igra od 20 časova i 15 minuta na terenu Filip Šatrije, a protivnik mu je Francuz Giovanni Pešiperikar. Pre njega na teren će stupiti Miomir Kicmanović, koji od 11 časova igra protiv Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 sati izlazi na duel s nemačkim teniserom Janikom Hafmanom. Košarkaši Njujorka savladali su Cleveland sa 121-108 i poveli sa 3-0 u finalu istočne konferencije play-offa NBA lige. U finalu zapada Oklahoma vodi protiv San Antonija sa 2-1. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature od 24 stepena do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: U Novom Sadu održan je 93. Međunarodni poljoprivredni sajam uz učešće više od 1200 izlagača iz 40 zemalja. Zemlja partner bila je Češka sa 12 preduzeća. Sajam poljoprivrede doneo je bogat program za sve posetioce, od predstavljanja najnovije mehanizacije i savremenih rešenja u agraru do stručnih predavanja koja se tiču pametne poljoprivrede, ali i pristupnih fondova Evropske unije namenjenih modernizaciji gazdinstava i poljoprivredne opreme.
1: Na naše veliko iznenađenje, srednja gazdinstva, traktori oko 125 konjskih snaga su hit dana i već smo do današnjeg momenta snimanja prodali 4 komada.
0: Među najskupljim eksponatima izdvojio se silažni kombajn John Deere 8200, čija je cena oko 424.000 evra bez PDV-a.
2: Danas poljoprivrednici mogu da nabave mehanizaciju preko kredita i subvencija koje dobijaju od države. Bez toga ne bi moglo ništa danas. Nema sad neke velike razlike između zapadnih traktora u konjskoj snazi i ovih traktora isto u konjskoj snazi. Samo, na primjer, postoje, na primjer, lakši za rad, udobnije kabine ili, ne znam, drugčiji sistem brzina.
0: Fokus ovogodišnjeg poljoprivrednog sajma bio je na veštačkoj inteligenciji, digitalizaciji, novim tehnologijama, zelenim inicijativama i bezbednosti hrane, uz poseban osvrt na mlade u agraru i međunarodnu saradnju, istakao je direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković.
3: Mesto susreta ponude potražnje, mesto na kome se pojavljuju najnovije dostignuće po pitanju poljoprivrede. Ove godine u fokusu veštačka inteligencija, sve ono što je najbitnije u oblasti mehanizacije, u oblasti stočarstva, voćarstva, svega onoga što čini agrar ove države.
0: Ministar poljoprivrede Dragan Glamočić rekao je da mu je velika čast što je u svom gradu otvorio vodeću sajamsku manifestaciju u regionu i da posebnu snagu ovogodišnjem sajmu daje prisustvo zvaničnika iz celog sveta. To govori da je Srbija danas zemlja koja je poštovana, koja gradi partnerstva i na istoku i na zapadu. Poljoprivreda je jedan od najvažnijih mostova te saradnje, rekao je ministar.
4: I želim jasno da kažem svim poljoprivrednicima, kada je bilo najteže u sektoru mleka, država nije okrenula glavu. Kada su stočari tražili rešenja, država je stala za sto. Kada je tržište bilo pod pritiskom, država je reagovala. Razgovarali smo, donosili smo odgovarajuće mere, uvodili red na tržištu i pokazali da institucije postoje zbog naroda. To je politika koju vodimo, politika razgovora, ali i odlučnosti, politika saradnje, ali i zaštite nacionalnih interesa. Otvorili smo za međunarodnu saradnju i nastavit ćemo da gradimo odnose i mostove prijateljstva sa našim inostranim partnerima. Otvorili smo za nove investicije i za nova tržišta, ali ćemo istovremeno uvek čuvati svog domaćina. Čuvat ćemo svaku porodicu koja živi od svog rada na selu. Posebno mesto i ove godine zauzima nacionalna izložba stoke pod pokriviteljstvom Ministarstva poljoprivrede. Ona nije samo izložba najboljih grla, već simbol trajanja znanja, porodičnog nasleđa i simbol budućnosti srpskog stočarstva. Budućnost srpske poljoprivrede gradit ćemo na našim domaćinima, našoj zemlji i našoj nauci, na mladim ljudima koji ostaju na selu, na investiciju.

0: investicijama u sisteme za navodnjavanje i sigurnost proizvodnje, na digitalizaciji i primjeni veštačke inteligencije u poljoprivredi, kao i na preradi i izvozu proizvoda sa dodatom vrednošću. To je naša vizija. Želim da zahvalim svim partnerima iz regiona i inostranstva i sa kojima sarađujemo, kao i na Novosadskom sajmu, svim izlagačima, institucijama i ljudima koji su svojim radom doprinili da ove godine predstavimo najbolje srpskog agrara.
1: Ministar Glamočić je dodao da su na sajmu bile brojne privredne delegacije i da to otvara prostor za novu saradnju. I pokrajinska vlada nastavlja snažno da podržava razvoj poljoprivrede u Vojvodini kroz razne konkurse naših sekretarijata i ulaže u mehanizaciju i mlade poljoprivrednike. Sajam se održava na više od 50.000 kvadratnih metara prostora, a jedan od najskupljih ovogodišnjih eksponata je kombajn za silažu, koji košta više od pola miliona evra, a u Srbiji se godišnje proda tek nekoliko komada, naglašavaju Predrag Aćimović iz kompanije Kite i Dragan Galečić iz IMT-a.
2: Model finansiranja demogućava našim korisnicima isporuku pogonske mašine odmah, a plaćanje prve rate tek posle dve godine, kao i preuzimanje pogonske mašine bez učešća na rok otplate do 7 godina. Znači dve godine ima prostora da može da uprihoduje neka sredstva, stavi sa strane i da kad dođe prvi moment za plaćanje prve rate i da plati prvu ratu i da nastavi dalje da radi sa tom mašinom.
3: Naše proizvode prodajemo isključivo preko naše prodajne mreže, tako da naši distributeri takođe imaju jako povoljne svoje kreditne uslove koje daju bez kamate ili sa vrlo malim učešćem 1-2% i tako dalje. U zadnjih nekoliko godina sve veća prisutnost brendova sa istoka, praktično iz Kine. Do pre nekoliko godina to je bilo možda 1, 2, 3 eventualno brenda, sad ih ima preko 15 na ovogodišnjem sajmu. Naravno, to je sve zdrava konkurencija, mi tu konkurenciju prihvatamo.
1: I Evropska unija je imala svoj paviljon sa različitim sadržajima, od diskusija do svakodnevnog ručka koji su svaki dan pripremali ambasadori. Na štandu su predstavljeni i projekti koje podržava Evropska unija, poput elektronike koja može da se jede, rekao nam je asistent na katedri za elektroniku Lazar Milić.
4: Od leblebija, rukole, šipka koji sadrže mnogo hranjivih materija za organizam i onda da ne bude samo jestiva elektronika kao jedan korak ka smanjenju tako otpada elektronskog, već i da ta elektronika bude i hranjiva.
1: Uz 8 kolektivnih izložbi nastupali su i mali proizvođači iz Vojvodine, kao i proizvođači organske hrane, uz dane stočara i voćara. 750 najreprezentativnijih grla bilo je na izložbi stoke. Organizovana je izložba organskih proizvoda, dan voćara i dan stočara. Najteži bik, jablan od 1830 kg, bio je zvezda sajma. Ovo mu je četvrta medalja i pehar, ističe vlasnik Radenko Jeremić iz poljoprivrednog gazdinstva Jeremić.
5: Jede kao svi drugi, bo nije to ništa mnogo nešto. Jede više od običnog bika, ali nije to strašno ništa.
1: Uz poslovni, sajem je imao i edukativni karakter. Održano je niz seminara, predavanja i izložbi, a tradicionalno na večeri šampiona dodeljeni su prestižni pehari apsolutnim šampionima kvaliteta ovogodišnjeg sajma.

0: Kiša je dobrodošla u usevima u Južnom Banatu. Poljoprivrednici kažu da je pšenica bila u kritičnom stanju i da su joj padavine bile neophodne zbog nalivanja zrna. Jovan Vesin iz Crepa je ove godine posejao je ječam i pšenicu na oko 70 hektara, što je više nego prošle godine. Primijenio je sve agrotehničke mere na vreme, ali zbog sušnog perioda u poslednjih mjesec dana bio je veoma zabrinut za rod. Kiša je neophodna kako bi usevi nastavili da se razvijaju.
1: Ona još uvijek može zato što je početak klasanja, znači ona sad treba tek da naliva zrno. Ječam će možda nešto i da izgura, ali pšenica, vidite i sami kako je počela da uvija listove, znači nema vlage, deficit je strašan u vazi. Mi nismo u Crepaj dobili pa sigurno 20 i nešto dana kap kiše.
0: U odnosu na prošlu godinu, kada je do maja palo 148 litara kiše po metru kvadratnom, ove godine u istom periodu bilo je više padavina, ali ne i u periodu vegetacije kada su najpotrebnije. Usevi su počeli da trpe zbog nedostatka vlage i đubrivo nije moglo da deluje na pravi način i da se istopi bez vode, naglašava Jan Babka, stručni saradnik Instituta Tamiš Pančevo.
2: Marta meseca je počelo da nedostaje vode, jednostavno dnevne temperature su bile u porastu, znači samo prirodno isparavanje vode je bilo u toku, vegetacija se pokrenula tako da su i usevi trošili, a nije bilo novih padavina, tako da su određeni usevi dosta trpeli zbog nedostatka i dan danas trpe zbog nedostatka vlage.
0: Stručnjaci iz Instituta Tamiš savjetuju poljoprivrednicima da izbjegavaju u buduće plitku setvu, jer tada dolazi do slabijeg ukorenjavanja biljaka i do kasnijeg neujednačenog nicanja, što sve može uticati na prinose.

0: Da bi se sačuvalo selo, jedan od glavnih preduslova jeste obnavljanje poljoprivredne mehanizacije. Pored države, znatne podsticaje ratarima daju i lokalne samouprave. Najveći deo sredstava iz agrarnog budžeta od 100 miliona dinara grad Kragujevac namenio je za kupovinu novih traktora. Njive u Srbiji obrađuje oko 482.000 traktora starijih od 20 godina. Tako je i kod Pantića iz Ilićeva, koji su ostali na dedovini i žive isključivo od poljoprivrede. Svojim radom očkovali su decu, uvećali imanje. Pomagao im je vremešni IMT iz 80. godina prošlog veka, a sada je stiglo pojačanje, kaže Goran.
1: Novi traktor će mnogo da mi znači, ima da on ima da zameni pa 5-6 čoveka sigurno, što se tiče sena, što se tiče treba mi najviše za grabljenje sena, za bacanje đubriva, za sve ove sitnije poslove.
0: Pantići su poznati stočari. Njihova grla osvajaju pehare i medalje na mnogobrojnim sajmovima i takmičenjima. Predaju mleko, koriste subvencije države, a za kupovinu traktora podsticaje grada.
1: To mnogo znači, po grlu 55.000, premija za mleko, prema meni je to sve korektno, oni ljudi su sve do sad izmirili, isplatili. Grad sad na 700.000 vraća za ovaj traktor. Kupit ću neku drugu mašinu za ti 700.000, što mi mnogo znači da olakšam sebi još više posla.
0: Pored Pantića, još 23 domaćina dobilo je u prvoj raspodeli bespovratna sredstva za kupovinu te poljoprivredne mašine. Posle niza sušnih godina, većim izdvajanjem za agrar, Kragujevac je povećao broj programa i iznos subvencija, ističe Snežana Živanović-Katić, članica Gradskog veća Kragujevca.
2: Grad Kragujevac je u prethodne tri godine odobrio i realizovao 161 subvenciju za kupovinu novih traktora. Naši domaćini su dobijali 50% vrednosti investicije, maksimalno do 700.000 dinara. Gotovo da nema sela iz kojeg neki poljoprivrednik nije podneo zahtev i kupio novi traktor.
0: Samo za 10 dana po objavljivanju javnog poziva za ovu godinu, gradskoj upravi predata su 53 zahteva za kupovinu traktora. Biće i novih raspodela dok ima sredstava za tu namenu. Tako se obnavlja mehanizacija u Srbiji. Prema podacima uvoznika i izvoznika polja opreme, u prošloj godini samo iz Indije i Kine uvezeno je oko 4.000 traktora. Njih uglavnom zbog povoljnije cene kupuju mala i srednja gazdinstva. Osnovni model kojim je zadovoljna većina domaćina košta od 12 do 14.000 evra. Veliki proizvođači kojima su potrebne jače radne mašine oslanjaju se i na subvencije resornog ministarstva i sredstva iz IPARD fondova.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.
3: Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
4: Za pčelare u Pčinskom okrugu maj je najvažniji mesec u godini, jer od bagremove paše zavisi i ukupan prinos meda i pčelarska godina. Oni svakodnevno obilaze svoje košnice, pripremaju pčele, nadajući se dobroj sezoni. Uz miris bagrema i zujanje pčela dolaze i brojni izazovi od promenljivog vremena do sve većih troškova proizvodnje. Bagrem je za pčelare više od biljke. On je simbol opstanka, ali ove sezone priroda je ponovo stavila njihov trud na iskušenje. Pogledi su im ovih dana uprti ka nebu i vremenskoj prognozi, ističe Đorđe Milanović, pčelar iz Lopardinca kod Bujanovca.
5: Pčela traži noć da bude 12-13 stepeni, a preko dan 24-5 stepena. Tad bagrem medi, a na ovu kišu ovako nema ništa. Bagrem mora si dođe, prođe i tako. Ali ako bude toplo vreme da bude, mi se nadamo ove godine da bude paša dobro, da nadoknadi one godine što smo izgubili.
4: U nižim predelima Pčinskog okruga mraz je obrao cvet pre pčela, dok se u višim krajevima tek čeka prvo otvaranje bagremovih grozdova, dodaje Zarije Mitić, pčelar iz Žuželjice.
6: U nesreću opet ima sreća na planinama, to je otprilike 500-600 metara odavde. Već ima naznake da ne bude sve toliko crno. Bagrem već počeo da otvara, ima šanse da dođe do meda. Inače, prošla godina je bila katastrofalna, u zadnjih 100 godina.
4: Dok pčele neumorno sleću sa cveta na cvet, pčelari postavljaju satne osnove, polumedišta. Svakodnevno u pčelinjacima proveravaju unos nektara, kontrolišu društva, dodaje Dragan Mladenović, pčelar iz Vranja.
7: Sada su dobro, ima neki unos, pogledao sam malo pre, ima neki unos, unose nektar, pa će da vidimo, ali kako me... Nema slobode ove vremenske prognoze, da stavljamo na računicu i matematiku, nema tu ništa. Samo jedino volja i ljubav prema ovoj životinji.
4: Bagremo med je među najcenjenijim vrstama meda. Blag, svetao i traže na tržištu, ali put do svake tegle nije lak. Osim što se suočavaju sa klimatskim promenama, na tržištu je sve više falsifikovanog meda, a skuplje su i oprema i prihrane.

0: I na kraju emisije Vesti iz sveta pripremila naša Tatjana Vuković.
1: U bašti cara Simeona u Plovdivu postavljeni su šareni cvetni tepisi koji prikazuju bugarsku azbuku. Događaj je deo festivala cveća Florapolis koji se ove godine održava prvi put. Za izradu panela sa slovima korišćeno je preko 8000 cvetova uključujući i bugarsku ružu. Festival odaje počast ćiriličnom pismu. Festival koji organizuje opština Plovdiv uz podršku cvećara i grafičkih dizajnera ima za cilj da svake godine predstavi novu temu i lokaciju.
0: Sa novim vestima, temama i reportažama iz naših sela, iz vinograda i voćnjaka, čekamo vas i iduće nedelje u isto vreme. Ovu emisiju za vas su pripremili majstor tona Ivica Anđelković i kao i svako nedeljno jutro vaš domaćin Dušan Veličković. Ostanite i dalje uz programe Radio Beograd.

0: Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Srbije predvođena predsednikom Aleksandrom Vučićem doputovala je u zvaničnu posetu Kini na poziv kineskog predsednika Xi Jinpinga. U posetu Kini Vučić stiže nekoliko dana nakon što su je posetili predsednici Amerike i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. Kako je najavljeno, predsednik Srbije sastaće se sa predsednikom Sijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave s predsjednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. Predsjednik očekuje dobre razgovore.
1: Od večeras nam kreću sastanci, a sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo vidjeti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspjeti da kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana.
0: Posle sinoćnjeg skupa koji su organizovali studenti u blokadi, dogodili su se incidenti kod Pionirskog parka i u ulici Kralja Milana. Jedan broj demonstranata gađao je pripadnike policije pirotehničkim sredstvima, kamenicama, ciglama, flašama. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je da su do sada privedena 23 lica. Svi koji su nakon završetka javnog okupljanja na Slaviji napali policijske službenike koji su obezbeđivali skup, bit će identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom, saopštilo je više javno tužilaštvo. Predsednik ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koji se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasečnik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije, poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je, kako navode, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je Turska spremna da pruži podršku u sprovođenju bilo kog sporazuma koji bi se mogao postići sa Iranom. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci iz Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma, glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije je slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Novak Đoković meč prvog kola igrao 20 časova i 15 minuta na terenu Filip Šatrije, a protivnik mu je Francuz Giovanni Pechet Pericard. Pre njega će na teren stupiti Miomir Kecmanović koji od 11 časova igra protiv Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 sati izlazi na duel s nemačkim teniserom Janikom Hafmanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 20 stepeni, vlažnost vazduha 56%, vazdušni pritisak 1009 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
2: Na na talasima zdravlja. Zdravstveni serijal Radio Beograda 1. Autor i voditelj Marijana Rajić.
3: Poštovani slušalci Radio Beograda 1, dobrodošli na još jedan zajednički susret na talasima zdravlja. I danas govorimo o čestim simptomima koje prepoznajemo, ali ih definišemo naukom zasnovanom na dokazima, uz apel da se informišete o zdravlju iz relevantnih izvora. Pričamo priče iz svakodnevnog života o junacima koji biju svoje zdravstvene bitke, a kojima je potrebna naša pomoć, empatija i podrška.
2: Reč struke na talasima zdravlja.
3: Tema današnje emisije je izuzetno aktuelna, a gost Radio Beograda je dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Dobar dan i dobrodošli u naš studio.
4: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
3: Doktore, imate li ovih dana punije ordinacije nego inače sa nekim tipičnim simptomima za ovo doba godine?
4: Pa, kad su ovakvi dani u pitanju, odnosno kad dođe proleće, ja imam lično te gobe zato što imam određene alergije na na određene vrste ovih respiratornih alergena, ali da, jesu i ordinacije su punije svakako zato što je ovo doba godine kad se očekuje povećanje broja pacijenata koji imaju simptome alergije na raznorazne pre svega respiratorne alergene koji su aktuelni u ovo doba godine. Cvetanje raznoraznih biljaka, povećanje koncentracije polena u vazduhu, tako da je ovo period godine kad su izraženi simptomi takozvanog sezonskog alergijskog rinitisa, pa su i ordinacije samim tim punije.
3: Veliki broj osoba u ovom periodu godine, dakle, ima to veoma izraženo curenje iz nosa, kijanje, čak do zacenjivanja u nekim slučajevima, ali nisu to jedini simptomi, prelazi se čak i na neku crvenilo očiju i tako dalje. Koji je to spektar simptoma koji ukazuje da je možda u pitanju alergijski rinitis? Dakle, da sad kažemo na samom početku, šta je alergijski rinitis i zašto do njega dolazi? Na šta mi to reagujemo? Od čega se organizam brani i reaguje tako?
4: Alergijski rinitis ima dve definicije. Uža definicija alergijskog rinitisa je da je to lokalni imunološki odgovor sluznice nosa, odnosno odgovor preosetljivosti našeg imunološkog sistema, lokalni, a druga šira definicija kaže da je to u stvari sistemski poremećaj imunološkog odgovora sa lokalnom manifestacijom. U svakom slučaju, definicija je ovdje manje bitna. Bitno je da su simptomi, pored ovih koje ste vi naveli, a koje delimo na nazalne, takozvane i okularne simptome. Nazalni simptomi su upravo to što ste malo čas rekli, a to su kijenje u serijama, svrab u nosu, pojačana sekrecija iz nosa, zapušenost, otežano disanje, glavobolja koja prati to otežano disanje kroz nos, ali i okularni simptomi, odnosno simptomi od strane oka, tipa crvenila, tipa pojačanog suzenja, nešto što nas tera da konstantno trljamo oči, pa vrlo često to može da se komplikuje nekim konjuktivitisom, znači nekom virusom ili bakterijskom upalom same sluznice oka. Dakle, ali ono što su tipični simptomi vezani za alergijski rinitis su upravo to. Znači, zapušenost nosa, pojačana sekrecija iz nosa, najčešće bistra sekrecija iz nosa. Znači, to nije prebojena sekrecija koja je karakteristika infekcija, nego je to bistra sekrecija, onako što bi se reklo, curi vodica iz nosa, i ti simptomi najčešće ukazuju na odnosno pobuđuju sumnju na alergijski rinitis.
3: Da li su neki ljudi više izloženi alergijskom rinitisu i imate li utisak da je sve više osoba koje su, ako kažemo kolokvijalno, alergične i sklone ovim simptomima i ispoljavaju ih?
4: Pa statistika kaže da da. S tim što, znači, inače alergijski rinitis je bolest od koje neke su procene, sad teško je to precizno izbrojati, ali neke su procene da je to bolest od koje boluje 20 do čak možda 30% svetske populacije. Što je ogroman broj, kad uzmemo u obzir da zemlja ima 7 milijardi stanovnika, pa vi vidite koji je to broj pacijenata. Sam alergijski rinitis u onako najuže imunološkom smislu gledano je takozvana reakcija atopijskog tipa. To su neke reakcije koje su posredovane nekim specifičnim IgE antitelima, ali onako opšte definicije da je to alergija atopijskog atopijskog tipa. Šta znači alergija atopijskog tipa? Atopija u suštini znači genetsku predispoziciju za razvoj alergije. To je atopija. Znači, postoje ljudi koji imaju pojačanu sklonost ili povećanu sklonost ka razvoju alergijskog rinitisa, a to su ljudi čiji su roditelji, jedan ili oba, na primjer, alergični na bilo šta, čak ne mora da bude ni alergijski rinitis, zato što je atopija jedan širok pojam. Ako su roditelji, ako roditelji imaju razvijene alergije, tipa alergijskog rinitisa, alergijske astme, alergije na nekakve lekove, mnogo je veća verovatnoća da će i deca.
3: Neki... Da li to uključuje, izvinjam se, i kožne alergije?
4: Da. Uključuje i kožne, postoji jedan entitet koji se zove atopijski dermatitis. Znači, to su i kožne manifestacije, tako da taj gen koji se prenosi, što bi se reklo, s kolena na koleno, je nešto što kod određenih ljudi uslovljava povećanu verovatnoću da će do alergije doći. Ne mora nužno da znači da hoće, ali je mnogo veća verovatnoća da će takvi ljudi imati alergijski rinitis u odnosu na one koji nemaju tu takozvano genetsko opterećenje.
3: Da li se alergijski rinitis javlja i tokom cele godine kod nekih ljudi ili je to samo rezervisano za ove prelazne periode, posebno ovaj period cvetanja kada sve buja pa onda poleni haraju?
4: Postoje dve vrste alergijskog rinitisa. Ovaj o kome mi trenutno prisustujemo kad smo pričali o povećanju broja pacijenata, to je takozvani sezonski alergijski rinitis i on je karakterističan za određeno doba godine. Znači, najčešće u ovo doba godine, u proleće, kad cveta lista gora, što bi se reklo, ili avgust, septembar, kad je ambrozija aktualna. Znači, to su sezonski alergijski rinitisi. Ali postoji i druga kategorija alergijskih rinitisa, to su takozvani perenijalni ili celogodišnji alergijski rinitis. I to su najčešće alergije na takozvane alergene zatvorenog prostora. Znači, na grinje, na buđ, na kućnu prašinu, znači to su ti alergeni zatvorenog prostora koji su prisutni 365 dana godišnje, pa ako postoji preosetljivost na neki od tih alergena, onda su i simptomi prisutni praktično 365 dana godišnje. I to je razlika između ova dva entiteta, ovog sezonskog i ovog celogodišnjeg ili perenijalnog, što su ovde simptomi se javljaju u sezoni, traju mesec, dva, tri, u zavisnosti od toga kakva je godina, kakva je, ima tu još faktora tipa, ne znam, aerozagađenja, vetroviti, kišoviti, sunčani dani, ili ova varijanta koja traje tokom cijele godine.
3: Dok pričamo o simptomima, odnosno znacima i faktorima rizika, da pitamo da li su isti simptomi kod dece i kod odraslih ili postoje neke razlike?
4: Pa u principu u osnovi su isti simptomi, samo što su recimo deca pod većim rizikom da alergijski rinitis izazove i nekakva druga stanja kad su deca u pitanju, tipa, ne znam, ono, češćih upala ušiju, tipa uvećanja trećeg krajnika, pa onda, znači, uz alergijski rinitis postoji nekakva druga simptomatologija koja nije nužno posljedica alergijskog rinitisa, ali je posljedica nekih poremećaja koje alergijski rinitis izaziva. Znači, kod dece također se javlja zapušen nos, otežano disanje kroz nos, pojačana sekrecija iz nosa, kao i kod odraslih, ali, pošto deca do 12. godine imaju, to su takozvane adenoidne vegetacije, znači to je treći, u narodu poznato kao treći krajnik, to je neko limfno tkivo koje reaguje burno bilo na infekciju, bilo na neki alergijski nadražaj, onda dolazi do uvećanja tog trećeg krajnika, pa onda deca počnu i da hrču, deca počnu da imaju prekide disanja tokom spavanja, a onda taj uvećani treći krajnik onemogućava normalno funkcionisanje Eustahijeve tube preko koje se ventilira srednje uvo, pa se onda javljaju češće upale srednjeg uva ili se u nekom prolongiranom periodu javi nešto što se zove hronični sekretorni otitis, to je jedno hronično upalno stanje srednjeg uva koje je u osnovi podstaknuto alergijskim rinitisom, odnosno mogu da kažem da je kao posljedica nelečenog alergijskog rinitisa. Zato mi recimo kod dece koja imaju problema, uvećan treći krajnik, imaju problema sa ušima i recimo su kandidati za hiruško lečenje, pošto se i uvećan treći krajnik i sekretorni otitis vrlo često leče hiruški, mi pre svega toga uvek tu decu testiramo na alergije, pa da vidimo da prvo lečimo taj osnovni uzrok, a onda da lečimo posljedice. I vrlo često se i desi da ako se ta alergija uspešno suprimira, odnosno ako se ti alergijski rinitis drži pod kontrolom, da vrlo često i nema potrebe za hiruškim lečenjem, jer se i ove druge propratne pojave uđu u izvesnu regresiju.
3: Šta ako se alergijski rinitis ne leči, odnosno ako se iskomplikuje?
4: Alergijski rinitis nije, na sreću, nije smrtonosna bolest, ali alergijski rinitis je jedna dosadna i uporna bolest koja značajno remeti kvalitet života i može da ima i ozbiljne reperkusije. Tako da, da, otprilike bi to bio odgovor, znači ovaj, ako se alergijski rinitis ne tretira adekvatno i na odgovarajući način, onda možemo da dobijemo ovakve ili onakve forme akutnog ili hroničnog sinuzitisa, a ti hronični sinuzitisi nekad mogu da se ovaj, budu toliko uporni i otporni na lečenje da na kraju zahtevaju i hiruško lečenje. Znači, mora se raditi određene intervencije da se ta ušća otvaraju, da se ti sinusi prazne, da se ta sluznica sklanja. A druga stvar koja takođe ovaj, može da nam komplikuje život, što bi se reklo, kod nelečenog rinitisa su takozvani nazalni polipi. Znači, nazalni polipi takođe nastaju kao posledica ovaj, alergijskog rinitisa i kao posledica nekih čestih hroničnih infekcija, ali ovaj, i kao posledica alergijskog rinitisa. Znači, prosto se stvori jedna masa. Ti polipi su želatinozne mase u nosnim hodnicima koje onemogućavaju disanje, onemogućavaju adekvatnu ventilaciju nosa, onemogućavaju adekvatno pražnjenje sinusa, kompromituju čulo mirisa, izazivaju glavobolje. Znači, te hronične glavobolje nekad ovaj, znaju da budu posledica bilo nosno-sinusne polipoze, bilo nekog hroničnog sinuzitisa. Tako da, alergijski rinitis treba shvatiti ozbiljno, treba ga tretirati ozbiljno i ovaj, treba ga lečiti na odgovarajući način.

0: Nastavljamo razgovor sa doktorom Bojanom Perišićem, specijalistom otorinolaringologije, subspecijalistom onkologije o alergijskom rinitisu. I stigli smo sada do dijagnostike. Koliko traju intenzivni simptomi da doktor kaže, odnosno vi kada pacijent dođe u ordinaciju, ok, sad moramo da vidimo da li je to u pitanju i da se pristupi pravovremeno i adekvatnoj terapiji?
1: Pa u principu simptomi alergijskog rinitisa vrlo često znaju da budu slični ili isti čak kao i simptomi bilo koje respiratorne infekcije. Znači zapušen nos, pojačana sekrecija iz nosa, to mogu da budu simptomi i infekcije. Ali ono što treba da pobudi sumnju na alergijski rinitis je recimo to na primjer kijenje u serijama. Pacijenti koji imaju alergiju na rinitis imaju to karakteristično kijenje, znači po 5, 6, 7 puta, znači ovaj za redom. Ne mogu se zaustave ljudi. Znači, to je nešto što pobuđuje pažnju na alergijski rinitis. Porodična anamneza o tome da su roditelji alergični na ovo ili na ono, takođe nešto što treba da nas usmeri da ispitamo i mogućnost alergijskog rinitisa. I naravno, klinički pregled. Kad se obavi taj otorinolaringološki pregled, ta sluznica nosa kod alergijskog rinitisa ima neki svoj karakterističan izgled i to je takođe nešto što nam pobuđuje pažnju i usmerava nas da se malo ozbiljnije pozabavimo u smislu dijagnostike alergijskog rinitisa. Pojava okularnih simptoma, znači o kojima smo pričali malo pre, znači pojava crvenila u oku, svrab u oku, a uz ove simptome nazalne tipa zapušenost nosa, tipa kijanja tamo vamo, je takođe nešto što pobuđuje osnovnu sumnju da se radi o alergijskom rinitisu i nešto što treba proveriti i ispitati u smislu alergijskog rinitisa.
0: I treba li onda da se plašimo kad dođemo kod vas u ordinaciju, da li ćete nam nešto stavljati u nos, da li je to bolno, da li je to iritantno, da li je to nezgodno?
1: Pa ne treba se plašiti, apsolutno. Znači, dijagnostika alergijskog rinitisa počiva pre svega na dobro uzetoj anamnezi. Znači, na priči, ako su u pitanju deca, na priči sa roditeljima, ako su u pitanju adultni pacijenti, na priči sa samim pacijentom. Sljedeći korak je taj pregled, znači otorinolaringološki pregled, kojim se pregleda sluznica nosa, unutrašnjost nosa se pogleda, to nije ništa strašno, sad ne stavljamo mi ništa u nos, znači gledamo s polja, što bi se reklo. Ta sluznica izgleda onako bledo, mi kažemo lividno, onako modro, ona je otečena i obično nalazimo taj bistar, znači vodena sekret u nosu. Kad su deca u pitanju, obavezno treba obratiti pažnju i na uši, znači pregledati uši, da nema eventualno nekih simptoma nekog hroničnog otitisa koga smo malo prepominjali, a koji nastaje kao posljedica nemogućnosti normalnog disanja kroz nos. Da sad ne širimo temu. I to je što se samog pregleda tiče. Ako posumnjamo da se radi o alergijskom rinitisu, onda postoje određeni testovi koji se sprovode, koji mogu da budu malo neprijatni, znači, ali vrlo malo, zato što te kožne ili te prik probe koje mi radimo podrazumevaju blago bockanje i grabuckanje po koži i na taj način se, to su određeni setovi za testiranje na različite alergene, na polen korova, na grinje, na razno razne neke stvari i onda se na osnovu reakcije na koži procenjuje da li postoji alergija ili ne postoji. Ako te reakcije nema, znači nema. Mislim, ako može da bude reakcija ili da je ne bude, ako je bude, znači onda smo sigurni da jeste, ali ako je nema, a pacijent ima simptome, to ne znači nužno da nema alergije. Znači negativni ti kožni testovi nisu uvek siguran znak da nema alergijskog rinitisa, pa onda mi idemo dalje. Sledeće što radimo u tim situacijama su tako neke laboratorijske analize, znači iz krvi se radi se koncentracije takozvanih specifičnih IgE antitela. Mi obično radimo to i na respiratorne i na nutritivne alergene, zato što deca pogotovo znaju da imaju kombinovane te alergije, ne znam, na belance, na orašaste plodove i alergiju na razno razne respiratorne alergene. I u principu to je nešto što, mislim, to je generalno sve neinvazivno, znači tako da pacijenti nemaju razloga da se plaše. To su neke stvari koje nama daju informacije o tome da li je naša sumnja na alergijski rinitis bila osnovana ili neosnovana.
0: Kako se leči alergijski rinitis?
1: Pa, pametni ljudi kažu, ako ste na nešto alergični, najbolje da od toga bežite. To bi u principu bio najefikasniji način.
0: Lepo.
1: Pa mislim, to je nemoguće. Da. Znači, to bi bio najefikasniji način lečenja. Međutim, svakako izbjegavanje alergena u meri u kojoj je to moguće je kad se dokaže alergija. Znači, ako se dokaže alergija na grinje, mislim, naravno, kako izbjegavati grinje? Pa izbjegavati da se dugo boravi u zatvorenom prostoru, izbjegavati mebel, izbjegavati, znači, u meri u kojoj je to moguće, izbjegavati alergene. Znači, a pošto to uglavnom nije moguće, onda postoji i hemija, što bi se reklo, malo da pripomogne u celoj toj priči, pa u zavisnosti od toga koja forma alergijskog rinitisa u pitanju, odnosno kakvi su simptomi, a u zavisnosti od težine simptoma ti alergijski rinitisi mogu biti umereni, blagi i teški. Pa ako su umereni, znači ako ta simptomatologija nije toliko izražena, odnosno ne remeti u značajnoj meri kvalitet života. To ako vas malo svrbucka nos ili kinete 2-3 puta dnevno, to nije strašno. I to obično, ako je sezonski rinitis u pitanju, onda se to nekim lokalnim kortikosteroidnim sprejevima da rešiti, držati pod kontrolom, i to u nekom ograničenom vremenskom periodu. Ako su simptomi teži izraženi, onda tu postoji lekovi koji se zovu antihistaminici, znači koji se piju, blokiraju taj imunološki odgovor. Ako su simptomi nešto teži i komplikovani, onda čak ide i kombinacija tih lekova, znači ti takozvani topikalni kortikosteroidi u nos. Danas postoje i fiksne kombinacije kortikosteroida i antihistaminika za lokalnu primjenu, znači za primjenu u nosu. I na kraju, ako ništa od toga nam ne daje zadovoljavajući efekat, u današnje vreme postoje, sad ću da i RS da izgovorim, vjerovatno, vakcine. Postoje, znači, vakcine protiv alergija, to je takozvana hiposenzibilizacija na određene vrste alergena koje se primaju u određenom vremenskom periodu i prosto suprimiraju alergijski odgovor na određene alergene. Znači, postoje za grinje, postoje za ambroziju i za neke još za neke vrste. Ali to nisu klasične vakcine koje ne mora nužno da se bodu.
0: Da, to sam htjela da pitam, da li su to personalizovane vakcine ili postoje i neke nazalne ili neke oralne vakcine?
1: Postoje i jedne i druge. Znači, postoje personalizovane vakcine u zavisnosti od toga na šta je pacijent alergičan i to se sprema za određenog pacijenta, ali postoje sad i što bi se reklo standardizovane forme, bilo u ovom ampuliranom obliku za parenteralnu primjenu, znači za klasično bockanje, a postoje čak i u obliku tableta. Postoje čak i u obliku tableta. I to u velikom broju slučajeva dobrano rešava. E sad, ono što je ograničenje u tom nekom smislu, što ne postoji vakcina, ne postoji ta hiposenzibilizacija za sve vrste alergena. Za neke postoji, za neke ne postoji, za one koje postoji radi, za one koje ne postoji oslanjamo se na ove načine lečenja koje sam malo pre naveo, znači primjenu antihistaminika, lokalnih kortikosteroida, izbjegavanje znači alergena u meri u kojoj je to moguće. I ono što je vrlo važno u današnje vreme, izbjegavati koliko god je moguće, znači izlaganje aerozagađenjima. Zato što je aerozagađenje nešto što barem ljudi koji se time ozbiljno bave, smatraju da doprinosi porastu broja pacijenata sa alergijskim rinitisom. Ili barem svakako izaziva teže simptome kod pacijenata koji imaju alergijski rinitis nego što bi se očekivalo.

0: U studiju Radio Beograda 1, dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Zašto je važno da pacijenti sprovode terapiju isključivo onako kako ste im vi propisali? Ne samo zbog toga što ste spomenuli reč kortikosteroidi, već i antihistaminike. Smemo li sad kapi za nos da stavljamo beskonačno? I nekad će nam pomoći, nekad neće. Zašto je vrlo važno da se pacijenti apsolutno pridržavaju propisane terapije?
1: Pa, jedan od važnih segmenata lečenja kod alergijskog rinitisa je edukacija pacijenta. Znači, to je vrlo važno i kad kažemo kapi za nos, mi uglavnom mislimo na takozvane vazokonstriktore ili dekongestive. Znači, to su sprejevi koji trenutno izazivaju smanjenje otoka sluznice i pacijent prodiše odmah posle toga. I to može da se koristi u ograničenom trajanju od 5 do 7 dana, znači ono kad su najizraženi simptomi.
0: Znači, to nije ne duže od toga?
1: Ne, znači ti nazalni dekongestivi, takozvani, i vazokonstriktori, znači ne pričamo sad o nazalnim kortikosteroidima, pričamo o kapima za nos koje ljudi koriste za trenutno dejstvo, znači 5 do 7 dana i ne više od toga. Zato što su posledice dugotrajnog korišćenja nazalnih dekongestiva mogu da budu ozbiljne. Znači, može da dovedu do propadanja sluznice nosa, mogu da dovedu do nečega što mi zovemo medikamentozni rinitis. Znači, da otprilike kad prestanete da koristite to, simptomatologija bude 5 puta izraženija nego pretok. Znači, to je što se ovih, to je kratkotrajno olakšanje. A što se ovih topikalnih kortikosteroida tiče, ili nazalnih, intranazalnih kortikosteroida, oni mogu da se primenjuju duše. Bez ikakve bojazni, znači apsolutno bez ikakve bojazni, pošto to je reč kortikosteroidi izaziva malo
0: fobiju, da.
1: Pa malo zazor, pogotovo kad su deca u pitanju, pa roditelji pitaju, oni su čitali da to može da utiče na rast i razvoj deteta. Znači, kortikosteroidi mogu da se primenjuju sistemski, znači to su lekovi koji se daju za neka ozbiljna stanja, mogu da se daju, znači, venski, mogu da se daju muskularno, mogu da se piju u obliku tableta, i mogu da se imaju topikalni kortikosteroidi za kožu i mogu, znači, da se koriste intranazalno, znači za nos, i 98% tog spreja koji se prska u nos ima apsorpciju na mestu aplikacije. Znači, on sve što ima aktivne supstance, ona ostaje tu, znači gde je aplicirano, što u principu jeste poenta, znači svega toga, jer kortikosteroidi su imunosupresivi. Znači, oni ograničavaju taj imunološki odgovor na mestu aplikacije. Tako da oni mogu da se koriste 3 meseca, 6 meseci sa određenim prekidima, znači naravno dobro je ako može da se prave pauze, ali bez ikakve bojazni mogu da se koriste 3 do 6 meseci u kontinuitetu. Ono što može nekada se desi kod dugotrajne primene tih kortikosteroida nazalnih je povremeno krvarenje iz nosa, ali to nije nešto što treba da brine pacijente. Kad se javi to krvarenje, može da se prekine dan, dva, znači pa da se nastavi dalje bez ikakvih problema, jer to su lekovi koji nemaju zabeleženih nekih ozbiljnih nuspojava, zaista, a u mnogome pomažu da se kontrolišu simptomi alergijskog rinitisa. Što se antihistaminika tiče, primjene lekova, znači protiv alergije, koji se uzimaju oralno, neki kolege alergolozi na pitanje koliko dugo smem da koristim antihistaminik odgovaraju koliko god treba. Znači, apsolutno ne postoji ograničenje, može se koristiti 6 meseci, godinu dana, ili što bi se reklo, koliko treba. Zašto je važno redovno uzimanje terapije? Zato što svaki lek, i taj koji se koristi lokalno i ovaj koji se koristi sistemski, imaju neku svoju dozu održavanja. Znači, imaju neku svoju kumulativnu dozu i potrebno je da u svakom trenutku ta doza cirkuliše u organizmu ili bude prisutna tamo gde smo ga lokalno aplicirali kad su u pitanju sprejevi za nos. Tako da vi, ako 7 dana koristimo, pa 7 dana ne koristimo, mi gubimo, znači, taj efekat kumulativni, i to nije dobro. Zato ako se leči alergija i kaže se pacijentu da treba 3 meseca da koristi sprej za nos ili 3 meseca da pije lekove protiv alergije, onda bi to trebalo ispoštovati. Ranije su ti antihistaminici, ti lekovi protiv alergije, imali neka svoja malo neželjena dejstva. Mislim, neželjeno dejstvo bilo uspavljivanje. Znači, pa se savjetovalo da se ne vozi pod dejstvom tih lekova, pa da se uzima uveče pred spavanje, šta ja znam. Međutim, ove novije generacije antihistaminika, oni maltene već nemaju više taj uspavljujući efekat, tako da mogu da se koriste slobodno, bez ikakvih problema u bilo koje doba dana.
0: Mogu li nešto da pomognu inhalacije i kakve?
1: Pa inhalacije mogu da pomognu ako postoji neki problem i sa donjim disajnim putevima. Znači, ja znam da se desi. Znači, zato što alergijska asma vrlo često zna da prati alergijski rinitis. Vrlo često su u kombinaciji. Pa onda inhalacije opet tim nekim kortikosteroidima ili tim nekim bronhodilatatorima. Znači, to najčešće kod dece. Znači, zato što dece imaju male disajne puteve koji mnogo izraženije reaguju čak i na te alergije, pa dođe do nekog spazma, pa malo oni šište, pa ne mogu da dišu, pa onda ta inhalacija koja im proširi disajne puteve, donje disajne puteve pre svega, može da pomogne. Sa druge strane, inhalacije nekim običnim fiziološkim rastvorima ili nekim prečišćenim fiziološkim rastvorima je možda dobro za higijenu nosa. Znači, ništa više od toga. Za higijenu nosa može se koriste, sad imate i ove standardizovane hipertone slane, znači sprejeve, znači ono morska voda u spreju, što je također dobro za održavanje higijene nosa, po nekom principu hiposmolaliteta, znači oni smanjuju čak i otok sluznice i što bi se reklo, sad smo u kući doneli more, znači nekad smo išli na more da lečimo noseve, grlo i uši, a sad smo more doneli kući.
0: More uvek dobra ideja.
1: Uvek.
0: Ili kod kuće ili na moru.
1: Kako god.
0: Da li je prevencija isto što je jedan od metoda lečenja najefikasnija? To je prvenstveno izbjegavanje alergena. Šta možemo da učinimo za sebe da bismo, ako smo skloni alergijama, ipak na neki način prevenirali alergijski rinitis? I da li je to uopšte moguće?
1: Jeste moguće, ali je teško. Malo pre sam pomenuo ono aerozagađenje. Znači, aerozagađenje smatraju jednim od faktora, odnosno uzroka povećanja broja pacijenata sa alergijskim rinitisom ili pojave nešto težih simptoma. Znači, ono što mi možemo da uradimo je da brinemo o zdravom vazduhu, da provodimo što je više vremena, koliko je god moguće, znači
0: negde gde je čisti
1: vazduh, ako tako je to moguće. Svakako ono što povećava i rizik i komplikuje, otežava simptome i sve ostalo je dugotrajni boravci u zatvorenom prostoru. Znači, mi živimo u 21. veku gde su poslovi većine ljudi takvi da se ceo dan provodi u kancelarijama koje nemaju prirodnu ventilaciju, uglavnom je centralna klimatizacija, a kako se ta centralna klimatizacija održava i čega sve tu ima, to je sad sve pod znakom pitanja. Tako da u principu boravak na otvorenom prostoru, koliko god je to moguće, jeste jedan od načina prevencije. Ali, naravno, izbjegavanje zadimljenih prostorija ispunjenih duvanskim dimom i sve to sve jesu neki načini prevencije, ali u principu ako postoji genetska predispozicija, ako postoji, znači, alergija, ne znam, na neki od respiratornih alergena, jako teško je da vi sprovedete te neke preventivne mere. Ono što bi moglo da bude efikasna preventivna mera je, recimo, to čišćenje korova. Naprimjer, ambrozija koja je izrazito jak alergen, ako se tretira na adekvatan način, ako se onemogući njeno cvetanje, sušenje, rasipanje i ostalo, smanjuje se koncentracija polena ambrozije u vazduhu, samim tim se smanjuje i mogućnost razvoja, barem tih nekih težih izraženih simptoma. Ako ne možete skroz da neutrašite mogućnost, onda barem da smanjimo težinu simptoma koja je direktno proporcionalna koncentraciji alergena u vazduhu.
0: Ima li nešto važno još što biste rekli za kraj, a da nismo spomenuli?
1: Mislim da smo pokrili sve. Možda samo da pre svega apel na roditelje kad su deca u pitanju. Vodite decu u prirodu, uzmite im tablete i telefone, terajte ih napolje, jer što više vremena provode na otvorenom i van zatvorenog prostora, manje je verovatnoće da će koncentracija alergena uticati na to da im simptomi budu teži, čak i ako imaju alergijski rinitis. Eto, to je neki savjet za kraj, za nas odrasle, ovo sve već što smo pobrojali. Znači, rekreirajte se, bavite se sportom, i javite se na vreme, znači lekaru, nemojte ignorisati svoje simptome. Ako sumnjate, a u ovo digitalno vreme mislim da nema čoveka koji kad ima neki simptom neće pogledati šta bi to moglo da, da znači. Ako sumnjate ili ako imate genetsku predispoziciju, javite se na vreme, sve se to može efikasno držati pod kontrolom, lako dijagnostikovati i i lečiti tako da ne narušava u značajnoj meri kvalitet života.
0: Hvala veliko na vremenu, dobroj volji i stručnosti i potrebi velikoj da podelimo sa slušacima prvog programa Radio Beograda ovu važnu temu i važne poruke.
1: Hvala i vama, bilo mi zadovoljstvo.
0: Gost emisije Na talasima zdravlja prvog programa Radio Beograda bio je dr. Bojan Perišić, specijalista otorinolaringologije i subspecijalista onkolog. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Dobro jutro, Beograd.
5: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
6: Eko.
7: Slušaj i čuj glas pacijenta.
0: Gošća rubrike Slušaj i čuj glas pacijenta je Beograđanka Željka Bojić. Njena životna priča je dostojna jednog uzbudljivog filma u žanru drame, a ono čemu se nada, kao i 1700 osoba u Srbiji koje su na listi za transplantaciju nekog organa, jeste srećan kraj ili poziv koji menja sve. Željka, dobar dan, dobrodošli u studio Radio Beograda.
8: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Kako je došlo do toga da od jednog benignog problema sa žučnom kesom danas budete u poziciji osobe čija jetra može svakog trenutka da otkaže usled nealkoholne ciroze i za koju je jedino rešenje transplantacija? I da li vam je teško da o tome govorite?
8: Pa, s obzirom da je to lična priča koju ja lično doživljavam, naravno da je teško svaki put, ali znam da ovim mojim javnim istupanjem ja radim jedno jako dobro delo, a to je da podižem svest ljudi o ovoj temi koju prate nažalost brojne predrasude, jer želim da pokažem da ljudi koji čekaju transplantaciju su tu među vama, da su to sasvim obični ljudi koji imaju svoje porodice i koji samo traže novu šansu za život. Ja sam tada bila student medicine i od mene se verovatno i očekivalo da znam da nijedan operativni zahvat nije rutinski, da u medicini ništa nije rutinsko, da sve nosi određene komplikacije, ali ja sam eto mislila da ću otići na operaciju i da ću se za dve nedelje jeli vratiti u amfiteatar medicinskog fakulteta, nastaviti studije. Međutim, nisam znala da ću za dve nedelje biti na ivici života i smrti. Tada sam posle jeli, te operacije žučne kese koju smo pomenuli imala postoperativne komplikacije koje su bile životno ugrožavajuće i hitno sam ponovo operisana na Vojno-medicinskoj akademiji. I tada sam na svoj 21. rođendan dobila svoju prvu borbu životnu, pobedila sam smrt zahvaljujući profesoru Nebojši Stankoviću. Ja sam preživela tada i mislila sam da od tog trenutka da će moj život da se odvija normalno. Kao premostili smo tu prepreku i bit će sve super. Međutim, nisam znala da ta postoperativna komplikacija će da kroz dugi niz godina kulminira da će moja jetra doći u stadijum ciroze.
0: U studiju Radio Beograda niste došli sami. Sa vama je osmomesečni sinčić Jakov. Imamo li tu medicinsko ili jedno metafizičko čudo ljubavi? Vi ste, dakle, u svom stanju zdravstvenom i statusu pacijenta koji čeka na transplantaciju, ostali u drugom stanju, postali majka i kako vam to sada izgleda? Evo, on je ovde sa nama u studiju i žao mi je što slušalci ne mogu da ga vide, ali neka zamisle jedno prelepo malo stvorenje koje je zaista simbol i čudo života, inače, a posebno u vašem slučaju.
8: Pa da, mi definitivno jesmo i metafizičko i medicinsko čudo, zato što u trenutku kada sam saznala da sam u drugom stanju, ja sam mislila da će to biti nemoguća misija, iz razloga što kada sam otišla na prvi ginekološki pregled, bila sam posavetovana da se ta trudnoća završi, da moja jetra neće moći da izdrži tu trudnoću zbog mog zdravstvenog stanja. Međutim, ja sam najviše poverenja, kao i uvek, imala u mog profesora, hepatologa, doktora Đorđa Ćulafića, i pozvala sam ga i pitala, tražila sam njegovo mišljenje, i on mi je tada rekao: Žeki, ti si sada stabilno i mi ćemo se potruditi da to malo biće dođe na ovaj svet, sve što je do mene i do lekara drugih koji će da te vode će biti učinjeno da ovaj, ti pokušaš tu trudnoću da izguraš do kraja. I tako je i bilo.
0: I zaista čudo se i desilo, jer u toku trudnoće parametri rada vaše jedre su bili kao da ste zdrava osoba. Posle toga je usledila jedna kriza koja je na sreću takođe prevaziđena. I kako je sada zdravstveno stanje vaše u ovom trenutku?
8: Pa ja sam sada stabilno. To je jedina reč koju mogu da upotrebe pacijenti koji čekaju na novi organ, jer naše zdravstveno stanje, ne postoje nikakve ambicije da će doći do poboljšanja zdravstvenog stanja.
0: Znači, to nije moguće. Dakle, je. Vaša ciroza nije reverzibilno tako stanje je. I ne može, jetra ne može da se oporavi.
8: Tako je. Znači, može samo da stagnira ceo proces i da mi budemo stabilno, kakva je sad situacija kod mene, ili možemo da idemo na onu malo ružniju stranu od koje svi zaziremo, a to je da dođe do pogoršanja zdravstvenog stanja i da nam hitno treba transplantacija.
0: Dakle, vi ste mama koja višestruko strahuje, ne samo za svoju bebu, već i za svoj život, odnosno budućnost sinčića, za koga bi najdragoceniji poklon koji može da dobije bio taj čuveni poziv koji ćete dobiti. Kako se nosite sa tim i kako izgleda živeti svaki dan ovu svakodnevicu i gledate li u telefon i šta bi trebalo da vam kažu kada se taj poziv desi?
8: Pa naravno da gledam u telefon, to je nešto što je neminovno, ali ono što mene drži pozitivnom svaki dan je ovo upravo što ste vi sada izgovorili, a to je taj poziv koji će doći, jer ja stvarno verujem da će on doći. Nekako kada sagledam celu moju priču od početka do kraja i sada kada je Jakov došao kao kruna cele moje borbe, verujem da će poziv doći. Naravno da je svaki dan težak, pogotovo zato što sam nakon porođaja, kada on imao nepuna 4 meseca, imala sam jednu epizodu pogoršanja zdravstvenog stanja, kada sam morala da budem hospitalizovana, i to je nešto što mi je tada izuzetno teško palo. Ja koja sam, da kažem, naviknuta, meni je bolnica praktično druga kuća, tada mi je to toliko teško palo, da sam tek tada shvatila u stvari kakva borba nam tek predstoji.
0: Moram da kažem da ste vi i pre nego što je Jakov došao trudili se i činili najviše za svoje zdravlje. Promenili ste potpuno režim ishrane, režim života, izgubili 30 kilograma i vaše stanje zahvaljujući tome i bilo stabilnije. To je jedna odlična poruka zaista i onima koji su zdravi i onima koji imaju neko veliko zdravstveno iskušenje, da dosta toga zavisi i od nas.
8: Tako je, pa prvenstveno sve zavisi od nas i ja sam, kažem, uradila sve što je do mene i da poboljšam svoje zdravstveno stanje u smislu toga šta ću da unosim u svoj organizam, način na koji ću da živim, i isto tako vraćam se na onu priču pomenutu na početku, radim sve ono što je do mene, a to je da govorim svakodnevno o ovome, i to je nešto što najmanje mogu da uradim za sebe i za svih ovih 1700 ljudi koji čekaju.
0: Donorstvo je zaista jedna kompleksna tema kojom ćemo se baviti detaljnije i u serijalu Na talasima zdravlja, a danas iz one autentične suštinske perspektive pacijenta. Šta biste poručili donosiocima odluka, a šta svakom običnom čoveku ako dođe u poziciju da u najtežem trenutku boli, možda ne smrti bližnjeg, odluči o nastavku ili spašavanju više života, možda baš i vašeg?
8: Ja kada sam imala 21 godinu, ja nisam sigurno razmišljala o tome da će mi za nekoliko godina trebati transplantacija. Nisam razmišljala o tome možda i pre 5-6 godina kada sam stavljena na listu, ali onog trenutka kada pređete sa ove lepše strane života na ovu ružniju stranu gde vam život zavisi od nečije humanosti, jer jedini lek za moju bolest je novi organ. Ne postoji lek koji ja mogu da popijem da bi meni bilo bolje, da bih se izlečila. Sada mogu samo da poručim svim ljudima koji možda u ovom trenutku ne razmišljaju o ovoj temi. Ja sa 21 godinu nisam znala da će mi život zavisiti od nečije humanosti i od tog nečijeg da. I želim da kažem da mi svi koji čekamo na taj najvažniji poziv smo sasvim obični ljudi koji možda svakodnevno sređete na ulici i ne znate da prolazimo svakodnevno naše lične borbe svakoga dana i da svi imamo svoje porodice. Evo ja konkretno sada imam Jakova i sve što njemu trenutno treba u životu jeste da raste uz mamu i ja se nadam da će ljudi, eto ukoliko budu bili u prilici da medicina nekom njihovom više ne može da pomogne, da će smoći snage i reći to kratko da i na taj način možda omogućiti da mama odvede Jakova prvi dan u vrtić, u školu ili da eto ima normalno detinjstvo. Mi smo samo jedna porodica. A još je 1700 takvih, 1700 priča koje čekaju da budu ispričane, 1700 sudbina koje čekaju taj najvažniji poziv.
0: Mi smo podneblje zaista sklono i predrasudama i strahovima i nepoverenju. Čini se da se malo ta svest menja, ali nažalost to nije dovoljno. Bilo je nešto više transplantacija u protekle dve godine nego što je to bilo nekada, ali nije baš ni teško poboljšati taj rezultat jer je u nekom trenutku sa procesom transplantacije kod nas bilo gotovo, dakle na nuli, odnosno potpuno su stale. Vi ste dosta doprinili tome i svojim javnim istupanjem u okviru udruženja Zajedno za novi život i imate li utisak i u razgovoru sa običnim ljudima da ipak malo sada zastanu, a ne a priori pomisle da se tu odmah radi o nekakvoj trgovini organima ili nečemu što je još da kažem onako agresivnije u nekom negativnom smislu?
8: Pa svakako da, ja evo 4 godine sam na listi za transplantaciju i stvarno mogu da posvedočim da kada sam bila prve 2 godine na listi apsolutno nisam imala nadu da ću dočekati poziv. Toliko je bilo malo donora, malo saglasnosti, još manje transplantacija urađenih. Međutim sada prethodne godine smo počeli da se budimo. Mislim da je rezultat toga to što kontinuirano se govori o tome i ono što je jako važno, dosta medija se uključilo, znači i radio i televizija, svi su se uključili, a to je nešto što je potrebno u ovoj temi, jer ovo je tema od javnog značaja gde ljudi moraju da se informišu i vi svakodnevno morate da govorite o tome da bi ljudi shvatili da je to nešto sasvim normalno, a da to nije neka tabu tema i nešto što gde treba da postoje predrasude, nego da je to nešto čime se spašavaju ljudski životi.
0: Gugutanje koje čujete u studiju je devetomesečni Jakov, beba koja čeka da njegova mama Željka Bojić dobije poziv za transplantaciju jetre, poziv koji će joj promeniti život. Veliku radost je pričinio svima nama ovde u studiju Radio Beograda. Verujem i da je doprineo da se zamisle naši slušaoci koji možda ne znaju dovoljno

samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao.

ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati.

0: aktuelno u svetu medicine.
1: Tradicionalni 12. turnir u basketu 3x3, koš za dijabetes 2026. održat će se 31. maja ove godine sa početkom u 10 časova na košarkaškom terenu u ulici Milutina Milankovića 186 kod vrtića Lastavica. Više detalja o samom događaju koji organizuje Udruženje za borbu protiv dijabetesa grada Beograda, Plavi krug, reći će nam Bojana Marković, predsednica udruženja. Bojana, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd 1.
2: Dobar dan, hvala na pozivu.
1: Ovaj događaj jeste sportski, ali je i mnogo više od toga ako govorimo o osobama sa dijabetesom. Zašto?
2: Jeste zato što je to, ajde da kažemo, jedna

0: vrsta druženja, jedna vrsta podrške za osobe sa dijabetesom, mesto gde dolaze ljudi koji žele da nas podrže, takođe ljudi koji žele zajedno sa nama da pošalju jednu poruku da je sport jedna od važnih stvari u životu ljudi sa dijabetesom, a takođe kao i prevencija da ne dođe do dijabetesa tip 2. Tako da imamo negde, da kažemo, više razloga za okupljanje. Osim ovog zdravstvenog aspekta, tu su druženje, podrška i naravno zabava. Pošto uglavnom je to, najde kažemo, nekako i mesto susreta gde dolaze i sami učesnici turnira sa porodicama. Tako da imamo druženje i tu su i deca i specijalno njihovi porodice.
1: To neće biti samo basket, kod nas vrlo omiljeni, već će svi oni koji dođu moći da proveri svoje zdravstveno stanje, je li tako?
0: Tako je, tako je, da. Na svim našim aktivnostima uvek je sa nama, što se kaže, su spremni aparat za merenje nivoa šećera u krvi. Mi koji možemo da podelimo saveti, da dobiju jelovnik, brošuru neku, da se više informišu kako o prevenciji, tako i o samom dijabetesu, tako da... Što se reklo, nasi aparatura je uvek sa nama na svim našim događajima. Da pozovemo vaše slušalce, ukoliko žele da budu deo ovog našeg 12. turnira, da mogu da se prijave, mogu na bilo koji od naših društvenih mreža na plavog kruga ili putem telefona 063-276-980 da dođu i da budu deo ove naše tada već tradicije.
1: Dakle, 31. maj, samo još da kažemo da članovi ekipa koje će igrati basket mogu biti naravno i zdrave osobe i oni sa dijabetesom, je li tako?
0: E, baš tako, da. Mi svakako imamo uvek osobe koje imaju dijabetes, koje učestvuju na našem turniru. To je opet s jedne strane, da kažemo, naša želja da pokažemo da smo potpuno jednaki i ravnopravni i da treba da se bavimo sportom, jer i tu ima dosta predrasuda da ljudi koji imaju dijabetes ne bi trebali da se bave previše bilo kojom fizičkom aktivnošću, tako da mislim da smo to uspeli za sve ove godine našeg postojanja da razvijemo te predrasude, tako da eto, znači, otvoreno je prosto za sve ljubitelje sporta i naravno ljubitelje košarke i basketa.
1: Na društvenim mrežama Udruženja Plavi krug, detaljne informacije i način kako možete da se prijavite. Tradicionalni 12. turnir u basketu 3x3 koš za dijabetes 2026. održava se 31. maja ove godine sa početkom u 10 časova košarkaški tereni u Milutina Milankovića 186 kod vrtića Lastavica.
2: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić počeo je zvaničnu posetu Kini. Na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Yin He-jun. Po dolasku u Peking, Vučić je izrazio nadu da će poseta biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da će delegacija Srbije kroz razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave s predsjednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama, vrednosti od milijardu evra.
3: Od večera sam kreću sastanci, a sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo vidjeti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan. Ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspjeti da kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana.
2: U posetu Kini predsjednik Srbije stigao je nekoliko dana nakon što su tu zemlju posetili predsjednici Amerike i Rusije, Donald Trump i Vladimir Putin. Posle jučerašnjeg prijavljenog studentskog skupa na Slaviji, koji je protekao bez incidenata, građani su se razišli, a manje grupe, uglavnom maskiranih osoba, nepunih pola sata po završetku skupa, gađale su pripadnike policije kamenicama, pirotehničkim sredstvima, ciglama i flašama. Ministar policije i tužilaštvo poručuju da će odgovorni za nasilje na ulicama biti procesuirani. Više od 20 demonstranata je dovedeno u službene prostorije, dok je više potvrđeno više policijaca. Predsjednik ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pasečnik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je, kako navode, da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, rekao je američkom predsjedniku Donaldu Trumpu da je Turska spremna da pruži podršku u sprovođenju bilo kog sporazuma koji se mogao postići sa Iranom. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci i Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma, glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije, slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Očekuje se početak meča Miomira Kecmanovića i Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 časova izlazi na duel s nemačkim teniserom Janikom Hafmanom. Novak Đoković meč prvog kola igra posle 20 časova protiv domaćeg tenisera Giovannija Pešija Perikara. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 stepena do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u zvaničnoj poseti Kini. Izrazio je nadu da će poseta biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da će delegacija Srbije kroz razgovore s predsjednikom Xi Jinpingom ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese. Tokom posete bit će potpisane dve zajedničke izjave s predsjednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. Predsjednik i srpska delegacija obišli su Kineski zid, gde je priređeni nastup nacionalnog ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Vučić kaže da očekuje dobre sastanke i razgovore i ističe da Srbija ceni čelično prijateljstvo s Kinom.
1: Kina je postala, ja sam rekao, gravitaciona sila stabilnosti. Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir. Narodna republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna republika Kina. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, naša snaga nije velika, za razliku od snage Narodne republike Kine, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
0: U posetu Kini predsjednik Srbije stigao je nekoliko dana nakon što su tu zemlju posetili predsjednici Amerike i Rusije Donald Trump i Vladimir Putin. Posle jučerašnjeg prijavljenog studentskog skupa na Slaviji, koji je protekao bez incidenata, građani su se razišli, a manje grupe, uglavnom maskiranih osoba, nepunih pola sata po završetku skupa gađale su pripadnike policije kamenicama, pirotehničkim sredstvima, ciglama i flašama. Ministar policije i tužilaštvo poručuju da će odgovorni za nasilje na ulicama biti procesuirani. Više od 40 demonstranata je dovedeno u službene prostorije, dok je povređeno 17 policajaca. Predsjednik Vučić ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koje se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar, koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo Rusije potvrdilo da je u napadima na ciljeve u Ukrajini korišćena raketa Orešnik kao odgovor na terorističke ukrajinske napade Ukrajine na civilne ciljeve u Rusiji. U Luganskoj oblasti danas i sutra su dani žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internatu u Starobeljsku. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je, kako navode, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je napredak i istakao da je potreban sporazum koji će okončati sukob i otvoriti Ormuski moreuz. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci iz Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije je slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Počeo je drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. U toku je meč Miomira Kecmanovića i Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović od oko 18 časova izlazi na duel s nemačkim teniserom Janikom Hanfmanom. Novak Đoković meč prvog kola igra posle 20 časova protiv domaćeg tenisera Giovannija Pešija Parikara. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom. pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 38%, vazdušni pritisak 1010 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, spiker David Đorđević.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Бюллетень гидрографик.
2: Водостание.
0: Emitujemo izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. maj tekuće godine. Reka Dunav, Linz 350 cm, Kornojburg 210 cm, Bratislava 287 cm, Komarno 129 cm, Estergom 55 cm, Budimpešta 108 108, Dunafeldvar -139 -139, Baja 112 112, Mohač 126 126, Bezdan -28 -28, Apatin 38 38, Bogojevo 25 25, Vukovar 29 29, Bačka Palanka 47 47, Novi Sad 65 65, Zemun 265 265, Pančevo 291 291, Smederevo 464 464, Veliko Gradište 748 748, Turn Severin 750 750, Prahovo 126 126, Ruščuk 163 163, Đurđevo 9 090, Crna Voda 1111, Brajila 130 130, Reka Drava, Botovo 1212, Terezino Polje -359 -359, Donji Miholjac -82 -82, Osijek -131 -131, Reka Tisa, Tisa Beč -217 -217, Vašarošnamenj -178 -178, Tokaj 471 471, Solnok -204 -204, Segedin 107 107, Senta 247 247, Novi Bečej 333 333, Titel 147 147, Reka Sava, Zagreb -221 -221, Gradiška 182 182, Slavonski Brod 226 226, Slavonski Šamac 46 46, Sremska Mitrovica 269 269, Šabac 143 143, Beograd 219 219, Reka Kupa, Karlovac -22 -22, Reka Una, Novi Grad 7070, Reka Sana, Prijedor 5757, Reka Vrbas, Delibašino selo 8383, Reka Bosna, Doboj -111 -111, Reka Lim, Prijepolje 8989, Reka Drina, Foča bez podataka, Radalj 104 104, Reka Velika Morava, Varvarin -146 -146, Bagrdan 2424 i Ljubičevski most -323 -323 cm. Prognoza vodostaja za 26. maj tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje -27 cm, a kod Sremske Mitrovice 218 cm. Temperature. U Bogojevu vazduha maksimalna 26,6, minimalna 13,9, srednja 20,5, u 7 časova minus 27, padavina 0 mm. U Novom Sadu vode 19, vazduha maksimalna 28,6, minimalna 12,2, srednja 20,5, u 7 časova 21,8, padavina 0 mm. U Zemunu vode 18,9, vazduha maksimalna 27,4, minimalna 14,5, srednja 20,5, u 7 časova nema podataka, padavina 0 mm. Tendencije: Tisa, Drina i Velika Morava u stagnaciji, Sava u opadanju, Drava u opadanju, Dunav u stagnaciji i manjem opadanju. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 24. maj tekuće godine.
2: Vodostanje.
3: Уровень воды в реках.
4: Bulletin hydrographique.
2: Водостояние.

Sadie!

0: Nešto kao uvod. Ili šta o slučaju misle. I tako dalje. I tako počinje.
1: Počinje.
2: Sve ovo može da se završi bez kazni. A ja sam kao razredna pokušala. Iako sam tek od nedavno u školi, mislim da će sve da bude u redu. U redu.
3: Naš je sve uredio postupak. Mi smo dobar razred. Na polugodištu nismo imali mnogo slabih.
4: Jedinice dvojke.
5: Kako si mogao to njemu da kažeš? Pa on je duša od profesora, profesorska majka.
6: Slušaj ti. Teo sam još svašta da mu kažem. Izbacio mi iz takta. Da, to. A ja razumem. Ko u školi nije postavljao zamke profesorima.
7: Sećam se, prva ženska beogradska gimnazija predavala nam je nešto. Bila je sva tako na note, visoka, suva. Gledala nas je s nipodaštavanjem. Ovde držala čas, a mislila tamo na njega. Nije se udala. I mi smo je podmetnule crveno. Crveno mastilo, crvenu olovku, a u kosu smo stavile svaka po crvenu mašnu. Ali što se tiče ovog slučaja, kao zamjenica direktora mogu da kažem da je direktor u pravu. Mora da postoji neki red u školi. Direktor je doista čovjek starog kova, ali...
8: Jeste. Ja sam kao otac za čvrstu ruku. To jest da mi ne bude propalica... I knjigu šake. Sad doista ja nisam gledao preko njegovog ramena šta radi, šta čita. Nije da ja to ne bih razumeo. Ono jeste, ni škola nije ko što je nekad bila. Ono mislim, u moje vreme skoro da i nije bila. Rat je sve to zbrisao, pomeo. Gledao si je, sad čuvaš glavu. A za ono u glavi...
9: Nije moj sin tu nešto kriv. To je više šala. Moj je sin pomalo čudan. Zanima ga ono što druge ne zanima i obrnuto. Pa ja sam ga koje kad savjetovala, ali to se odbija od njega ko zid. Ma ne, on nije loš. Samo tako ne razgovaramo mnogo.
10: E, Burazer je bio fenomenalan s tim štosom. I kako je prašinu podigao. A škola? Škola je prevaziđena stvar. I ja idem samo zato što moram da idem. Moji stari imaju fiks ideju da troše pare na mene da me provuku kroz svih 16 dugih godina škole. Najmanje do diplome. I šta posle? Da se udam i da idem u trač, kafe, posjet. A mlade generacije su svesne života. Evo, ja znam da već mogu nešto da učinim sa sobom. Mogu, na primjer, za početak negde da statiram i tome slično. Škola je dobra zbog društva, to jeste. Ali i to, ma i tu su dečaci balavi.
11: Uostalom, mi tu imamo profesorski kolegijum. I moja direktorska ne mora da bude prva, ali ja znam šta je nestašluk, a šta izgred. Neke stvari treba saseći u korenu. Ja neću da u dvorištu moje gimnazije drndaju motori, da mi se roditelji žale kako njihovoj deci ispred škole huligani uzimaju danak iz džepova, da svaki čas zove miliciju. Škola je prosvetna ustanova, mi tu obrazujemo buduće građane ovog društva i to nije fraza. Imaće oni, nažalost, vremena i za dugu kosu, i za karmin, i za javašluk, i za sve.
12: Pa, šta da kažem, sve jedno.
6: Svaki školski čas to je uvek nešto novo, nešto drugo. Mnogo je đaka prošlo ispred mene. I svaki đak to je uvek nova ličnost, složena, zanimljiva. Sad čovjek nekad ogugla na sve, kad ti dođe, na primjer, na red šesti čas uveče i razred možda nemirni od drugih, ti se zaboraviš i lako prasneš. A škola? Škola treba da bude svima draga.
1: Draga škola, draga škola. Draga škola, draga škola.
0: Drugo poglavlje, moglo bi se nazvati i prvim, jer sad počinje poglavlje u kome ćemo čuti onog Stosuska i druge. Zatim jednu zanimljivu nastavnu jedinicu, oprostite, jedno predavanje i na kraju...
4: Prozorsko staklo!
13: Gde?
4: Približava se brzinom puza.
14: Šta radi? Jede pogačice.
4: Jede pogačice. Što, jel bi ti bundeo?
14: Ne. Ja sada nisam gladan.
15: Šta radi? Provjeri još jednom.
4: Jede. Stoji ispred učionice i jede. Ima još samo jednu pogačicu. Evo kako ulazi, bežite!
14: Pa stati, pada na pamet. Ko još beži od staklence?
6: Čekajte. Dozvolite da ja, da vidim da nisam pogrešio. Peti radni dan. Sreda, peti radni dan. Tako je, još i peti čas. Još i drugo pet, jao. Pa to je drugo pet, no, dobro. No, dobro. No, drugo pet. Da vidim, hoćete li vi mene da slušate ili ću ja vas da slušam?
15: Vi ćete.
6: Dobro. Znači, danas ispitujemo.
16: Nismo se tako dogovorili, nemojte.
6: Dobro, i onako je za danas predviđeno da se predaje. No, drugo pet, slušajte, govorimo o dijalektima, o narečima. Drugo pet, u našoj zemlji postoje osnovni dijalekti, štokavski, kajkavski i čakavski, koji su dobili tiše ime prema, odnosno upitnoj zamenici što, to je kaj, to je ča. Sem toga, zatvorite taj prozor. Sem toga, postoje još i mnogi takozvani poddijalekti, a i određeni krajevi imaju svoje govore. Dobro. Tako se u Nišu, dobro, govori drugačije nego u Pirotu ili u Vranju ili u Dubrovniku i tako dalje. Samo tišina. Ali ovakve jezičke razlike, koje su negde manje, negde veće, nekome se čine smešnim, nekome čudnim, umjesto da stvaraju možda neke nesuglasice među našim narodima, one naprotiv zbližavaju naše narode i tako bi uvek trebalo da bude, jer jezik i razlike u jeziku naše su veliko narodno bogatstvo. Primjer, u kajkavskom ispred reči koje počinju samoglasnikom u, vrlo često se razvija suglasnik v, te se kaže na bulicu, bujko, bučitelj i tako dalje.
15: Druže profesore, moj par bi hteo nešto da pita.
6: Ajde, pitaj okrugliću, pitaj.
16: Što mene teraš da se javljam? Može li onda da se kaže... Vuvo!
6: Kako si rekao?
16: Mislim, može li da se kaže Vuvo umesto uvo.
6: I tako. Ostalo nam je još desetak minuta do kraja časa. Da, Dela, vas dvoje. Da, ti, tamo, Diago, nalno. Po čemu je poznata godina 1850? Ti. Koji je govor uzet za osnovu srpsko-hrvatskog književnog jezika?
13: Pa ja ovaj...
6: Sedi, ne znaš, ne znaš. Bečki dogovor. Moj Vučiću, bečki dogovor. A ti?
17: Ja?
6: Da?
17: Hercegovački je uzet za osnovu.
6: Pa, ovaj, tačno je, tačno. I bez poštapalica. Pa dobro, djecu, ja sam vas molio, pa zatvorite onaj prozor. A šta će biti ako se razvoli vaš stari profesor?
17: Prozorsko staklo.
18: Nećemo imati čas.
6: Ajde, samo ozbiljno, ozbiljno. Dela ti, Miliću, šta bi ti mogao da nam kažeš?
12: Ko, jel ja?
3: A vadiš se, hoćeš da se izvučiš.
17: Pa reci da imaš govornu manu, prozorsko staklence će da uvaži.
6: Ali, ajde, dela ti, Miliću.
12: Jel ja?
6: Jeste, ti. Ajde.
12: Znate šta, druže profesore, ja samo tako imam ljudski izgled, inače sam ja u stvari jedna bezoblična smeša.
6: Aha, jeli, bezoblična smeša je. Šta li, ma čuješ da si ti to što kažeš, da si ti to ta bezoblična smeša, ne bi ti ni uspio tako nešto da mi kažeš.
12: A ne, profesore, ja vas poštujem, ali... Vas ubeđujem da sam ja samo jedna bezoblična...
6: Ma slušaj ti, daću ja tebi bezobličnu smešu!
19: Daću tebi bezobličnu smešu, bezobličnu smešu, bezobličnu smešu!
20: Sad šta je tu je? Profesor posle časa odlazi u zbornicu i stvar se zapetljava.
19: Zapetljava!
21: I... Kako ste se snašli?
22: Dobro je. Sad je dobro. Ali prvih dana...
21: Da, svakako. Tako mora da bude u početku profesorske službe. Mora, sve vam je novo. Toliko dece, pripremanje predavanja, način ispitivanja. Ali navići ćete se. Vruća kafa, opekoh jezika. Uostalom, zadovoljni smo vašim radom.
22: Hvala.
21: Uključit ćete se vi u sve. Polako. A, naša gimnazija je gimnazija sa tradicijom. Videli ste u kabinetu? Trofeje, mislim.
22: Da, jesam.
21: Sada je upravo u toku jedno takmičenje na gradskom nivou. Naša fotosekcija je očito bez spremca. Bili smo treći u Jugoslaviji na Saveznom. I sad zavisi od žirija. Ali ako bude unutra neko iz konkurentske opštine, svašta može da se dogodi. Svašta. Ali, da. Poverili smo vam i jedno razredno starešinstvo. Malo brzo, ali snaći ćete se. Koji ono beše? Prvi, a?
22: Ne, drugi pet.
21: A jeste, da, drugi pet.
6: Dođavola i taj razred. Dođavola, to je neverovatno.
23: Pogačice, profesor i kada.
6: Ma kakve pogačice? Ostalom, daj dva komada.
22: Dobro, da.
6: Ma koli je razred i onom drugom pet?
22: Ja sam, izvolite.
6: Taj, tvoj drugi pet... Znaš šta mi je onaj Milić, ne Milić, uradio?
22: Šta je bilo?
6: E, Crnili je, dobro piše zadatke, ali hteo sam da ga danas zvrknem da proleti kroz prozorsko staklo.
22: Pa zašto?
6: Tako mi je došlo bezoblična smeša.
22: Bezoblična smeša.
6: Ja sam, kaže, samo tako nešto bez oblika, Bože, smeša koju ništa ne zna i koju ništa ne zanima. Pa čuje. I samo imam izgled čoveka inače.
22: Pa dobro, a šta mu to znači?
6: A čuješ, bezoblična smeša, pa to je neverovatno.
21: A šta je to, ha? S vašim razredom, a?
6: Da. Ma to onaj Milić kaže meni, bezoblična smeša. Ja onda njemu kažem, ustani ti, Miliću.
21: Upravo tako. I nije se izvinio, a?
6: A dobro, bio je već kraj časa i samo sede nazad u klupu. Boga mi sve bolje prave ove pogačice. O. Dobro, bre, prosvetni radnici, što ne otvorite ove prozore? Hoćete li da se poguši?
21: Pa, morat ću da kažem direktoru. Ipak je to bilo drsko i nepristojno.
22: Pa možda je samo eto tako, šala.
21: Šta šala? A već ste počeli da ih branite, koleginice, kao prava razredna.
0: Stvar se dakle zapetljala. U poglavlju što slijedi, razredna ovog nesrećnog odeljenja pokušava da spase što se da spasti, sve dok posle jednog bučnog otvaranja vrata neko ne stupi u učionicu.
13: Drugarice, profesor, ja bih vas zamolio da ja moram da idem kod lekara, znate, ja širim zenice i stavljaju mi kapljicu u oči.
22: Sačeka ipak kraj časa. Ajde na mjesta svi. Je li odsutan neko?
3: Ne, niko, samo jedan otišao po kartu. Mislio da imamo geografiju, a ne razredni čas.
13: I ja sam ovaj, znate...
22: Sedi, ja sam sedi tamo.
13: Čao, nije uspelo.
2: Pa šta si mislio?
22: Dobro, deco, čula sam da imate nekih problema. Eto, tek što smo počeli da se upoznajemo, a vi već izgleda kvarite utisak koji sam stekla o vama. Ajde da vidimo šta je to bilo na prethodnom času. Da čujemo, lepo. Pa dobro, šta je tamo s tim prozorima? Gde to gledate svi? Što su otvoreni ti prozori?
2: Prozorsko staklo.
22: Šta je to tamo? Slušajte, deco, nemojte misliti da ja ne umem da budem strog. Ajde, nije. Da čujem, šta je bilo na srpsko-hrvatskom?
2: Evo, drugarice, profesor, ja ću da ispričam.
16: A zašto baš ti?
2: Evo, ja ću da kažem. Ovako, Milić je ustao da odgovara.
22: Čekaj, tiho tamo. Ajde, Milić, lepo, ustani i reci šta si to napravio.
3: Milić u stvari nije ništa napravio, drugarice, razredne.
13: Jeste, tačno tako.
3: To je bilo nešto bez veze. Mi svi volimo profesora srpskog. Otvaramo vrata, prinosimo stolice, brinemo se oko prozora.
22: Mir.
3: Predavao je o dijalektima.
13: I onda je bundeva on je pitao da li se na ča... kajkavskom može da kaže vuvo.
22: Mir, deco.
3: Posle je počeo da nas ispituje. On uvek ispituje po dijagonali. Milić se premestio u drugi red, ali ga je ipak pronašao.
22: Ma dobro, ma šta ste vi svi tamo? Jesi ti njegov drveni advokat? Ajde, Miliću, lepo ustani pa kaži.
5: Pa, znate šta, drugarice razredna? Ja to što sam rekao za bezobličnu smešu... Ja sam to tako osjećao. Tako sam mislio i rekao se. Jer zašto bi mene neko ispitivao? Možda vam je ovo drsko što kažem, ali verujte, ne želim. Mislim, zašto bi ja morao da odgovaram ako me neko pita? Ja mislim da sam već ličnost.
7: E, fino, Golubiću. Već stojiš. Svi ostali da ste seli. Vidim da ga ispitujete, da. Slažem se s tim. Je li i dalje onako nevaspitan? Čuo sam da je uvek takav.
22: Ne, nisam mogla da primetim, odnosno...
7: Vrlo dobro. Slušajte me svi pažljivo. Ja neću da u ovoj školi dolazi do nemilih stvari do kojih dolazi u drugim. Vi znate da su neki dugokosaši s motorima pretukli prošle godine u dvorištu jedne škole nastojnika i jednog nastavnika koji su branili školu. Strašno je i pominjati ovakve stvari, a vi ste ovdje da učite, a društvo, a zajednica nam je poverila dužnost da vam osim znanja ulijemo i poštovanje društvenih normi, da vas naučimo pravilima ponašanja, da vam usadimo osjećanje moralnosti. U školi se prave ljudi, a ne mangupi. Mi nećemo obezvoljene ličnosti. U vašem razredu nisu same cvećke, to se zna. Ali vi morate da utičete jedni na druge, dobri na loše. Na posljednjoj priredbi dobro ste se pokazali, ali za vas neće biti ni nagrade, ni izleta ako se sve to nastavi. Naprotiv, ako se to nastavi, Ako se ne može lepo, e, onda su tu za neke. Za neke postoje i jedinice izvladanja, i ukori pred isključenje, i isključenje, boga mi. A ti, momče, sutra posle časova s majkom ili ocem u moju kancelariju. Da. Nastavite, koleginice.
22: Hvala.
8: Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić u zvaničnoj je poseti Kini. Tokom posete kineskom zidu istakao je da je Kina pouzdan partner i prijatelj naše zemlje sa kojim Srbija može mnogo toga da uradi. Naglasio je da veruje u uspeh svoje posete koje će trajati do 28. maja.
1: Kina je postala, ja sam rekao, gravitaciona sila stabilnosti. Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir. Narodna republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna republika Kina. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, naša snaga nije velika, za razliku od snage Narodne republike Kine, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
0: Tokom posete predsjednika Vučića Kini bit će potpisane dve zajedničke izjave s predsjednikom Kine Xi Jinpingom, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a. On je za TV Prva rekao da je podneto 8 krivičnih i 31 prekršajna prijava. Kaže da je jedno privedeno lice imalo diplomatsku ličnu kartu i da je utvrđeno da je predstavnik Svetske banke iz Brazila. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, 4 osobe su poginula, više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je na Ukrajinu pokrenut masovni napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinžal i krstarićim raketama Cirkon. To je bio odgovor na terorističke ukrajinske napade na civilne ciljeve u Rusiji, saopšteno je u Moskvi. U Luganskoj oblasti danas i sutra su dani žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, kada je poginula 21 osoba, dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormonskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je, kako navode, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je napredak i istakao da je potreban sporazum koji će okončati sukob i otvoriti Ormunski moreuz. Počeo je drugi Grand Slam turnir sezone, Roland Garros. U toku je meč Miomira Kecmanovića i Mađara Fabijana Marožana. Naš teniser vodi sa 1-0 u setovima. Hamad Međedović oko 18 časova igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 časova sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 25 stepeni. Vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, spikerka Suzana Ivanjac.

Poštovana deco i poštovani odrasli, kao što znate, svake godine u ovo doba naša redakcija obrazovnog programa za decu, mlade i porodicu prvog programa Radio Beograda raspisuje konkurs za kratku priču za emisiju Dobro jutro deco, koji ponosno nosi ime naše prve spikerke, ali, i za one koji to nisu znali, vrsnog pisca za decu Jelene Bilbije Lapčević. I ove godine će naš žiri izabrati pobedničku priču, i to po 24. put. Pobednička priča će nastaviti putem svih slavnih prethodnih pobedničkih priča, koje ćemo do proglašenja ovogodišnje imati priliku da slušamo svake nedelje u terminu emisije Poštovana deco. Dakle, načuljite uši i pustite mašti na volju, jer mi pričamo priče.

0: Natalija Trnavac, Kilo meseca. Bila je skoro ponoć kad se na vratima oglasilo zvono. Usledilo je kucanje. Tiho, pa sve glasnije.
1: Mora da je nešto važno.
0: Pomisli pisac ove priče, koji tek beše pošao na spavanje. Kada je otvorio, na pragu ugleda priliku u mantilu. Podignute kragne sa šeširom koji prikriva pola lica. U trenu prilika ulete unutra i nasloni se na vrata koja se u stresak zatvoriše. Kraj nogu mu je stajao pozamašan kofer. Povika naš pisac, a nepoznati mu i sam vidno uplašen stavi ruku preko usta. Zatim otrča do prozora i skrivajući se iza zavese pogleda niz mračnu ulicu.
2: Dobre, otišli su.
0: Odahnu, skide šešir i smandrlja se u fotelju.

0: Pisac koraknu nazad ka telefonu. Treba pozvati policiju, mislio je. Ko zna šta je u onom koferu?
1: Vidim, gledate u moj bagaž.
0: Primeti čova.
1: Šta biste rekli kad bih vam kazao da sam ukrao parče meseca i da sam spreman da i vama dam jedan komad u zamenu za prenoćište?
2: Komad meseca?
0: Začudi se pisac.
2: Šta će meni komad meseca?
1: Namene su razne. Možete ga staviti pod jastuk protiv nesanice, koristiti ga umjesto noćnog svetla, a nije loše ni malo da se nacedi u čaj. Daje odličnu aromu. Kilo meseca, samo do jutra da ostanem. Šta kažete?
2: Oprostite, mesec mi je draži na nebu nego u čaju.
1: Ma može i da se samelje, pa da se koristi kao začin ili namaz, ako volite kiselo.
2: Vrlo zanimljivo. Pretpostavljam da može i za pranje sudova.
0: Pisac se počeo smejuljiti. Kilo meseca, kako da ne?
1: Može, ali ne pravi veliku penu.
0: Čova je međutim bio ozbiljan.
2: Lepo od vas, ali nisam zainteresovan. Prenoćište za sebe i za mesec morate potražiti negde drugde. U protivno ću morati da pozovem policiju.
0: Reče pisac i dohvati telefon. Na pomen policije nepoznati dohvati kofer i nestade u nepoznatom pravcu. Naš pisac je još dugo živeo na toj adresi. A posetioca od one noći više nikada nije sreo. Nije nikome pričao o tom, ali u vedrim noćima, kada bi posmatrao mesec, skoro da je bio siguran da jedan ćošak nedostaje. Kao da ga je neko gricnuo ili odlomio parče i spakovao u kofer. Ali tako nešto bi bilo previše, čak i za priču za laku noć. Zar ne?

Irena Gavrilović, Pravi veliki. Dobar dan, dragi svete. Jao, danas nisam dete. Kako se rimuje. Ali to nije pesma, to je stvarno. Jutro sam kao pravi veliki, onako baš, baš pravi veliki, ostao sam kod kuće. I ništa se nije desilo. A mogla je svašta. Da li vi znate koliko sam se pripremao, vodio ozbiljne razgovore sa mamom i tatom, dok ih nisam ubedio da ja to mogu? Najveći problem je bio kako ću zaključati vrata kada krenem u školu. Da li se ključ okreće ka levom zidu ili ka desnom? Malo smo vežbali veče pre, pa pred spavanje, ponavljanje naučenog. Mama je čak došla na ideju pred izlazak iz stana da pozovem komšinicu sa sprata, onu koja me štipka za obraz kad je sretnem, da proveri je li sve u redu. Ali to sam odbio. Mogu ja to, rekoh mami, a ona me pogleda i odgovori. Znam, znam, pomalo nesigurno.

Tata na sve to gleda drugačije. Tatino veliko, nemoj samo žurku da napraviš dok nas nema. Pozovi jednu drugaricu, nek ti pravi društvo. Tata uvek u sve umeša neku devojčicu.

0: I tako probudih se ja sam. Tišina u stanu, potpuna tišina. A, znači to ovako izgleda kada si sam. Prošunjah se da proverim da nema neke zasede. No, primjer, bake koja je došla da me ipak pričuva. Kad shvatim, nema nikog. Kakav osjećaj, ceo svet je moj. Mogu da radim šta god poželim. Ali prvo ću da doručkujem. Tako mi je mama rekla. Posle doručka sam uradio domaći i to je rekla. Pa složio knjige, pojao voćku. E, onda je mama zvala da me podsjeti da operem zube pred školu i da zatvorim prozor u sobi. Tata je zvao da proveri da li sam napravio žurku i da li je ipak došla neka devojčica. A baba da pita da li treba da dođe. Od tolike zvonjave i upita sve mi se činilo kao da nisam sam. Ali verujte mi, bio sam sam. To sam najviše osetio kada sam vezivao pertle na patikama. Nije bilo mame da ih dobro zategne, pa sam se sam samcijat namučio. Ali uspeo sam. Kažem vam, kao veliki. Zaključao sam vrata uspešno, zidovi me nisu zbunili. Stigao do škole, javio se celoj familiji da ne brinu. Svi ponosni na svog velikog.
1: Ali ja bih sutra da dođe baka.
0: Mislim, mnogo mi se sekira kad sam sam. Pa smo se dogovorili da još malo budem mali. Ali nemojte reći mami da sam je ja zvao. Nek to ostane naša tajna.

U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.

0: Biljana Petrović. Štipaljke. Čikaduškove štipaljke uobrazile su da su ptice čim su stale na žice i odmah zapevale kvrc, kvic, kvac, kvuc. A moje? Moje su jednom uobrazile da su krokodili. Prvo sletele su sa žice pravo na sto u kuhinji i odlučile da više nisu ptice, nego su krokodili. Malo su se izležavale na kariranom stolnjaku, a onda su počele da se igraju. Stale su u krug, pa su onda napravile jedan baš lep šareni cvet od krokodila. A onda su se setile da mogu da budu i drvo. Jedna je bila stablo, a druge su se poređale kao grane. Moji krokodili glume slet. To je valjda neka priredba u kojoj učestvuje mnogo ljudi. To mi je mama pričala. E onda su se štipaljke setile da znaju i po neko slovo, pa su se poređale i napisale Mila. Posle su od A napravile kuću. Kad im je sve to dosadilo, razjapile su čeljusti i počele da se ujedaju kao pravi krokodili. Sve jedna drži zubima drugu za rep. Kao u onoj znate igri Krokodil krokodilu grize rep. E onda se jedna štipaljka krokodil izdvojila, otišla u sobu mog brata i ugrizla ga za nogu.
1: Hej bre, šta se štipaš?
0: Trgao se brat i izmakao nogu.
2: Mila, ne diraj brata, vidiš da vežba zadatke.
0: Odmah se javila mama.
3: On samo uči, meni je dosadno.
0: Zavapjela sam.
2: Ne smetaj mu, ima sutra kontrolni iz matematike. Idi u kuhinju pa se tamo igraj.
0: I ništa. Kroka i ja smo se odvukli u kuhinju, ali njemu se nije sedalo tamo. Ko je video da divlja životinja sedi u kuhinji? I Kroka je onda rešio da skoči s terase. Povikale su druge štipaljke koje su umislile da su krokodili. Ali moj Kroka im je rekao:
4: šta vam je? To je samo visoko prizemlje. Neće mi biti ništa.
0: Lepo je izašao i skočio s terase. A ja sam gledala između šipki na ogradi da vidim gde je pao i videla da mu nije ništa. A onda je naišao Kiza.
5: Mama kaže da je Kiza upisao fakultet.
0: I uzeo mu kroku. Hej, to je moja štipaljka. Htela sam da se proderem, ali sam samo ćutala i gledala gde će s krokom. Videla sam kako je prešao ulicu do kuće preko puta i pozvonio kod komšinice Nade. Kad se Nada pojavila, znate šta joj je rekao?
6: Jel ovo možda tvoja štipaljka? Našao sam ispod tvoje terase.
0: Kako laže? To je moja štipaljka! Mislila sam, ali nisam smela da kažem. Samo sam virila kroz ogradu. Videla sam kako je komšinica iskrivila usta i zalopila mu vrata pred nosom. E tako mu treba! A onda se on okrenuo, stavio mog kroku u džep i otišao kući. To baš nije lepo. Sad ću sve da ispričam mami.

0: Lidija Marinković. Krava je kriva za sve.
1: Dušo, vreme je za spavanje. Hoćeš Olju mleka, a?
0: Ne, mama.
1: Ali moraš, deca moraju da piju mleko. Dobro je za mišiće i za kosti. Od mleka se raste.
0: Svake večeri ista priča. Mleko je tečnost, belo-žućkaste boje, neprijatnog mirisa i ukusa. Ja ne podnosim mleko. Šolju iz koje pijem mleko dobila sam za rođendan od tetke. Ne znam šta je bilo da mi pokloni nešto tako glupo. Na šolji je nacrtana krava koja pase travu. Na prvi pogled, jedna sasvim fina krava, šarenkasta i vesela. Ali u suštini je prepredena i mrzi me. Malo pa se ritne i prospe mleko na stoljnjak. Mama onda misli da sam ja to uradila. Više veruje kravi nego svojoj ćerki. Mama, da damo mleko nekom detetu kome su mišići slabi. Ja vozim bicikl, meni ne treba.
1: Ne.
0: Mama, možda bi mleko bilo dobro za tetaradine kolače? Uvek joj je koh malo suv.
1: Ne.
0: Mama, da prospe mleko u tvoj fikus. Vidi se da mu nije dobro. Ali nabujaću od mleka. Čitala sam da je dobro za sveće.
1: Ne.
0: Mama, mogu mlekom da izglancam nove lakovane cipele da se sijaju?
1: Ne.
0: Mama, možeš da se umiješ mlekom? Tako je radila Kleopatra. Ništa ne kažem, lepa si ti, ali od mleka će ti lice biti skroz belo i meko.
1: Ne, ne i ne.
0: Mama, da li znaš da kineska deca nikada ne piju mleko?
1: Oh, ne.
0: Pa eto, ja ti kažem, šta misliš da se preselimo u Kinu?
1: Ne.
0: Svake večer isto, svi moji pokušaj da se izvučem padnu na dno šolje i mleka bude još više. Bezobrazna krava počinje da muče i pokušava da mi lizne prste kojima držim šolju. Sigurna sam da hoće da me ugrize. Pa mleko moram da popim brzo. Popijem odmah punu šolju.

Nikada neću zaboraviti 6. avgust. To je dan koji ću potajno uvek slaviti. Bio sam kod bake u selu, a u sred leta padala je dosadna kiša. Napolju je sve bilo mokro i sumorno, grozno, kao da juče nije bilo 33 stepena. Takav sumoran dan mene nije posebno remetio. Već mi

ako želim. Nažalost, moju radost prekinuo je loš internet. Uprkos upornim pokušajima da dođem do mreže, nije uspevalo. Bio sam besan, ljut, nervozan i uznemiren. Odmah mi je postalo dosadno i nisam znao šta da radim. Vrteo sam se po kući, gledao kroz prozor. Ulazio iz sobe u sobu i već je krenulo da me hvata panika. Baka je u kuhinji spremala kolače i krivičkom oka me posmatrala. U jednom trenutku me je pozvala da joj pomogne. Ovako je rekla. Pravim jedan čokoladni kolač, ali nikako ne mogu da se setim tajnog sastojka. Znaš, baka je stara, s godinama zaboravlja. Začudio sam se i upitno je pogledao, jer ne znam kako joj ja mogu u tome pomoći. Kad uopšte ne znam da pravim kolače. Ali sam zato izvrstan u degustaciji istih. Idi dušo do bakine sobe i sa police uzmi knjigu koja se zove Autobiografija. Pomislio sam da je baka baš ostarila, jer otkud recepti u autobiografiji? Svako normalan zna da u knjigama o automobilima nema recepata. Baka ne vidi dobro, pa ćeš morati ti da čitaš. A kad dođeš do recepta, onda ćeš polako. Rekao sam baki da je ovo neka knjiga o automobilima, jer se zove Autobiografija i da nema čak ni slika automobila, ne nekakvih recepata. Baka mi je međutim objasnila da je autobiografija zapravo priča koju neki autor piše o sopstvenom životu, a da je ovaj autor, Branislav Nušić, stvarao najbolje poslastice koje je skrivao u svojim pričama. Ništa nisam razumeo, ali pošto mi je bilo dosadno, odlučio sam da joj pomognem. Baka je mutila jaja, a ja sam počeo da čitam naglas. Na početku se nigde nije nazirala priča o kolačima i ja sam negodovao. Ne volim knjige i nemam strpljenja toliko dugo da čitam da bih došao do potrebnog dela. Baka je bila istrajna u tome da nastavim sa čitanjem i uporno govorila da će se recept pojaviti. I zaista je bila u pravu, pojavio se recept, ali ne onaj koji sam očekivao. Ubrzo sam počeo da čitam u sebi i zaboravio sam na vreme. Smejao sam se i čitao baki neke duhovite delove. Baka se samo smeškala, a ja sam nakon nekog vremena shvatio da je bakin recept za strpljenje i ljubav prema čitanju najbolji koji je ikada osmišljen.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u zvaničnoj je poseti Kini. Tokom posete kineskom zidu istakao je da je Kina pouzdan partner i prijatelj naše zemlje sa kojom Srbija može mnogo toga da uradi. Naglasio je da veruje u uspeh svoje posete koje će trajati do 28. maja.
1: Kina je postala, ja sam rekao, gravitaciona sila stabilnosti. Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir. Narodna republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna republika Kina. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, naša snaga nije velika, za razliku od snage Narodne republike Kine, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
0: Tokom posete predsednika Vučića Kini biće potpisane dve zajedničke izjave s predsednikom Xi Jinpingom, kao i više od 30 sporazuma i više ugovora s kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a. On je za TV Prva rekao da je podneto 8 krivičnih i 31 prekršajna prijava. Kaže da je jedno privedeno lice imalo diplomatsku ličnu kartu i da je utvrđeno da je predstavnik Svetske banke iz Brazila. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, 4 osobe su poginula, više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je na Ukrajinu pokrenut napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinžal i krstarićim raketama Cirkon. To je bio odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve u Rusiji, saopšteno je u Moskvi. U Luganskoj oblasti danas i sutra su dani žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internatu u Starobeljsku, kada je poginula 21 osoba, dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormunskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios.

Viđeno je, kako se navodi, i da će se pokrenuti sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Srpski teniseri ostvarili su prvu pobedu na Roland Garrosu. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana bez izgubljenog seta. Hamad Međedović oko 18 sati igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 sati sastaje s domaćim igračem Giovanijem Pešijem Perikarom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo. Na jugozapadu, jugu i istoku promenjivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu je trenutno 26 stepeni. Vlažnost vazduha 39%, vazdušni pritisak 1009 milibara. Vetar severozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Milan Radosavljević, čitala Suzana Ivanjac.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Centralna informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. U sportskom spomenaru od 16 časova gostuje košarkašica Marija Bogičević. Stariji ljubitelji ovog sporta setiće se po devojačkom prezimenu Miča. Bila je talentovana, ali i radna, uporna i odgovorna u igri. Tako je godinama bila jedna od najboljih igračica novosadskog Partizana, ali i državnog tima. Od 1962. do 1968. za reprezentaciju je odigrala 50 utakmica, zauzela 6. mesto na svetskom prvenstvu u Peru 1964. i bila član idealnog sastava mundijala. Emisiju priprema Miroslav Nešić. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Večeras predstavljamo život i muzičko nasleđe Feata Sejdića, koga pamte kao jednog od najpoznatijih trubača sa prostora bivše Jugoslavije i simbola južnjačke trubačke tradicije. Rođen u Bojniku kod Leskovca, kroz romsku muzičku baštinu izgradio je prepoznatljiv stil, a sa svojim orkestrom nastupao je širom Balkana i Evrope. O 21 čas slušamo dramsku minijaturu Maje Marinković Enzim. U nastavku programa od 22 časa u dnevniku ćete čuti pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program i emisija Male noćne priče, autorke Tanje Gajović. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacija o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
2: Eko. Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srbo Ljubinić, program Berlioz Fantastična simfonija Bizet Carmen Svite 1 i 2, Kolarčeva zadužbina 30. maj u 20 časova. Čekamo vas!
3: Pod veoma povoljnim uslovima i cenama, Pitura vam nudi dvokomponentni poliuretanski lak za parket sa znakom Bayere iz Leverkusena. Kvalitet potvrđen u 15-godišnjoj uspešnoj primjeni u sportskim objektima i stanogradnji. Pitura.
2: Eko.

0: RTS traži nova TV lica.
1: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
2: I pred njom se osjećate...
3: Kao u svojoj kući.
4: Ako vaša pojava budi radoznalost...
3: I vaše lice ostaje u sećanju.
5: Ako imate priču vrednu slušanja...
2: I dar da ispričate.
6: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
4: I inspirišu vas svetla reflektora.
3: Vreme je da stanete...
1: Pred najveći auditorijum.
0: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
7: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
1: Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić započeo posjet u Kini. Nadam se da ćemo u razgovoru s predsednikom Sijem ostvariti najvažnije nacionalne i državne interese, izjavio Vučić. Masovni napad ruskih snaga na Kijev, korišćena i balistička raketa Orešnik. Obeležavamo dan slovenske pismenosti i kulture. Počeo Roland Garros, Kecmanović pobedio Mađara Marožana sa 3-0, Međedović oko 18 časova protiv Hanfmana, Đoković posle 20 časova igra sa Francuzom Perikarom. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je zvaničnu posetu Kini. Na aerodromu ga je dočekala ministarka nauke i tehnologije Narodne Republike Kine Yin He-jun. Poseta državne delegacije Kini je od velike važnosti za Srbiju i u razgovoru sa predsednikom te zemlje Xi Jinpingom trebalo bi da ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsednik Vučić prilikom obilaska kineskog zida, gde je u dogovoru sa domaćinima, turistima i Kinezima predstavljen deo srpske tradicije. Tokom posete biće potpisani brojni sporazumi o novim kineskim investicijama u našoj zemlji. Pripremila Nataša Ćimović.
2: Hvala Kini što je bila uz nas u teškim vremenima. Čelično prijateljstvo nije samo fraza. Mi smo dokazali to na konkretnim primerima, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg sastanka sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom.
3: Ja sam do sada sa Xi Jinpingom imao 14 susreta i svaki put imam tremu. Znam koliko je važan i koliko je veliki čovjek i znam koliko to znači Srbiji. Uspeli smo da obezbedimo da nam 5000 ljudi u Smederevu prima plate 10 godina od 2016. godine. Samo da vas podsjetim, primaju plate i kada Železara ne posluje pozitivno i kada u gubicima i do 300 miliona evra, zahvaljujući rečima predsjednika Sija. Nemojte da vas podsjećam da smo 1,2 milijarde evra bili dužni u Boru. Oni su došli i spasili nam istok Srbije. Da nema Ling Longa u Zrenjaninu, šta bismo radili u Zrenjaninu? Radit će još 400 ljudi, vidjet ćete narednih dana. Sve je dogovoreno sa njima, dakle, bit će nove, ogromne investicije tu, high-tech, dakle, najviše tehnologije.
2: Predsednik Vučić očekuje da će biti potpisano više od 30 sporazuma sa Kinom. Zamoliće, kaže predsednika Sija, da nam Kina pomogne u razvoju robotike.
3: A sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo vidjeti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspjeti da kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana. Želim se zahvalim našim kineskim prijateljima na veličanstvenom dočeku. Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsjednika jedne male zemlje i posle predsjednika Amerike i predsjednika Rusije.
2: Govoreći o današnjoj poziciji Kine u svetu, ocenio je da je ta zemlja postala gravitaciona sila stabilnosti.
3: Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir. Vi od Kine uvek možete da očekujete stabilne poteze, nikada iznenađenja, nikada dnevne, nedeljne ili mesečne promjene politika. Prosto Narodna Republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna Republika Kine. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
2: Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će predsjednik Vučić sa predsjednikom Sijem i sa premijerom Li Qiangom razgovarati o bilateralnim odnosima dveju zemalja i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Dogovoreno je, kako je najavljeno, 1 milijardu evra u investicijama.
1: Kako kineski mediji izveštavaju o poseti predsednika Vučića iz Pekinga, javlja naš Nikola Denčić.
4: Najveći mediji u Kini svakako su posvetili pažnju dolasku srpske delegacije. Prethodnih dana na državnoj televiziji CCTV mogle su da se vide najave posete i podsjećanja na dosadašnje domete partnerstva Srbije i Kine. Agencija Xinhua prenela je danas vest o početku posete uz komentar da će ove razgovori doprineti ne samo razvoju bilateralnih odnosa, već pomoći Beogradu da na što bolji način izgradi svoju poziciju u balansiranju između svetskih sila. Podsjeća se i na poruku Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu pre nekoliko dana, u kojoj je rečeno da će se saradnja nastaviti na obostranu korist. Portal Global Times donosi analizu u kojoj se navodi da odnosi dveju zemalja poslednjih godina jačaju i na ekonomskom i na političkom nivou. Takođe da se Srbija i Kina zalažu za racionalan i pravedan pristup u rešavanju međunarodnih problema. Inače, danas, dakle na početku posete, u hongkongškom South China Morning Postu objavljen je autorski tekst srpskog predsednika. On navodi da se u Evropi prema Kini često gleda sa sumnjom i strahom. Prema njegovim rečima, to ne bi trebalo da bude slučaj. Partnerstvo Srbije i Kine se stalno razvija, nije usmereno ni protiv koga i to bi trebalo da bude primer za sve ostale zemlje.
1: Posle jučerašnjeg prijavljenog studentskog skupa na Slaviji, koji je protekao bez incidenata, građani su se razišli, a manje grupe, uglavnom maskiranih osoba, nepunih pola sata po završetku skupa, gađale su pripadnike policije kamenicama, pirotehničkim sredstvima, ciglama i flašama. Ministar policije i tužilaštvo poručuju da će odgovorni za nasilje biti procesuirani. Predsednik Vučić ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog. Zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
5: Scene jučerašnjeg mirnog studentskog skupa na Slaviji ubrzo su zamenjene nasiljem u centru Beograda. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je policija morala da interveniše jer je, kako kaže, bila napadnuta. Za Prvu televiziju je rekao da neko namerno izaziva sukobe sa policijom želeći da se stvori što veći haos. Ipak navodi da je većina uhapšenih puštena.
6: 47 lica je dovedeno, 15 krivično, 30 prekršajno, jedno po poternici, jedno imalo diplomatsku ličnu kartu, što je zanimljivo. Zadržana, uglavnom su lica puštena. U stvari on je predstavnik, on je iz Brazila, ali nije diplomata Brazila, nego je predstavnik, kažu, Svetske banke. To lice je dovedeno ili je psovalo policiju. E sad, podneto je 8 krivičnih prijava, 31 prekršajna prijava i ono što je još bitno, povređeno je 17 policijskih službenika.
5: Komentarišući jučerašnje nerede na protestima, predsjednik Aleksandar Vučić ponovo je pozvao političke neistomišljenike na dijalog.
7: Sve je bilo dobro, sve je bilo demokratski, do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave. I zato ih ja pozivam na dijalog i neću prestati da ih pozivam na dijalog. Taj dijalog njima može da donese mnogo toga. Taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način, na ozbiljan način i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti.
5: Sociolog Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je glavna tema u vezi sa jučerašnjim skupom na Slavi, nažalost, nasilje.
8: Najveću korist od toga su imali pre svega regionalni mediji. Pa imali su korist u ovome smislu u kome sam govorio da pre svega optuže državu, da je ona učestvovala u organizaciji toga, da je Srbija nestabilno područje, da je Srbija zemlja kojoj vlada haos i nasilje.
5: I više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su učestvovali u neredima biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.
1: Po nalogu višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom ubistva 12. maja u restoranu 27 na Senjaku. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati.
0: Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da su svi koji su povezani sa ubistvom na Senjaku uhapšeni u rekordnom roku i da država mora da pokaže da nema zaštićenih. Čim je policija dobila informaciju o tome šta se desilo od strane supruge koja je to prijavila, hitno su svi uhapšeni, rekao je Dačić za televiziju Prva i ocenio da je ubistvo na Senjaku monstruozan zločin. Na pitanje zašto je doskorašnji načelnik Beogradske policije Veselin Milić uhapšen dan kasnije, odgovorio je da u ovakvim situacijama nema dan ranije ili kasnije, da je policija išla po redu i da su sva hapšenja izvršena u rekordnom roku. Istakao je da je Milić za načelnika postavljen od strane prethodnih ministara i da je on odmah istog dana potpisao rešenje o udaljenju iz službe.
1: Nova licenca američke administracije u narednih 15 dana ubrzava pregovore o NIS-u na svim nivoima. Iz MOL-a poručuje da je novi rok otvorio završnu fazu složenih pregovora sa Gazpromnjeftom o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Ministarka Dubravka Đedović-Handanović za RTS kaže da Srbija insistira na svojim zahtevima, pre svega očuvanja rada rafinerije.
9: Ima pomaka, ove nedelje smo više puta i više iteracija razmenili dokumenta, odnosno nacrt ugovora akcionara i približili smo stavove u cilju pronalaženja kompromisa i mislim da ćemo uspeti da dođemo do zadovoljavajućeg ishoda. Naš zahtev je jasan da rafinerija radi u što većem obimu, da pokriva tržište Srbije iz rafinerije, znači da se ne oslanjamo na uvoz u buduće, da za tim nema potrebe, da imamo izuzetno u dobrom stanju rafineriju. Kapitalni remont je rađen 2024. Znači, mi imamo uslove da zapravo budemo stabilni, pre svega kroz naftnu industriju Srbije, i to je naš cilj u pregovorima sa MOL-om. Oni žele sa druge strane da imaju operativnu fleksibilnost, da optimizuju svoje aktivnosti na nivou MOL grupe, ali mi smo tu veoma jasni i isključivi da moramo obezbediti da NIS bude i ostane dominantna kompanija za srpsko tržište.
1: Slušate novosti dana Radio Beograda 1. U Vašingtonu, nedaleko od Bele kuće, jedna osoba je pucala na policajce koji su uzvratili vatrom. Napadač, 21-godišnji muškarac, preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu. Povređen je i jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Pucnjava se dogodila samo mesec dana nakon što je naoružani napadač pucao u hotelu u kojem je održana večera udruženja dopisnika Bele kuće.
0: Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva, u kojem je lansirana i raketa Orešnik, 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno. Rusko ministarstvo odbrane potvrdilo je da je tokom noći pokrenut masovan napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinđal i krstarećim raketama Cirkon na ukrajinske vojne objekte, vazduhoplovne baze i preduzeća odbrambene industrije, i dodalo da su svi ciljevi pogođeni. U Luganskoj oblasti dvodnevna je žalost zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. U tim napadima poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene.
1: Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je, kako navode, i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Britanski premijer Keir Starmer pozdravio je napredak i istakao da je potreban sporazum koji će okončati sukob i otvoriti Ormuski moreuz, kao i da se Iranu nikada ne dozvoli da razvije nuklearno oružje. Napredak je pozdravila i predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i poručila da će Evropa nastaviti da radi sa međunarodnim partnerima kako bi iskoristila ovaj trenutak za trajno diplomatsko rešenje i sprečavanje širenja sukoba na lance snabdevanja i cene energenata.
0: U eksploziji gasa u rudniku uglja u gradu Changji na severu Kine nastradale su 82 osobe, saopštili su lokalni zvaničnici. Dvoje ljudi je nestalo, dok se 128 osoba nalazi na bolničkom lečenju. Predsjednik Xi Jinping naredio je hitnu istragu. Privedeni su odgovorni iz kompanije koja upravlja rudnikom.
1: Preduzeće Srbija Voz jutros oko 5:30 počelo je da postepeno normalizuje saobraćaj vozova. Pozvalo je putnike da se preko kol centra Srbija Voza informišu o polascima jer nije moguće odjednom uspostaviti saobraćaj svih vozova kao i vozova iz sistema BG Voz, navedeno je u saopštenju. Infrastruktura Železnice Srbije juče je do daljeg obustavila saobraćaj svih vozova na železničkoj mreži u zemlji, navodeći da je reč o dojavama o postavljenim eksplozivnim napravama u svim dolaznim vozovima i depojima. Republički geodetski zavod predstavio je digitalnu platformu Pametna parcela. Reč je o inovativnom servisu koji omogućava da se ključne informacije o zemljištu, planskoj dokumentaciji, uslovima gradnje i nadležnim institucijama dobiju brzo i pouzdano, kaže za RTS Vanja Šimunjić iz Republičkog geodetskog zavoda. Objašnjava da platforma objedinjuje više od 300 geoprostornih podataka i da je Srbija evropski pionir u primjeni takvog modela. Više u prilogu Marine Bajić.
10: Kupovina placa, planiranje gradnje ili provera šta je i pod kojim uslovima moguće graditi na određenoj lokaciji do sada su za mnoge građane značili obilazak više institucija, gomilu papirologije i dane čekanja. Tome je međutim došao kraj, tvrdi za RTS Vanja Šimunjić iz Republičkog geodetskog zavoda. Kaže da će, zahvaljujući digitalnoj platformi Pametna parcela, građani jednim klikom doći do svih informacija.
11: Potpuno besplatan sistem, dostupan svima, bez bilo kakve potrebe da se logujemo. Jednostavno pristupimo, ukucamo u pretraživač Pametna parcela, pristupite jeste preglednoj mapi, unesete ulicu ili parcelu i jednostavno uključite obuhvate planskih dokumenata, obuhvate imaoca javnih ovlašćenja, izaberete od tih liste od 300 podataka još šta vas interesuje, klikom na parcelu izlistavaju vam se podaci.
10: Za građane to znači da neće lutati, već će dobiti samo informacije iz dokumenta koji se poklapaju sa teritorijom lokacije koju biraju, dodaje sagovornica.
11: Tako da vi kompletnu plansku dokumentaciju sa sve grafičkim prilozima preuzmete i možete da pregledate i pronađete šta je za vašu parcelu planirano. Ako želite da investirate u neki deo gde će se u nekom budućem periodu 10 godina izgraditi neka putna infrastruktura koja će itekako povećati cenu tog zemljišta, vi sad imate mogućnost da vidite planove i kuda ti planovi prolaze, odnosno kuda će biti investicije na osnovu toga da odlučujete da li ćete ulagati ili nećete ulagati u taj predel. Također možete vidjeti ako imate dobru ponudu da li je planirano da se u tom području širi građevinsko zemljište. Da li je možda tu su planirane kuće ili su planirane zgrade sa 5 spratova, primjera radi. To stvarno svima nama itekako znači kao informacija.
10: Platforma trenutno pokriva 18 lokalnih samouprava, a plan je da sistem pokrije celu Srbiju. Dobra je i zbog stranih investitora jer smanjuje administrativne prepreke. Sa ovim projektom Srbija je ponosni evropski pionir, zaključila je Vanja Šimunjić iz Republičkog geodetskog zavoda.
1: Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci iz Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije je slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Povodom dana slovenske pismenosti, vikend u Beogradu ispunjen je izložbama, radionicama i predavanjima. Program je započeo u petak izložbom minijatura u muzeju Vuka i Dositeja. A u Narodnom muzeju Srbije publika ima priliku da vidi Miroslavljevo jevanđelje. Podsjetimo da je nedeljom ulaz u muzej slobodan i da je ovo ujedno i poslednji dan kada će taj dragoceni rukopis biti izložen. Opširni u prilogu Ane Stefanović.
12: Izložba u čast tri jubileja, lepota minijatura u novom sjaju, autora Dušana Mišića, nastoji da podigne svijest o značaju i lepoti Miroslavljevog jevanđelja i tim povodom pažnju publike okreće na tri značajne jubileja koje obeležavamo ove godine. Ovi jubileji mapiraju bogatu istoriju ovog dragocenog rukopisa za srpsku pismenost i kulturu, objašnjava autor izložbe Dušan Mišić.
13: Imamo prvi jubilej 20 godina kao najmlađi gde Miroslav Jevanđelje je zaštićen od strane UNESCO-a i ušao na njihovu listu. Zatim sledeći jubilej nam je 110 godina kako je prešao sa srpskom vojskom preko albanskih planina i treći jubilejni je 180 godina kako je jedan list iz Miroslava Jevanđelja 166. otrgnut pre 180 godina i otišao put Rusije sa Porfirijem Uspenskim i tamo se do danas čuva.
12: Dušan Mišić se trudio da što vernije sledi tehnike izrade srednjovekovne rukopisne knjige, ali je radovima pridodao i lični pečat i predložio određene ispravke. U muzeju Vuka i Dositeja izložene su 33 interpretacije minijatura iz Miroslavljevog jevanđelja, a o procesu njihove izrade govori autor izložbe.
13: Kolorit sam davao svoj, a nakon toga sam zlato po svom osjećaju raspoređivao, nisam se trudio da bude zlato tamo gdje je na originalu i tako sam stvarao nove radove. Naravno, radovi su svi izrađeni identično kako su se izrađivale minijature u Miroslavljevom jevanđelju i celokupna knjiga kako je izrađena. Tu nisu samo inicijali, ukrasni i minijature, već imamo i tekst koji je također ispisan istim pismom koji su oni koristili, praktično i tekst ponovo rekonstruisan.
12: Miroslavljevo jevanđelje, kao najstariji sačuvani srpski ćirilični rukopis, predstavlja kamen temeljac srpske pismenosti i umetnosti. Njegovo izlaganje je uvek važan kulturni događaj i predstavlja redak slučaj srednjovekovnog rukopisa sačuvanog u svom punom sjaju. Publika još danas ima priliku da vidi Miroslavljevo jevanđelje u Narodnom muzeju Srbije.
1: Najveća i najstarija univerzitetska biblioteka u Srbiji, biblioteka Svetozar Marković, obeležava 100-godišnjicu rada. Ta institucija u odgovarajućim fondovima čuva posebnu naučnu građu Srbulje, knjige pisane na srpsko-slovenskom jeziku i ćiriličnim pismom, kao i književne zaostavštine pisaca. Jubilej će biti propraćen trodnevnom svečanošću i otvaranjem izložbi. Pripremila Ivana Babić.
14: Kamen temeljac univerzitetske biblioteke postavljen je u junu 1921. godine, kada je prestolonaslednik regent Aleksandar Karađorđević u temelj zgrade postavio povelju na pergamentu. Svečano je otvorena na dan slovenske pismenosti i praznik Ćirila i Metodija 1926. godine, a ime Svetozar Marković dobila je posle Drugog svetskog rata. Nalazi se u prvom za biblioteku namenski podignutom zdanju u Srbiji, a izgrađena je uz pomoć fonda dobrotvora Endrua Carnegiea. O tome je za naš drugi program govorio upravnik univerzitetske biblioteke Aleksandar Jerkov.
15: Otvorena je svečano i lepo. Otvorena je uz prisustvo kralja i najviših dostojanstvenika toga vremena. Vi znate da je biblioteka podignuta zahvaljujući velikoj donaciji fonda Endrua Carnegiea, industrijalca, magnata, cara železa, kako god hoćete da ga vidite, ili šta je istina. Tek hoću da kažem, taj filantropski humanitarni rad nosio je u sebi jednu crtu iskupljenja za sve napetosti kapitalističkog života 19. veka i to je toliko plemenito koliko samo može da bude.
14: Večeras se obeležava prvi i centralni dan trodnevne svečanosti u okviru koje je predviđeno otvaranje dve izložbe: Vreme, ljudi, biblioteka, vek pamćenja univerzitetske biblioteke i dragocenosti iz odeljenja retkosti sa rukopisnim knjigama iz 14. 15. i 16. veka. Na osnovu čega su koncipirane složene aktivnosti, objašnjava organizatorka Dragana Stolić.
16: Želeli smo da prosto na različite načine, s različitih aspekata predstavimo njen rad. Trodnevni program je koncipiran na način koji bi trebalo da predstavi biblioteku i njenu delatnost, ali i njenu saradnju sa nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Dakle, želili smo da tim složenim programom sa dosta zvanica prosto na taj način da prosto uveličamo ovaj jubilej koji zaista smatramo veoma, veoma važnim.
14: Povodom jubileja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković na internetu je pokrenut tematski portal. On prati događaje povodom stogodišnjice kojoj je posvećena cela godina, a tu je između ostalog biblioslovlje, odeljak posvećen rečima pesnika, esejista i drugih autora koji su opisali značaj ove stogodišnje institucije.
0: Zlatna palma 79. Kanskog festivala pripala je filmu Fjord rumunskog reditelja Kristijana Mundžua. Veliku nagradu žirija osvojio je ruski reditelj Andrej Zvjagincev za film Minotaur. Nagradu za režiju podelili su španski tandem Javier Calvo i Javier Ambrosi za film Crna lopta i poljski reditelj Pavel Pawlikowski za Ostvarenje otadžbina. Počasna zlatna palma dodeljena je američkoj glumici i pevačici Barbri Streisand.
1: U nastavku novosti dana o sportu u središtu pažnje, naravno, Roland Garros. Miloš Panić.
17: Srpski teniser Miomir Kecmanović plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa posle pobede nad mađarskim predstavnikom Fabionom Marošanom, ubedljivo 3-0 po setovima 7-6, 6-3 i 6-4. Meč je trajao 2 sata i 28 minuta, a naredna prepreka za Kecmanovića biće bolji iz duela između Argentinca Echeverija i Portugalca Borgeša. Drugi srpski predstavnik Hamad Međedović u prvom kolu igra sa Nemcem Halfmanom. Njihov duel neće početi pre 17 časova i 10 minuta. Međedović je 56. a Halfman 55. na ATP listi. Međutim, naš teniser je favorit uoči ovog duela zbog bolje forme na šljaci ove sezone. A u poslednjem terminu večeri, najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, igraće protiv domaćeg predstavnika Mpeši Perikara. Đoković je u petak napunio 39 godina, a u prvoj rundi protivnik će mu biti 17 godina mlađi dvometraš sa ubitačim servisom. Do sada se nisu sastajali, pa će ovo biti njihov prvi međusobni duel. Sve nas zabrinjava izjava Đokovića posle žreba u četvrtak, kada je frustriran rekao da nije zadovoljan formom uoči Roland Garrosa. Definitivno nisam tamo gde želim da budem, da bih se takmičio na najvišem nivou i bio sposoban da doguram daleko, rekao je Đoković i konstatovao da vidi da kasni pola koraka. Nadamo se da će mu u rešavanju tog problema pomoći njegov prvi trener, selektor Davis Cup reprezentacije Srbije Viktor Trojicki. Košarkaši Olimpijakosa i Real Madrida igraće od 20 časova u finalu Evrolige. Final Four se igra u OAKA areni u Atini, pa se očekuje da će grčki klub imati većinsku podršku navijača sa tribina. U polufinalima Olimpijakos je eliminisao Fenerbahče sa 79-61, dok je Real Madrid takođe bio ubedljiv protiv Valencije 105-90. Olimpijakos je veliki favorit za pobedu i osvajanje pehara, pošto Real Madrid igra bez povređenih centara Tavareša i Garube. Prvi sudija meča biće Hrvat Sreten Radović, a pomagaće mu Nemac Loter Mozer i Letonac Latisevs. Do sada grčki klub je osvojio 3 Evrolige, dok je Real Madrid na rekordnih 11. Od 19 časova i 30 minuta igraće se sve 4 utakmice u borbi za opstanak u fudbalskoj Superligi Srbije. Sastaju se IMT TSC, Mladost Napredak, Radnički 1923 Javor i Radnički Niš Spartak Subotica. Sigurni putnici u niži rang su Napredak i Spartaka. U opasnoj zoni za još 2 mesta koje vode u prvu ligu Srbije nalaze se Javor, Mladost, TSC i oba Radnička. Jedini siguran je IMT Novi Beograd. Play-off je završen u petak, šampion je Crvena zvezda, Vojvodina je druga, Partizan treća, Železničar iz Pančeva je na četvrtom mestu. Od petog do osmog mesta su pozicionirani Novi Pazar, OFK Beograd, Radnik i Čukarički.
1: U ovom trenutku u Beogradu je 27 stepeni, u Novom Sadu 29, u Nišu 22. Kakvo nas vreme očekuje sutra?
0: Pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 16, najviše od 26 stepeni do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 13 do 16, najviša 31 stepen. Prema izgledima vremena za narednih 7 dana, do kraja meseca u većini mesta biće uglavnom pretežno sunčano i toplo.
1: Podsećamo da emisije Radio Beograda 1 možete slušati odloženo preko aplikacija RTS Zvuk i RTS Planeta, kao i na internet sajtu rts.rs. Informacije o našem programu i najave emisija možete pronaći na Facebook i Instagram stranici Radio Beograda 1. Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Milan Radosavljević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. Mogli ste da čujete u novostima dana, počeo je drugi ovogodišnji teniski Grand Slam turnir u Parizu. Sve oči su uprte u Đokovića, koji želi da osvoji svoj 25. Grand Slam. E sada, koliko je to realno posle sezone koja je takva kakva jeste, da sada nije nešto baš obećavajuće i bogata, ostaje da vidimo. Tri puta je Novak, podsjetimo, osvojio već Roland Garros 2016. 21. 23. godine, ostvario 101 pobedu na otvorenom prvenstvu Francuske, 22 puta je već igrao, a ono što je u Đokovićevoj karijeri najznačajnije kada je reč o Parizu, upravo na stadionu Filip Šatrije pre skoro tačno dve godine, Novak Đoković je osvojio i zlatnu olimpijsku medalju. Možda će Roland Garros biti dobra priprema, dobar uvod u ono što nas čeka tokom leta, to je Wimbledon, gde realnije Đoković ima veće šanse da stigne do toliko željenog 25. Grand Slema. A dobro, inače, počeo Roland Garros za naše igrače. Čuli ste u novostima dana da je Miomir Kecmanović savladao Mađara Fabijana Marožana, dakle nije nimalo naivan i lak protivnik bio, mada rezultat kaže 3-0 za Miomira, 7-6, 6-3, 6-4. Čućemo i Gorana Bubnja nešto kasnije, njegovu analizu ovog meča i najavu duela između Međedovića i Hafmana, ne pre 17.30, a već pomenuti Đoković na Roland Garrosu startuje večeras u idealnom večernjem terminu protiv domaćih igrača Mpeči Perikarda, 20 sati i 15 minuta, već pomenuti legendarni stadion Filip Šatrije. Također u novostima dana mogli ste da čujete da nas očekuje rasplet u fudbalskom play-outu. Da li će u prvu ligu sledeće godine da se preseli TSC iz Bačke Topole ili će to biti Mladost iz Lučana, već otpisane Javor, Spartak i Napredak, vidjet ćemo. Mnogo je tu kalkulacija, mnogo kombinacija, a čini se da je nekako tim iz Bačke Topole u najneprijatnijoj situaciji, samo ga sigurna pobeda nad IMT-om na gostujućem terenu, dakle, ostavlja u društvu najboljih. Večeras gledamo, pratimo, ima svako svog favorita, finale košarkaške Evrolige u AKA Areni, domu Panathinaikosa, igraće Olympiakos i Real Madrid. Početak 20 časova, podsjetimo, u polufinalima Olympiakos je eliminisao do pre dva dana zvaničnog šampiona Fenerbahče, dok je Real bio bolji i ubedljiv protiv Valencije. Nismo gledali nešto preterano uzbudljiva polufinala, sve je praktično bilo jasno mnogo pre kraja utakmice. Hajde večeras da vidimo može li Real da iznenadi Olympiakos, jer kraljevski klub igra praktično bez centara i koliko će to biti za Olympiakos olakšavajući okolnost sa Nikolom Milutinovim na tom mestu, dakle samo možemo da pretpostavimo. Ovo je dakle sadržaj nedeljnog sportskog žurnala prvog programa Radio Beograda. Predivno majsko popodne i budite sa nama sve do 16 sati.

0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Počeo je drugi ovogodišnji teniski Grand Slam turnir u Parizu i prvog dana imamo trojicu takmičara i već jedan ubedljiv trijumf od 3-0. Mijomir Kecmanović, 47. trenutno na svetskoj listi. Salada je Fabijana Marožana sa 7-6, 6-3, 6-4. Čestitke našem Kecmanoviću. Nešto posle 17 časova, takođe danas, Hamad Međedović igraće protiv Nemca Janika Hafmana, a od 20.15 Novak Đoković kreće u pohod na svoj 25. Grand Slam, a rival mu je Perikar, Francuz, visok 2-0-3, sjajan server. No, o svemu ovome sa gospodinom Goranom Bubnjom, našim teniskim stručnjakom. Gospodine Bubnj, želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u Sportski žurnal.
2: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
1: Hajde da krenemo od Kecmanovića. Ovako izgleda ubedljivo, nije bilo lako, ali sjajno na startu, 3-0, autoritativno za samopouzdanje.
2: Ne, svakako, naročito što je prvi set gubio 4-1, ali onda se i čak je bilo prilike da ovaj povede 5-1, ali mislim da je čitav meč prelomio taj tajbrek u prvom setu gde je Kecmanović dobio 7-0. Posle toga je drugi set 5-0, pa 5-3, opet malo povuci potegni, ali na kraju kad se sve sagleda, savršena pobeda za prvo kolo Grand Slema 3-0, malo se umorio, a odlično je potvrdio neko samopouzdanje koje je stekao već na prethodnom turniru.
1: I već smo najavili naš Hamad Medićedović protiv Nemca Janika Hafmana. Hafman je iskusan igrač, Medićedović 53. na listi. Šta možemo da očekujemo u ovom susretu? A 55. je, nema da kažemo, jedan do drugog na listi.
2: Da, bukvalno su jedan do drugog. Razlika je naravno u godinama ogromna. Nemac je, mislim, 33-34 godine.
1: Da.
2: I ovaj, iskusan, ali mislim da je Medžedović favorit i on je dobro došao na ovaj turnir nakon dobrih rezultata. Tako da ima samopouzdanja i mislim da bi trebalo da bez neke velikih problema da prođu sljedeće kolo.
1: I šlager večeras, da vidimo koliko i da li uopšte može Novak Đoković, treći nosilac, trenutno četvrti na svetskoj listi protiv 80. Pečik Perikara, rekli smo Francuz visok preko 2 metra, a Đoković nije odigrao pošten meč na šljaci ove sezone. Tri puta je Novak osvajao Roland Garros, 16. 21. i 23. 101. pobedu za sada ostvario na otvorenom prvenstvu Francuske, 22 puta učestvovao na Roland Garrosu i naravno ta zlatna olimpijska medalja 24. je ovako bila kruna njegove karijere. Po vašem mišljenju, a sam Đoković reče da kasni bar pola koraka, da li može u prvih nekoliko kola, hajde, mi verujemo da će proći nekoliko kola, da se forma digne i da se onda proba onako u ovom trenutku što izgleda malo moguće, a to je da se stigne do završnice?
2: Pa svakako, već ovaj meč će biti neka vrsta ogledala njegove trenutne forme i mogućnosti. Ovaj mladi Francuz, relativno 23 godine, visok, rekli ste i sami, odličan server i bit će poseban izazov i domaća publika. Tako da ćemo u ovom meču već videti njegove mogućnosti. Igra se u tri dobijena seta, znači može da traje i vremenski duže, da vidimo fizički kako je spreman. Ali Novak može kroz turnir, meč svaki donosi nešto, oduzme vam fizički nešto što ima, on ima neko to sa ramenom još uvijek nerešenu neku situaciju, ali verujem da prvu nedelju može da izgura bez problema, a onda je sve otvoreno.
1: Sve je otvoreno i verujemo da će znovu stići među osam, pa u polufinale eventualno sa Aleksandrom Zverevom. Janik Sinner je na drugoj polovini žreba. Sinner ima šansu da osvoji karijerni slam, već je po broju zastupnih pobjeda na Mastercima, je li tako, prestigao Novaka. Može li Sinner da zariba? Ima li mesta takvom, da kažem, uslovno rečeno optimizmu?
2: Pa uvek ima, to je šljaka, mečevi mogu da traju dugo, videli smo da i Sinner ima problema sa grčevima, znači ako ga neko pritisne, ako su duži poeni, duže razmene, kad mora da da neki maksimum, može, ako ne bude imao podršku kao tamo kad su mu dali medical za grčeve, što je zabranjeno. Mislim da uvek može, ali da je favorit, to je nesporno.
1: I verujemo da će u toj završnici za dve nedelje za titul igrati Sinner i Đoković. Ma koliko to izgledalo ovako u ovom trenutku daleko i možda sportski nemoguće, sa Novakom je sve moguće. To smo se uverili koliko puta do sada. 39 godina, toliko iskustva, toliko slemova, toliko finala. I zašto da ne? Možda kada se najmanje očekuje, on stigne tamo gde svi želimo.
2: Pa naravno, to jeste tačno, ali treba vidjeti kako će fizički to da izdrži, jer kažem, šljaka je zahtevna podloga, ona je najlakša možda ovako za noge i za telo, ali zbog vremenskog trajanja mečeva je izuzetno teška. Mnogo je lakša podloga trava, gde su kraći poeni, gde su manja naprezanja, gde samo ostaje psihološki deo. Tako da ja iskreno da budem, očekujem mnogo više od Novaka na travi nego ovde, ali ako izdrži sve ove napore, sve ovo što smo pričali, da, zašto ne, finale sa Sinnerom bi bio spektakl i onda je sve otvoreno.
1: Zahvaljujem gospodinu Goranu Bubnju. Sutra ćete biti naš gost u emisiji Jutro je, pa oko pola 11 onda da komentarišemo pobede naših tenisera i da vidimo šta je to što je Novak možda novo prikazao ili što će prikazati večeras, jer ne sumnjamo kada je rasterećen, on sigurno jeste da možda može i da ovaj mlađi gari neku novu tenisku foru, kako se to popularno kaže, plasira na terenu.
2: Da, znaćemo sigurno mnogo više nakon današnjih mečeva i bit će zanimljivo da vidimo u kakvoj je novoj formi.
1: Bio je to gospodin Goran Bubanj, naš teniski stručnjak. Ponovit ćemo, Đoković večeras protiv Perikara od 20.15 u tom centralnom večernjem terminu. Pobedu je već zabeležio Mijemir Kecmanović, koji je sa 3-0 dobio Mađara Fabijana Maržana, a Hamad Međedović nešto posle 17 časova igraće sa Nemcom Janikom Hafmanom.
3: Sportski žurnal Beograd 1.
1: Kada je reč o fudbalskoj superligi, odigrane su juče utakmice poslednjeg sedmog kola play-offa. Evo rezultata: Železničar Čukarički 0-0, Partizan Radnik 5-0, Vojvodina Novi Pazar 3-0 u petak, OFKA Beograd slavio protiv Crvene zvezde na crveno-belom slavlju na stadionu Rajko Mitisa 2-1. Konačna tabela: Crvena zvezda šampion 86 bodova, Vojvodina 10 manje 76, Partizan 73, Železničar 59, Pazar 52, OFK 49, Radnik 46 i Čukarički 45. Crvena zvezda u kvalifikacije za Ligu šampiona ide, Vojvodina u kvalifikacije za Ligu Evrope, a u kvalifikaciju za Ligu konferencije Partizan i Železničar. Večera sledi raspored u play-outu. Imamo već tri ekipe koje su i teoretski napustile društvo najboljih. To su Javor, Spartak i Napredak. Traži se četvrti putnik na tabeli. Mladost izlučena 43 boda na 13. mestu, TSC 12. 44, toliko ima i Kragujevački Radnički. 46 Radnički Niš, IMT bezbedan sa 49. U posljednjem kolu IMT TSC, samo eventualna pobeda TSC ekipu iz Bačke Topole sigurno ostavlja u Superligi. Radnički Spartak očekuje se trijumf domaćina za overu opstanka. Radnički Kragujevac Javor, takođe Kragujevčani na svom terenu imaju meč loptu za opstanak. I u Lučanima Mladost Napredak verovatno domaćin odnosi tri boda protiv otpisanih Kruševljana. Naš sagovornik gospodin Rade Đurović, fudbalski analitičar, mnogo je kombinatorike, mnogo je tu i nekih možda priča koje nisu i potpuno vezane za fudbal. Šta vi očekujete, ko je najugroženiji i kakav rasplet će se po vama dogoditi?
4: Na papiru bi trebao TSC da ima najteži posao za opstanak.
1: Da.
4: Jer gostuje prvaku. Sad prvaku nisu neophodni bodovi. Jednostavno taj manir, taj čip u glavi im je urezan. Kad im nisu bitni bodovi, to se tako vrlo često igra nonšalantno, da onda ostavlja jednu veliku dilemu. Da li je to zbog psihologije i shvatanja fudbala naših poslanika ili zbog ili zbog nekih drugih radnji takav odnos. Ali da se mi vratimo na Štete, Napredak i Spartak, dva kluba sa izuzetno velikom reputacijom i Javor koji u poslednjih deceniju dve ima dobar status, su prežaljeni, znači nemaju nikakve šanse. Napredak i Spartak poprilično
1: loš
4: odavno, što je tužno za naš fudbal, i to bi trebali da se zamisle ti poslanici u Subotici koji vode taj klub koji ima svetlu tradiciju sada u ovoj zemlji. Šta je to što oni ne znaju da urade, što ne mogu da urade, ili šta je to što njima ne pripada da rade u tim klubovima i da vode te klubove kad imaju takav status u ovoj ligi. E sada, Radnički Kragujevac se očito probudio i šteta je što je onaj trener njihov, recimo što se desilo, sve što se desilo. Po meni su favoriti Kragujevac normalno protiv Javora, pogotovo što Javor već više i nema nikakve šanse. Za mene je borba direktna za opstanak između Lučanske Mladosti, koja je evidentno favorit protiv Napretka, ali ne bi bilo ni prvi ni posljednji put da tu pobedu ne ostvari, pogotovo protiv ekipe. Možemo i onaj drugi argument da uzmemo u obzir, da Napredak je rasterećen i može lagano da igra, i u takvim situacijama klubovi znaju izuzetno dobru partiju da pruže. I po ovome kako stvari trenutno stoje, i Nišlije, i pošto se Nišlije Radnički iz Niša sastaje sa Spartakom isto koji je prežaljen, trebalo bi da su favoriti, jer njima treba samo jedan bod, Kragujevačkom Radničkom treba ipak pobeda.
1: Da.
4: I na kraju krajeva TSC je taj koji je trenutno najugroženiji. Do juče klub koji je imao sve atribute, sad se treba zapitati šta se to dogodilo.
1: Da, zamislite da ispadne TSC koji ima evropske uslove, ali koji ima najevropske uslove u našoj zemlji. Kad je reč o tim manjim klubovima, stadion, infrastrukturu, kompletno, kao da se sve urušilo u posljednja 2-3 mjeseca.
4: Pa znate kako, tradicija u fudbalu jako puno isto znači. TSC nema tu tradiciju velikog kluba, i sa ti novi uslovi koji su im obezbeđeni, obezbedila je jedna grupa entuzijasta, u stvari naslonjena, svi mi znamo da je tu bilo ozbiljnih priliva iz Mađarske države, i oni su optimalne evropske uslove obezbedili sebi. I sad, prošlogodišnji, pa i u zadnje nekoliko sezone, već dva puta učestvuju u Evropi. Očito da naši klubovi nisu adaptirani na učešće u evropskim takmičenjima i u domaćem prvenstvu, jer ih to opterećuje.
1: Dakle, TSC je najugroženiji, ima najtiši zadatak. Ponovit ćemo, IMT odigrao besprekorno play-out, nema ni jedan poraz, a timu Tomislava Sivića odgovara samo pobeda za miran san. Hajde da sačekamo posljednjih 90 minuta. Da li TSC, da li Mladost, vidjet ćemo. Verujemo da će biti sve regularno, da će suđenje biti na nivou, i sljedeće godine također četiri ekipe ispadaju, tada će biti još veća borba.
4: Pa normalno, svuda u svetu, vidite, u našem okruženju masa je tih regiona koji imaju najkvalitetniju ligu sa 12, čak i 10 timova. Nema više kvaliteta, nema koncentracije veće, zašto se ne bi pribeglo tome? Ali kod nas je uvek onaj drugi problem. Iz svakog tih kluba, iz svih tih centara, nekada starih, je tragedija ako se ispadne u drugu ligu, i onda ta druga liga tek ona ne nosi ni ono malo prihoda što donosi prvi najviši stepen, i što u svakoj skoro tih timova, nažalost, postoji uvek neko u samom vrhu fudbalskog saveza i sa svojim uticajem pokušava da nadomesti ono, umjesto da rade na kvalitetu i radu u klubu i stvaranju i uslova i kvalitetnog igračkog kadra, oni rade na svojim pozicijama da utiču na sve to. Pokazala je to i ova sezona, malo je manje bilo nekih, da ne kažem uslovno, uticaja sa strane van sportskog terena, ali i dalje jako veliki pritisak i uticaj, da kažem, administrativnog dela fudbalskog saveza nego stručnog dela što se tiče samih klubova.
1: Zahvaljujemo gospodinu Radetu Đuroviću, kao i uvek otvoren, analitičan, predstoji 90 odlučujućih minuta borbe za opstanak. Javor, Spartak i Napredak su već u nižem rangu takmičenja, traži se četvrti putnik, ponovit ćemo, najugroženiji Mladost iz Lučana i TSC iz Bačke Topole.
5: Eko.
6: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
7: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
8: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoji uz Old Spice. Svež si 24-7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
9: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
10: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
11: Eko.
0: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
1: Svetozar Mijailović reizabran je za četvrti uzastopni mandat na mesto predsednika fudbalskog kluba Crvena zvezda, saopšteno je iz ovog kluba. Crvena zvezda obaveštava javnost da je Mijailović dobio, dakle, i četvrti mandat. Od 1010 birača Mijailović je dobio 930 glasova, protiv je bilo 75, a 5 nevažećih. A kada je reč o košarkaškom klubu Crvena zvezda, Saša Obradović je dobio otkaz i ekipu će do kraja sezone predvoditi Milan Tomić. Ostaje samo da se vidi kako će crveno-beli plaćati možda dvojicu bivših trenera, već plaćaju Sferopulosa koji ima ugovor i Obradović, čini mi se, već ima ugovor i za sledeću sezonu, i ukoliko se ne postigne dogovor sa Obradovićem, može se lako desiti da bivši treneri budu najveća stavka u budžetu za sledeću sezonu, a to će, dakle, tražiti i uštede na drugim mestima. Do. Što je tu je, kada je reč o Zvezdi, ako Košarkaši, Olimpijakos i Reala igraće od 20 časova u finalu Evrolige. Final Four je na programu u AK Areni u Atini, pa se očekuje da će naravno domaći klub, grčki sastav, imati većinsku podršku navijača sa tribina. U polufinalima, podsjetimo, Olimpijakos bolje od Fenerbahče, a Real takođe ubedljiv protiv Valencije, a više detalja o večerašnjem događaju sa svojim sagovornikom donosi kolega Miloš Panić.
12: Naš sagovornik je proslavljeni košarkaški trener Željko Lukajić. Gospodine Lukajiću, dobrodošli na naš program.
13: Hvala i hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima.
12: Olimpijakos je večeras veliki favorit za pobedu i osvajanje pehara, pošto Real Madrid igra bez povređenih centara Tavareša i Garube. Šta vi očekujete u ovom duelu, u finalu i za koga ćete navijati?
13: Pa ne mogu da kažem da ću da navijam. Moram navijati prvo za košarku, za jednu dobru igru. Dobro ste rekli da je Olimpijakos favorit, i po meni je favorit, i da su bili zdravi, ti centri, ja bi dao malu prednost Olimpijakosu s obzirom na način igre, naročito kada je u pitanju napad. Ono što me isto jako nije iznenadilo, nego sam oduševljen načinom koji su odigrali protiv Fenerbahča, na način odbrane, gde su sve dobro iskautirali, gde su sve i zatvarali, gde su imaju sjajnu pokretljivost. I ono što njima je najmanji problem je da nađu jednog raspoloženog igrača u napadu, s obzirom da je takav kvalitet napadački Olimpijakosu, da sigurno da će Real imati veliki problema ko će im biti na taj prvi target igrač u odredu.
12: Obe ekipe su rutinski prešle svoje prepreke u polufinalima. Olimpijakos je bio bolji od Fenerbahča, tada smo saznali da će

0: to Scariolo nije trener koji nema iskustva, s obzirom na koliko titula sa reprezentacijom ima, što svjetski, evropski, olimpijada, igrao je dosta evropskih utakmica, nije trener bez iskustva. Veliki problem je sigurno što nema kompletnog tima, ali ja opet dajem jednu blagu prednost Olimpijakosu na način igre koji su prikazali u prvoj utakmici. Ako ponove taj pristup i dobro iskautiraju jače strane Reala, što u ovom trenutku sigurno je već i pretpostaviti da će se igrati sa nekim širokim napadom i očekivati ono što Scariolo voli, a to je da napravi kombinovane odbrane u odbrani, da iz neke zone prelazi u zonski mečap, očekivati neka odvajanja sa dosta tranzicije. Tako da će biti interesantno, a ja ne bi nikad dao baš totalno ulogu favorita nekome kad je u pitanju finale. Finale su finala, jedno raspoloženje, jedan dan, jedna lopta može svašta da uradi, nema se šta izgubiti i nadam se da ćemo da uživamo u dobroj košarci, kao što sam naravno uživao u toj prvoj, gdje je Olimpijakos igrao sa Fenerbahčevom, gdje je druga sigurno bila, kako ste rekli, meni je bilo iznadženje, jer sam jako simpatizovao igru i način na koji je Valencija došla do Final Fora, ali ipak, eto, ja bi se složio i sa vama, da je ipak jedno iskustvo utakmica i način igranja na Final Forima odlučilo na strani Reala.
1: A večeras će Olimpijakos također biti favorit zbog navijača. Igra su u Atini, OAK Arena. Verujemo da će većinski navijači na tribinama biti crveno-belija. Naša publika u Srbiji moguće da će navijati više za Olimpijakos zbog našeg centra Nikole Milutinova. Iskoristit ćemo priliku da vas pitamo za sumiranje vaše sezone u Spartaku. Kasno ste preuzeli klub iz Plevena tek u februaru, ali ste ipak došli do četvrtfinala play-offa gde je posle tri meča slavio Černomore. Pa kakvi su vam planovi za sljedeću sezonu?
0: Pa mi smo i u svojoj situaciji kao i svi ostali klubovi, da sad ulazimo u jedan dio selektivni, da pravimo tim, što je po meni veliki problem, bih rekao, celokupne košarke evropske, jer teško je, osim vrhunskih timova danas, da napravite neki kontinuitet, da možete da imate vreme da pravite tim i da ga selektirate u nekom ciklusu gdje možete da planirate kad možete da napadnete neku titulu ili ostalo. Ono što će se ponuditi na tržištu ili što možete da podnesete budžetom, to će biti to. Ali nadam se da ćemo ponoviti ovaj rezultat koji smo imali u tom trećem krugu kad sam došao, da ćemo imati tu neku ozbiljnost i pristup igri, jer bugarska košarka je uvijek bila tradicionalna na način da je više ofanzivna nego defanzivna i to mi je bio prvi zadatak, da ubijedim igrače i da ih naučim da imaju odgovornost i u odbrani. Takvi su, ja bih rekao, u odgoju, njihova košarka je takva da samo je pitanje ko će koliko da da poena. I istorijski, kad gledate njihove velike igrače, i evo i sada mali Vanzenkov Sašo, su uvijek bili dobri napadački igrači tipa Mladenova, Vrbanova i svih ostali, to su dobri napadači bili. Nadam se da ću da napravim neki moj sistem i da to prenesem tamo. Posvježenje mi je način grada koji je tipičan baš za Bugarsku, tipično košarkaški grad, divna atmosfera, na utakmicama dobro poštovanje i treba samo imati jedan dobar odnos.
1: Nadamo se da ćete imati puno uspeha u nastavku ove etape u Bugarskoj. Gospodine Lukajiću, hvala vam na ovom razgovoru i ostaje nam da večeras uživamo u košarci priželjkujući malo više neizvesnosti za razliku od polufinalnih utakmica u petak.
0: Da, nadam se da uživamo u dobroj košarci. Hvala vam još jednom na pozivu i svima puno sreće i lijep pozdrav.
1: Hvala puno, bio je ovo košarkaški trener Željko Lukajić, a da spomenemo prvi sudija meča večeras biće Hrvat Sreten Radović, pomagaćemo Nemac Lothar Moser i Letonac Latisev. Sa do sada grčki klub osvojio je 3 Evrolige, dok Real Madrid igra za rekordnu 12. Ove sezone prvi put se neće igrati utakmica za treće mesto.
2: Na kraju ponovit ćemo tenis, Miomir Kecmanović u drugom kolu Roland Garrosa sa 3-0, Salado je Marožana, igraće protiv Echeverija ili Borgesa, Borges vodi sa 1-0 u setovima, 17.30 Medjedović Hanfman, 20:15 Djokovic Francuz Perikar. Istigli smo do kraja sportskog žurnala, očekuje sportski spomenar, pozdravljaju s Darko Milosavljević, Bojana Tufekđić i moje ime je Dejan Nikolić.

0: Otac mi je bio Slovaka, majka Slovakinja. Ali smo mi kao Mađari. Nisam voljela slovački jezik da naučim. Oni su tu kod kuće pričali, ali su pričali mađarski. Petoro dece mama imala. Imala sam tri brata i jednu stariju sestru i mene. A sad mi je krivo što nisam naučila i taj jezik. Znate, kad dođete u to vreme, onda vam je krivo što niste naučili još jedan jezik. I znam srpski, udata sam za Srbina. Mi nismo bili ti nacionalisti. Mi kad smo prošli pored ove dece ili pored ove, mi smo sve delili, igrali. Tako sam ja malo i strožije vaspitala moje dve ćerke.
1: Rođeni ste 1943. Odrastali ste, znači, prvi godina posle Drugog svetskog rata. Da nam pokažete sliku vremena, kako je bilo to odrastanje prvih posleratnih godina?
0: Sećam se od 49. Onda sam krenula ja u prvi razred, 49. 50. I ništa nisi imala u kući. Ono što smo dobili, one bonove, sa tim smo išli da kupimo hleb, onda u radnju, i to smo imali ceo mesec. Onda je mama pronašla u Kisaču neku Slovakinju kod koga smo nedeljno jedan put išli po mlijeko. Išao sam ja, pa brat, a drugi brat je već onda počeo da radi, jer 37. godište bio, a najmlađi je 46. I kad sam već trebala da idem, da mlijeko već mi je bilo zlo. Ali smo morali. I onda svaka vrata otvaraš u Kisaču i mama samo viče, da li imate mlijeka. I to se i sećam, je veliki pakete smo dobili od Amerikanaca ili od koga, pa onda šta je bilo unutra, to mama i baka su izvadili, šta je za kuvanje, šta je da mažete malo hleb i tako. I 54. onda sam krenula u četvrti razred, ali sva sirotinska, znate, koliko puta sam plakala, jao, mama, ovde mi je sašivena haljina, a druge imaju lepe, kaže, samo kad je čisto ispeglano. To je bilo uvek to.
1: Kako je bilo druženje, igra sa vašim vršnjacima u to doba?
0: Igrali smo u prašini, pravili te lopte od vode, pa smo se tako gađali, pa ovde je išla, gde je sad Bulevar Evrope?
1: Da, na Novom Sadu, na Telepu.
0: Na Telepu. Svugde je bila bara. A ovde je bila najveća bara, pošto je gore voz išao i kad je padala kiša, tu smo išli da se kupamo. Onda nije bilo tako stakla, ni bačeno, ni ništa. Bosi smo hodali po Telepu,

Dunav kad smo išli bosi. Kao deca super, sve delili. Mame samo nas zvali unutra, hoćete malo hleba da napumpamo vodu na hleb i šećer. Hoćemo. Svaka mama tu nam delila. A bilo nas jedno 10 dece iz ulice.

0: kad sam krenula u četvrti razred, to je 54. 54. 55. smo dobili nastavnika fiskulture. Rad Geber je bio naš nastavnik fiskulture. Klinci smo bili, počeo sa nama atletiku, pa počeo sa nama skok u vis, pa odbojku. Sve što ide u sport, on je radio s nama. Išli smo i u Novi Bečej, onda je bio u Novom Bečeju bio onaj bazen. Išli tamo i da plivamo, plivali smo i na Dunavu i sve. I onda je on tu video ko je malo talenat, ko nije i s čim želimo da se bavimo. I onda je on izabrao, ti si za košarkaša, ti ovo, ovo, ako neće ići, možeš da ideš, da igraš odbojku, možeš da igraš rukomet, koji sport ti odgovara.
1: Rad Geber je u svoje vreme bio baš poznat košarkaški trener. Prilika je nešto više o njemu da nam kažete, eto, znači počeo je kao nastavnik fiskulture.
0: Da, a u Ečegu je već onda bio košarkaški klub, to su bile starije već devojke, ne znam, mi smo svi kod nas tu 41. do 45. kad sam ja igrala, a u Ečegu kad je bio trener, to su stari igrači bili okolina Ečega, znate tu, i onda smo tamo išli da gledamo kako igraju košarku, jer smo mi bili još mladi, oni svi 36, 35, 30, onda smo zavoleli tu košarku i uvek je pitao kad smo došli kako vam se sviđa trening, dosta teško, a kaže imaš tu pripreme za trening, još kako, moraš da trčiš, moraš da skačeš, moraš sve da radiš. Partizan je tamo išao na trening, a posle smo i mi išli u Ečeg tamo da treniramo. Kad smo već naučili, puno znoja smo izgubili dok smo naučili. Onda došla zima, u zimi obučeš neke bakanče tamo iz Partizana, da su to bili bakanče za ove, da je Obadov.
1: Džudista.
0: Džudista.
1: Slavko Obadov, nažalost, nedavno je preminuo.
0: Da, znam, pričali smo mi puno. Se tu sreli na satelitskoj pijaci i uvek je rekao, jao, Marija moja, debeli smo. Ja kažem, znam, i ja moram da skinem. Skidaj, ako Boga znaš, ja ne mogu. Ja volim sve živo. Pa ja kažem, i ja volim sve živo, a najviše volim slatko.

0: Marija, počeli ste da se bavite košarkom. Novosadski Partizan, gde je imao svoje prostorije, teren?
1: Užar je to bio, to fabrika, pa smo tu imali salu, to su nam dali da tamo treniramo. Posle su izgradili jedan pomoćni teren i kad smo tako počeli, pa juniorska ekipa, osvojili smo juniorsko prvenstvo 58. E, onda su napravili i u drugi, sa klupama i sve da su mogli, jer su onda Telepčani bili, zato jer ovi su izvanredno igrali.
0: Kakve ste uslove imali, znači teren, slačionice, oprema, lopte?
1: Pa imali smo sve, samo što malo smo uvek čekali da se to završi, jer išlo polako, ali kad smo odlučili da igramo košarku, ova ekipa, pa bilo nas je jedno 30. I onda polako je otpalo društvo i ostalo nas je tako 20. Pa mi smo uvek rekli za trenera, pošto ga zvali Kenika, onda smo uvek rekli, jao, dotle će nas toliko mučiti. Ali bile su uslovi dobri za ono vreme.
0: Kako je to bilo

0: igrati na betonskom ili šljakanom terenu?
1: Pa na šljakavom terenu je bilo nama dosta teško, a kad smo dobili beton, na betonu je bilo bolje. Ali na betonu smo razbijali kolena, na betonu je više povreda nego na šljaci. Ali na šljaci kad padnete, onda ste ogurnjeni sa svih strana.
0: I ona crna šljaka ispod kože mjesecima stoji.
1: Jeste, jeste, jeste. Ali na betonu je bilo bolje, ali...
0: A kako je bilo igrati na betonu posle kiše? Stanislav Bizjak mi je pričao, kaže, ostanu barice, pa mi driblamo pored barice.
1: Jeste, tako je bilo. I, znate, ona teška lopta, ona nije to bila ovakva kao sad, nego od kože. Pa kad to na...
0: Pa masna.
1: Da, jedva možete da bacite. Onda trener non-stop viče, približi se, pa onamo, približi se, da možete jedan drugom dati.
0: A za patike kako ste se snalazili? Znači, one su istrošene veoma brzo igrajući na betonu ili na šljaci?
1: Pa, to smo kad je već došlo tu oko 60. godina, 58, 60, onda smo dobili one kineske patike. To su bile...
0: Šangajke.
1: Šangajke. To su bile dobre. Onda neke su dobili crne, ono italijanske.
0: Superge.
1: Superge, da. A ja sam voljela više one bele. Zato što nisu toliko klizali. Brzo je istrnjeno dole. Još kliziš, pa ko Đoković kako klizi na

0: Pomenuli smo Ladislava Radgebera, u karijeri ste imali sigurno još trenera, pa da ih pomenemo, ipak je to priča o istoriji naše košarke. I šta ih je krasilo?
1: Dok sam igrala u Partizanu, on je bio meni do kraja 68. Onda sam se porodila, pa se posle vratila, pa igrala do 73. Dotle mi je bio trener. Nikog drugog trenera nisam imala, a u reprezentaciji sam imala trenere. Marijan Pasarić nam je bio zadnji, meni bar, zadnji trener sa saveznim kapitenom Prelevićkom. A pre toga, dok još sam u mladoj reprezentaciji igrala, onda je Sokolović bio trener.
0: Idemo o Branki Prelević, bila je košarkašica, zatim sportska novinarka. Šta možete o Branki da nam kažete?
1: Sve najlepše. Ona me je u Češkoj, kad smo igrali za reprezentaciju, tu sam njoj toliko se sviđala da je rekla da toliko poštujem zadatke koji nam daju treneri, savezni kapiten, da nijedna igračica ne poštuje to. A stvarno ja sam sve ispoštovala. Bila sam, malo mi je falilo visina, jer 166 on nije, ali sam bila dobra i dobro je bilo i u mladoj reprezentaciji i sve, ali Branku Prelevića ne mogu da nikad zaboraviti. I kad smo putovali u Peru i sve, non stop je bila oko nas. Sve meni kažete, ja ću kazati Marijanu.
0: Jedan od trenera u državnom timu bio vam je i Milorad Sokolović, jedan od začetnika košarke, jedan od prvih igrača u Crvenoj zvezdi posle rata, kasnije i on je bio sportski novinar. Šta možemo o njemu da čujemo?
1: On je bio isto izvanredan. On je bio uvek, je rekao, s mladima treba igrati, sa mladima treba pričati, sa mladima ne treba ništa kriti, a ni oni ne treba da kriju od mene. Bio je jako otvoren i tražio je šta god ti nešto boli, šta nešto, nemoj ništa da sakriješ. Tu sam, pomoći ćemo koliko god možemo. Ali je tražio da i da treniramo. Ali je bio izvanredan trener.
0: U kakvom sećanju vam je ostao Strahinja braca Alagić?
1: On je bio malo strožiji i tražio malo više discipline. Kod njega nije bilo da, sad ne mogu zato što me boli mali prst ili žulj imam, stavi tamo vatu i možeš da nastaviš. On je bilo malo strožiji, ali sam ja njega isto poštovala. Šta god su mi zadali, ja ništa nisam odbila.
0: Kažete malo strožiji.

0: Vidimo i danas po košarkaškim utakmicama, treneri znaju i da viču i da psuju. Kako je bilo u vaše dobe i kako ste vi devojke reagovale na to?
1: Kod nas nisu se derali. Nego kad je bio time out, onda je trener iskritikovao, ovo ti ne valja, ovo treba tako, ono, nikad niko nije vikao. Igrali smo do kraja kako treba. Ali kad je bio time out, onda smo znali onda da sam ja pogrešila, pogrešno sam bacila loptu ili pogrešno sam vodila, ali to se reklo u time outu, nije se vikao na igrače.

0: Kada ste počinjali, da li ste imali idola ili uzor?
1: Meni je Danev, Ivo Danev, toliko mi se sviđao kao igrač koji ima pregled igre i to sam počeo onako da kopiram, a Žeravica posle mi je rekao, više gledaj Gordića kako igra i gledaj Nikolića, oni su oni koji igru prate. E onda kad smo na Kalemegdanu sedeli sa Žeravicom, onda on nam je uvek rekao, a meni Ivo Danev je bio.
0: Pošto ovo priča o istoriji naše košarke, s kojim ste sve košarkašicama Novosadskog Partizana igrali?
1: Grizer Magda, Marija, već sam zaboravila prezime, Radić Iren, Pavlik Julija, Žember i Terika, Ferenc Gizika, Lerik Iren, Klir Marika, Galana. Osvojili smo prvo mesto u turniru u Kumanovu ispred Crvene zvezde i Radničkog, Miča, Mesaroš, Juhas Iren, Stojanović Jagoda i Pavlik Julijana. To je bila prva petorka Partizana.
0: Sjećate li se debija u prvom timu?
1: Ja mislim na Kalemegdanu smo išli da igramo. Kao mladi, onda kju tu Radgiber uvek izvade ovog protiv Zvezde. Najviše vola da ide na Kalemegdan. Tamo je bilo i Partizanovi igračica, a ti već i ne sećam. A Zvezde najviše se sećam.
0: U kakvom sećanju su vam ostali ti tereni na Kalemegdanu? To je kolevka jugoslovenske košarke.
1: Čim su rekli da u subotu idemo na Kalemegdan da igramo, meni je bilo izvanredno. Ja sam voljela tamo non stop da idem. Te ideš na ovaj teren, te ideš na onaj teren, posle toga gledaš utakmicu ženske lige. Znate, kad je igrala Baragaja, Kalušević i sve zvezdine igračice. I posle toga muškarci, stariji koji su, nas je trener non stop vodio na te utakmice, a pre toga smo mi imali trening u najvećoj vrućini.
0: Ali bilo gledalaca na tribinama i na onim zidinama iznad terena?
1: Bilo je nekad baš za košarku. I mi smo imali tu na Telepu puno gledalaca. Telep je bio onda samo da bude utakmica tu, da imamo gde da idemo da navijamo. I uvek smo sve dali od sebe. Vojvodina kasnije bilo, zato je naš trener vodio nas više u Beograd.

0: Koje su ekipe još bile u prvoj saveznoj ligi Jugoslavije, to je znači početak 60. godina?
1: Zvezda, Radnički, Partizan, Trešnjevka, Split, Bosna, išli smo mi u Skoplje, Vardar, Priština.
0: Kako su onda bila putovanja na utakmice? Koliko je to trajalo, idete u Skoplje 60. godine?
1: Vozom.
0: I koliko traje?
1: Pa puno. Dugo smo putovali, ali ne znam, bilo je društvo dobro u vozu i onda smo navikli. Sad već i ne mogu da se setim koliko je trajalo. Ni do Splita, ni do Ljubljane.
0: A

0: Kako je novosadski Partizan u toj konkurenciji rezultatski prolazio?
1: Najveći uspeh nam je bio treće mesto u Jugoslaviji. Iza Zvezde Radničkog, odmah smo mi. Onda išla Jugomontaža, jel, Zagreb, pa Olimpija Ljubljana. U Splitu se zvalo Split, tamo je bilo isto jedna jako dobra igračica, samo zaboravila sam joj ime.

0: Rekli ste u jednom trenutku da je bilo veliko interesovanje Novosađana, pogotovo ovde na Telepu, za utakmice Partizana. Da li ste bili prepoznatljivi i popularni?
1: Jeste. Svi. Čim smo išli u grad, odmah su, evo, Telepčani, evo naše košarkašice, podignute glave kao neće nikoga da gledaju, pa, a nije bilo tako. Ne. Znate, kad odete na Korzo, pa tamo momci sve samo dobacuju, pa i ovde su dobacivali. Naprimjer, ja sam mog supruga upoznala posle treninga u Partizanovom igralištu i puno njih je tako. Rad Giber se oženio sa igračicom Pavlik Juriškom. Trener, da se zabavljamo sa nekim momcima, ja, trener je uvek bio. Odmah se vidi na treningu da si malo izašla, pa ne daješ ono što treba, sve zaboravljaš. Pa ja, meni je jedan put rekao, ja kažem, pa izvini Kenika, kako mogu ja da zaboravljam? Pa ne mogu zaboraviti korake, loptu. Vidi se da si se umorila, puno si šetala u parku.
0: A kakvi su gledaoci bili na utakmicama? Kažete, na ulici su dobacivali, a na utakmicama?
1: Utakmicama su navijali uvek, oni su nam bili šesti igrač. Izgubili smo dosta, jer su Radnički, Crvena zvezda su bili najbolji u Jugoslaviji i imali su i najbolje igračice i sve. Dva koša, jedan koš, ali za navijanje uvek su rekli Zvezdini igračice, tamo Baraga još igrala. Kažem ja njoj, ti tako matura, pa dolaziš tu da nas klince zezaš. Kaže ona, čuti, doći ćeš ti u Beograd. I to tako bilo, uvijek smo se zafrkavali.
0: A kako su mediji pratili košarkaška zbivanja?
1: Jako le. Naš program košarke pratio je Mađarsko, jer sam ja radila u Mađarsku i Dnevnik. Ali izvanredno, pošto smo imali kup Mađarstva uvek u septembru, onda je naš tim, jer bilo je tu češkog tima i rumunskog tima su pozvali, onda smo mi za pojačanje zvali Olgu Đokovića ili Kaluševića, koje i Ružicu Meglaj, ona je tu i spavala kod mene. Onda ni kupatilo nismo imali, ni ništa. Moja mama je rekla, jao, kako ćeš pozvati Ružicu i Đokovićku, a mi nemamo kupatilo. A ja kažem njima, deco, mi na Telepu još nemamo kupatilo. Ne sekiraj se, okupamo se mi posle utakmice i dođemo tu i nema problema. I našli smo se tako.

0: Imali ste 19 godina kada su vas prvi put pozvali u državni tim. Kako ste se vi osjećali u tom trenutku?
1: To je bilo 62. Pa, jako sam bila radosna, ali sam imala veliku tremu. Šta će biti, kako će biti, da ću se snaći sa drugaricama, jer bile su iz cele Jugoslavije. I onda je uvek bilo 13 ili 14, uvek sam se bojala koga će izostaviti. Jer uvek je dva otpala, pa onda su gledali da bude, ako je povređen i sve. Naprimjer, u Čačku kad sam igrala prvu utakmicu, to je Sokolović.
0: Protiv Rumunije?
1: Da. Kaže, ajde Marija da odigraš i tu prvu utakmicu, ali nemoj, vidim kako ti se tresu ruke. Ja kažem, dobro, valjda će proći. Kaže, duboko diši da mi ne padneš u nesvest. Jel, i to još se desilo. Dobro, malo sam se tu zbunila. Cijelo vrijeme sam imala tremu i tu mi je trener i rekao, igraš izvanredno, ali diši duboko, imaš tremu. Uvijek je rekao, pa nisam ni puno igrala. Igrala sam jedno 10 minuta.
2: Eko.
3: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
4: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
5: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Eko.
6: Gošća sportskog spomenara.
0: Košarkašica Marija Miča Bogičević,

0: Vaše igre u državnom timu obeležilo je učešće na svetskom prvenstvu u Peru 1964. Najpre kao slika vremena, koliko vremena ste vi putovali od Beograda do Peru?
1: Ja da vam kažem, išli smo vozom odavde za Sofiju, pokupili bugarke, pa išli smo u Prag avionom i iz Praga drugo nikon, jer su Ruskinje išli sa svojim avionom posebno. Znači, Jugoslavija, Bugarska i Čehoslovačka je bila u avionu. I onda smo stali u Parizu. Sad tu ne znam da li su Francuskinje bile, tu sam već zaboravila. Ali smo putovali do Senegala, tamo smo i spavali. A meni non stop je češki lekar dolazio da daje injekciju. Oni 6 sati, što je, znate, kad idete kroz Saharu, pa gore, pa dole, pa ja samo povraćam kesu, pa on kaže, Mariji se mora dati injekcija, jer ne može da podnese to. Jako se teško sam podnela put. I onda smo iz Senegala, kaže, sad krećemo preko Atlantika, jedno 6 sati, 7 u Brazil. I u Recifu je bilo prva stanica posle i svaki put kad smo krenuli, on me pregledao, doktor Češke, jer Prelević non stop je rekao, pregledaj, molim te Mariju, pritisak, srce i sve, jer ona će meni umreti do Perua. I onda kako poleće avion, ja odmah dobijem injekciju i toliko injekcija deluje dok, na primjer, u Brazilu nismo stigli u Recif, pa tamo nisu pustili naš avion da siđe, jer je sve su mogli izaći, ali mi nismo mogli izaći zato što smo iz Jugoslavije.
0: A kakav je bio susret sa Perom? Tamo je sve drugačije, i kontinent, i priroda, i klima, i nadmorska visina, a vi sa Telepa, tamo 2000 metara.
1: E, tamo je bilo najteže. Kad smo izašli na teren da treniramo u Limi, u Peru, jer tamo smo bili jedno 4-5 dana kao pripreme da se udavite. Malo trčite, pa opet. Pa malo trčite, pa opet. I onda smo tako polako navikli. A kad smo otišli u Arequipu, tamo gdje smo igrali sa Koreancima, tamo je bilo još. Ali polako smo navikli na tu nadmorsku visinu, znate. Bilo je puno i voća i povrća i samo se non stop biftek jelo. To mora organizam. Pa ne možeš svaki dan to jesti. Posle kako smo navikli, pošto smo pre otišli, bilo je super. Više od 20 minuta sam ja igrala, jer Branka je rekla da ja najviše mogu da izdržim. Onda malo je bilo tamo i ljubomora, kako ja mogu? Pa ja uvijek sam gledala, znate, ono što mi traži trener, traži savezni kapiten, ja ću to uraditi. Ako ne mogu, onda ću potrčati pored terena i kada ću, Branka, ne mogu više. I tako je bilo.
0: Jugoslavija je na svetskom prvenstvu u Peru 1964. zauzela 6. mesto, ali takmičenje u toj zemlji je obeležilo utakmicu sa Južnom Korejom. Po čemu se sećate te utakmice?
1: To utakmica je bila život i smrt. Jer to da nismo dobili, onda bi odmah došli kući. Ja sam tamo dobila i potres mozga, jer su te visoke igračice i od gore kad te udari, ti padneš nazad, ne možeš da ustaneš sa zemlje. Počela sam i da povraćam. To smo bili ranjeni. I Milica.
0: Da, pročito sam negdje da su baš bile grube korenke.
1: Grubi. Sad kad igraju, ja onako gledam, ja kažem, samo se sećam kako nas istukli. To u drugom poluvremenu se to desilo. I nisam igrala, jer mi je bilo jako velika vrtoglavica. Pa sam počela malo i da povraćam, onda šaper, ajde da mi idemo u bolnicu, da mi napravimo CT. I onda su napravili i rekli su da ostanem u bolnici. Ja sam rekla Šaperu, jo, Šaperu, ako može, ja neću ići. Neću to ulažati, ne znam ni jezik, ne znam ništa. Onda su rekli njemu da spavam u hotelu gdje smo smešteni i tamo sam dva dana bila.
0: Pobjedom nad Južnom Korejom Jugoslavija je stekla pravo učešće u daljoj fazi svetskog šampionata. Vi ste imali potres mozga, da li ste igrali posle?
1: Da.
0: Kako to?
1: Zato što pitala je savezni kapiten Prelevička doktora šta kaže, da ću moći da igram i sve. Pa kaže, to sad sve zavisi od nje. Jer bilo 4 dana da sam ležala, onda smo imali odmor, znate. Kaže Branka, neću te staviti prvu utakmicu, ali za drugu ću te staviti i onda ćeš kazati kako se osjećaš. Ako se osjećaš dobro, ne terate ni da povraćaš ni ništa, onda smo na konju. I onda me ona stavila i bilo je sve u redu. Igrala sam ko zmaj.
0: Igrali ste ko zmaj, dobili ste i priznanje trenera. O čemu je reč?
1: A dobila sam priznanje od svih trenera koji su bili u 6 reprezentacija ili 7, ne znam. Jer sam igrala izvanrednu utakmicu protiv Rusije, izvanrednu utakmicu sam igrala protiv Češke. Ja sam se čudila za priznanje.
0: A koje priznanje, o čemu je reč?
1: Pa stavili su mi u prvu petorku sveta. Ja kažem Branki, ma nisam ja to zaslužila, kaže čuti, to samo stave tako prva petorska sveta i kaže to će Rusi dobiti u Rusiju i medalju i orden na koje dobiju pare, a ovamo mi sirotinja ništa. Ali dobro, ja sam bila radosna. Kad sam čula, ja kažem, ja u prvoj petorci sveta, pa malo su i bili ljubomorni igračice, kako ona i povredila se i sve. I onda je jedan sastanak Branka održala sa Marijanom i rekao je, deco, nemojte biti kivni, nemojte biti ljuti, ona je i tešku povredu imala, ona je sve ispunila što smo zahtevali od nje i zaslužila je. Kaže, ma nismo mi besni. I onda Olga Đuković kaže, ja imam još iz Jugoslavije čokoladu, ja ću je častiti, jer je znala da ja volim jako čokoladu.
0: Pomenuli ste Olgu Đuković, ko je osim vas bio u državnom timu, ipak je to lep uspeh, 6. mjesto na svetu.
1: Sa Ferenc Gizikom sam spavala u jednoj sobi ili sa Olgom Đuković. Jer sam ja sa Olgom Đuković non stop u košutnjaku smo mi bili zajedno. Pa onda jedan put
0: sa pripremama.
1: Da, onda sa Kaleničkom, onda sa Ružicom Meglaj i sa Gizikom. To smo bili i kad smo putovali, gdje god smo išli da igramo, hoćeš sa mnom, hoću, hoćeš sa mnom, hoću. I tako.
0: Prilika je da nam kažete nešto i o vašim saigračicama. Cmiljka, Cica Kalušević.
1: Ja, pokojna. Ona je toliko nas održavala, mlade igrače, toliko nam dala poštovanje, kako treba da igramo, kako treba da, nemoj nikad podići nos, jer ako podigneš nos, nikad nećeš igrati onako kako treba. Igraj mirno, igraj kako treba. Ja sam nju jako volela i jako sam volela da je slušam.
0: Gordana Baraga?
1: Oh, ona je bila opasna. Ona se zafrkavala s nama. Šta vi klinci tražite ovdje? Šta vi klinci? Ja sam nju volela isto jako.
0: Milica Radovanović?
1: Oh, ona i Menka. Uvijek smo se zafrkavali.
0: Ružica Meglaj, kako je bila?
1: Ona isto jako dobro. Ona je uvijek samo da ima frizuru, da je uvijek doterana i na terenu.

0: Koliko utakmica ste odigrali u državnom timu?
1: 50.
0: To je baš mnogo, jer u vaše doba nije državni tim baš imao mnogo takmičenja.
1: Da, pa...
0: Za koliko godina je to otprilike?
1: Od 62. do 68. Bio sam ja i u 68. u Pragu je bila svjetsko prvenstvo. E, tu je bilo jedino što nisam htjela da idem. I onda je savez non stop. Ja kažem, neću da idem jer Demšar je bio savezni kapiten i on se naljutio na mene, a tu je stanovao preko jer kako bilo pruga pa prva kuća, pa on se naljutio na mene i nije me stavio uopšte u tim. I tako sam sedela na klupi, već sam bila udata. Došli su iz Beograda, iz saveza, doneli su mi i karte i overeni pasoš i sve, i spavača kola sam imala do Brna i onda u Brno sam, otišla sam u policiju da pitam, oni ništa nisu znali da ja dolazim. I pitala sam gdje se održava košarkaško prvenstvo sveta, pa zašto? Ja kažem, nikome nije tu sačekao, zovite tamo nekoga da dođe. I došao onaj Marjanović iz košarkaškog sveta. Pa kaže, otkud ti tu? Pa otkud, kako vi ne znate? Pa vaši mi nisu dali mira dok nisu doneli i trenericu i patike i sve reprezentativne i dres i sve, sve je tu kod mene. I onda je tu bilo malo i svađe i sve, i sa 11 igrača su otišli na svjetsko prvenstvo. I onda je bila Radovanovićka jako besna da Demšara. Ti ćeš nju da kazniš, ti ćeš nju ovo, ti ćeš nju ono, nek mu je laka zemlja.

putovanje, ja sam se udala 65. A moj suprug je bio fudbaler Slavije. I onda kad smo mi putovali za Zagreb, on je tu u Vojvodini igrao u nekom selu. U Vojvođanskoj ligi je bio. Pa kad je on tu igrao, ja odem tamo. Kad sam tu, on ode u neko selo, ne znam gdje su sve igrali. Moji roditelji su rekli, ako od ovog braka bude nešto, mi sećemo glavu. Kad smo stigli uvek na granicu, ja sam uvek imala tremu. Čim je onaj carinik tražio pasoš, ja sam uvek imala tremu. A zbog čega, non stop sam mojim roditeljima i kući i mužu sam rekla, jao što ja drhtim kad onaj dođe i Marija Miča, ja sam. Pa šta se bojite? Pa šta, otkud znam, neću da napustim Jugoslaviju.

0: pa ne, sad ćete napustiti jer prelazite granicu. Pa uvek, znate, kad sam bila malo duže na pripremama i sve, kad smo stigli tu do Petrovaradina, onda je bio onaj most drveni. Polako tu išli, ja kažem, jel vi osjećate miris Vojvodine? Dunav tu, Vojvodina. Kaže, ti nisi normalna. Mi bi svi ostali tamo negde da igramo, a ti, ja sam bila jako vezana za ovaj kraj.
1: A kad ste išli na istok, kako je bilo?
0: Pa nije bilo loše. Nije bilo ni na zapadu, ni... Znate koje zemlje smo najviše prošli? Austriju, Čehoslovačku, Bugarsku, Rumuniju, Italiju, Austriju. Tu sve okruženje. Dobro, bilo sam i u Sovjetskom savezu.
1: Rekli ste da ste imali poseban osjećaj kada ste bili nadomak Novog Sada, kada ste se vraćali iz inostranstva. A da li u inostranstvu bilo susreta sa ljudima koji su otišli iz Jugoslavije? U to doba smo ih zvali emigracija.
0: U Peru smo imali to i u Paragvaju na aerodromu. Kad smo sedeli, neki momci su došli oko nas. Mi, znate, onako pospani, avion se puni, čisti, a došli neki momci i kaže, sve se vidi da ste vi Jugoslovenke, obražene, treba vas sve srediti. A nismo se dogovori, kad smo mi osmoro ustali i kad smo naišli na te momke, oni su pobegli iz aerodroma. I još jedan put smo imali dole za 1. maj. 1. maj je slavila samo istočne zemlje, pa smo otišli blizu Atlantika dole i tražili smo da nam peku živinu ili nešto, jer već nismo mogli da jedemo. E, onda su tu isto došli neki momci. Ali tu su baš emigranti bili. Ja, oni ne mogu biftek da jedu, ne mogu. Kad smo se mi dogovorili i proterali ih, nisu više ni došli. Bili smo agresivni. Čim su nas napadali.

0: Šta vas je krasilo kao igračicu? Rekli ste nam već da ste izuzetno poštovali ono što vam trener kaže u igri, šta da radite. Šta vas je još krasilo?
1: Nikad nisam rekla da ne mogu. Jedinu tu povredu sam imala u Peru, ovamo nikad nisam imala, ali sam imala na turniru Mađarsova. Tu stajmo kad smo igrali, to je uvek Radgeber, naš trener, organizovao za Partizan, pa došla češka ekipa, pa ne znam, i tu sam dobila udarac u koleno.
0: A negdje sam pročitao da ste imali baš dobar šut iz daljine.
1: Eto, to uvek su rekli, su me zvali babuci, baci, baci, baci, pa onda ja, zato što je moj trener rekao uvek, ako ovako izbaciš, uvek će biti koš. Ako izbaciš ovako, nikad neće biti koša. I samo da znate, dan danas kad igraju košarku, naprimjer taj Nikola Jokić, kad njega vidim kako radi sa šakama, to je sve koš. Ali reprezentacija naša dobro igrala i te šuteve sam to naučila. Neko je onako bacio sa dve ruke, ja ne, ja... Cica me tako naučila da...
0: Kaluševićka?
1: Da, tako i to ti je najsigurnije.

0: A protiv koje košarkašice vam je bilo teško da igrate?
1: Bilo je to iz Radničkog. Me je čuvala Menka Milojevićka i Radovanovićka. Sad ćeš vidjeti kad te Beograđanki stisnu, ali sam stisla i ja, pa u Zvezdi je uvijek zafrkavala Baraga. E, ja ću igrati protiv tebe da vidiš kako se igra. Ali je bila već starija. Bili su dobri igrači svi. Utakmica mi je posebno ostala u sećanju u Češkoj. Kad mi je Branka rekla da imam još takvih igračica kao što je Marija i da je malo Višlja, tim bi bio super.
0: A ima li neka utakmica koju se nerado sećate, je li to ona sa Korejom možda?
1: Da, to...
0: Negdje sam pročitao čak i da su čupale kosu.
1: Jeste, rad... Milici pa, Cici pa, strašno.
0: A sudije?
1: Ništa, ništa. Mi smo istočna zemlja.
0: Verovatno ste više puta bili u situaciji da odlučite utakmicu. Da li je reč o slobodnom bacanju ili posljednjem šutu na utakmici? Da li je bilo straha, jao, da li ću pogoditi ili ne?
1: U početku jeste, ali onda kako sam sve više i više igrala, onda su vikali tamo treneri Radničkog, Zvezde, Olimpije, Splita. Nemoj samo praviti, su me zvali babucika, nemoj samo praviti na njoj jer ona će sva dva bubaciti. Onda su me kao puštali, ali ja ipak su... Trener uvek je rekao, samo malo nabaci ramo i vidjet ćeš da će ti napraviti faul. Ej, onda sam tako. Ali jedan put je Jakšić, sudi jako se sećate.
0: Jakša, da.
1: Jakša. On je rekao, nemoj mi laktovima ići, jer ja ne sviram penal protiv tebe, ali morat ću. Pa kažem, ja ne idem laktovima, ti ne osjećaš. Ali stvarno sam išla. I sad idu. Ja kažem, da sad igraš košarku i da budeš tako mlada, sve ti je dozvoljeno. Imam čerku stariju, 69. godište. Mama je tu čuvala, posljednje sam ja malo igrala još do 73. Posle suprug kaže, ne možeš dosta postaviti babu, tu treba i putovati, tu treba i ovo. I onda sam rekla ekipi da ja moram ostaviti. I posle Kenika, tako smo ga zvali, jel, Rad Geber, on je rekao, mogla bi još da igraš te ovo, te ono, ali ne. Posle smo išli na treninge, znate, seniori. Pa pokupili se u školi Juže Fatila tu na Telepu, izvanrednu salu su imali i to kao veterani smo igrali. Onda jedan put smo kao veterani išli i za Beograd i Radnički, Zvezda su isto. I malo smo odigrali pa smo išli na ručak, ja kažem sad izvanredno. Posle ručka popiješ malo crnog vina ili malo piva i tačno dođe nazad ono što si izgubila.

0: Marija, pred nama je, da kažem slušaocima, mnogo novinskih tekstova koje imate u svojoj karijeri i 2-3 albuma, pa ajde da pogledamo neku fotografiju i da je prokomentarišemo i ona će osvežiti sećanja na vašu karijeru.
1: Evo, ovo je početak.
0: Vi sa loptom, bela majica, bele patike, to su one, a nisu superge.
1: 65.
0: 7. februar 1965.
1: Da.
0: Da vidimo šta još ima.
1: To se spremamo za Peru, na aerodromu. Jelica, ja, Menka.
0: Da, iz Sofije kada ste leteli. Evo našeg državnog tima, da se podsjetimo. Ali to u Peru, svetsko prvenstvo?
1: Da, da. Prije treba da imamo tu Šapera.
0: Da, šta možete o Radomiru Šaperu? On je jedan od začetnika košarke.
1: Evo, vidite.
0: Posle drugog svetskog rata u našoj zemlji.
1: On je divan čovek. Svugde pomagao nama u gradu. Nemojte samo da idete sami. To non stop je govorio. Nigde nemojte ići sami. Jer ne znate jezik, ne znate ko vas prati. Nemojte o politici nigde pričati. Jer ne znaš gde imaš slušalice.
0: Evo jedne fotografije. Dižete tegove. Boga mi, ovo je poprilično teško, vidim dva tega sa po svake strane, normalno.
1: Kaže, ajde Marija, ti da digneš tego. I ja, pa kažem, ja ako mogu, ali kad sam videla da toliko stavlja, ja kažem, ja ne mogu ni da podignem. Kaže, ne, nego mi ćemo podići, pa ćemo ti...
0: Izbači.
1: Da, to je bilo u sportskom listu Sport. To je u Košutnjaku, evo, to je juniorska. E, tako mi je naučila cica.
0: Pokret rukom.
1: A ovde kad smo išli na vakcinu u Beogradu pre Perua. Nikad nisam bila arogantna s nikim. Ako želiš sa mnom, lepo može. Ako ne želiš, nemoj mi se ni obratiti. Jer ja nisam arogantna, ja ne mogu ni da psujem, ja ne mogu, mogu da psujem, ali neću. I tako sam i u firmi. U firmi su uvek, kad su me vezvali, onda još subotom smo radili, pa idemo za Beograd. A ja moram u 12. U 6 sam došla ujutru, u 12. Moja šefovica rekla, Bože, dragi, gde opet igrate? Pa kažem, u Beogradu. Dotle ćeš još. Pa, dok se ne umorim.
0: A Marija, kako ste to izdržavali? Znači, bili ste već u 6 sati na poslu. Znači, ustali ste makar u 5:30. Pa radili do podne, pa putujete u Beograd, pa igrate utakmicu. Pa se vratite u Novi Sad. Šta vas je to vuklo i kako ste sve to izdržavali?
1: Jedva sam čekala da idemo negde. Izdržala sam sve. A ono što je Branka Prerević rekla, uporna, uporna i uporna. Nema upornije od nje. I šefovica mi je rekla, kako si tako uporna da jedva čekaš ona 11:30 da ideš? Pa, imam utakmicu. Pa moram. Dobro, ajde, sretan put.
0: Hvala vam veliko. Poštovani slušalci, bila je ovo košarkašica Marija Bogičević, a mnoge se sećaju i po devojačkom prezimenu Miča. Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo biciklizmu. Pre 87 godina, 22. maja 1939. počela je prva trka kroz Srbiju. Svojevremeno smo zabeležili sećanje čuvenog biciklističkog radnika Borivoja Ivkovića o tome kako je trka nastala.
2: Aleksandar Bugarski, urednik lista politike, je predložio, usvojeno, kralj je prihvatio. On je inače bio čovjek koji je bio vezan sa dvorom. Kralj Petar II. Je prihvatio da bude pokrovitelj trke i listovi su prihvatili pokroviteljstvo, finansijski deo, znači i naravno vlada ondašnje kraljevine Jugoslavije. Ona je trajala 6 dana, to je sve uspešno bilo po onim drumovima, po onim kaskadama, znate kako to bilo. Mi nismo onda opšte imali asfalt.
3: Da li se sećate koja je to trasa bila tako?
2: Beograd-Šabac, Valjevo, Raška, Kosovska Mitrovica, Skoplje, Vranje, Niš, Paraćin, Kragujevac i Beograd na stadionu Jugoslavije koji se nalazio ispod današnjeg stadiona Partizana.

Građanima koji su se trudili da uhvate što bolje mesto kako bi mogli posmatrati start biciklista kojih je bilo ravno 44. Dok su se gospoda ministri

0: Pa jedna dogodovština. Grad Niš, da bi iznenadio organizatore trke, sa najvećom nagradom teo je da nagradi poslednjeg. I umjesto u 18 časa da dođe karavan trke, da dođu biciklisti, ljudi su se sakrivali. Mi imamo konkretni košak i u povrbacima po nekim šumicama i tako dalje. I krivi se, pazili ko je. I kada onaj krene pre njega, onda on zadnji i tako dalje. Međutim, i posle njega neko opet se negde bio sakrio. I naravno proglašen sa, eto, kao najuspešniji, izdržao trku i tako dalje.
1: Kada je karavan stigao, znači ništa, trebalo je 18?
0: U 23.10. Zadnji biciklist, 23.10, po mraku.

Inače, učesnici prve biciklističke trke kroz Srbiju tokom 6 dana prevezli su 1010 kilometara. Pobednik August Prosinek dobio je zlatni pehar, dar pokrovitelja kralja Petra II. Karađorđevića. Ovim sećanjem na prvu biciklističku trku kroz Srbiju, koja je počela 22. maja 1939. završavamo 696. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio za RTS.

0: važnije nacionalne i državne interese, rekao je predsjednik Srbije prilikom obilaska Kineskog zida. Na pitanje kineskih medija rekao je da je Kina pouzdan partner i prijatelj Srbije i da se nada da će tokom posete biti potpisano više od 30 sporazuma.
1: Kina je postala, ja sam rekao, gravitaciona sila stabilnosti. Vi danas od Kine uvijek možete da očekujete želju i borbu za mir. Narodna republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna republika Kina. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, naša snaga nije velika, za razliku od snage Narodne republike Kine, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
0: U autorskom tekstu za kineski list South Morning China Post predsjednik Srbije je naveo da je Kina jedan od najneophodnijih partnera Srbije. Kaže da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Rekao je i da Evropa treba da pristupi Kini sa više poverenja i spremnosti za saradnju, a ne sa strahom i sumnjom. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je tokom incidenata nakon jučerašnjeg skupa na Slaviji u Beogradu povređeno 17 policijskih službenika, kao i da je 47 lica dovedeno u prostorije MUP-a. On je za TV Prva rekao da je podneto 8 krivičnih i 31 prekršajna prijava. Kaže da je jedno privedeno lice imalo diplomatsku ličnu kartu i da je utvrđeno da je predstavnik Svetske banke iz Brazila. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je s drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Vašingtonu, nedaleko od Bele kuće, jedna osoba je pucala na policajce koji su uzvratili vatrom. Napadač, 21-godišnji muškarac, preminuo je nakon što je prebačen u bolnicu. Povređen je i jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump, koji je u tom trenutku bio u Beloj kući, nije bio ugrožen. Sjedinjene Američke Države i Iran na korak su od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog moreuza i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Tokom masovnog vazdušnog napada ruskih snaga na šire područje Kijeva 4 osobe su poginule, a više od 50 je ranjeno, preneli su ukrajinski mediji. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da je na Ukrajinu pokrenut napad balističkim raketama Orešnik, Iskander, Kinžal i krstarećim raketama Cirkon, kao odgovor na terorističke napade na civilne ciljeve u Rusiji. Kijev javlja da je pogodio naftnu pumpnu stanicu u Vtorovu u ruskoj Vladimirskoj oblasti, koja snabdeva gorivom Moskovsku oblast i 3 aerodroma. Srpski teniseri ostvarili su prvu pobedu na Roland Garrosu. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Marožana u prvom kolu bez izgubljenog seta. Hamad Međedović oko 17 časova i 30 minuta igra protiv Nemca Janika Hanfmana, dok se Novak Đoković posle 20 časova sastaje s domaćim igračem Giovannijem Pešijem Perikarom. Saša Obradović nije više trener košarkaša Crvene zvezde. Ekipu će voditi Milan Tomić, saopštio je klub. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti. Najniža temperatura od 10 do 16, najviša od 26 stepeni do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd, prvi program.

Tuđom glavom mislila je kao svojom. Dobro, nije kao svojom, nego umesto svojom. Svoju je čuvala za književnost, muziku i umetnost uopšte. I za poneku kafu sa prijateljicama. Za ostale životne situacije bilo je tu nekoliko pouzdanih glava koje su mislile za nju. Same su se prosejale u mnoštvu prijatelja, kolega i poznanika i istakle se u određenim oblastima. Jednu je imala za zdravstvena postupanja, drugu je koristila za donošenje roditeljskih odluka, treću za kupovinu, četvrtu za informatička pitanja i da ne nabrajamo. Glava je bilo mnogo i ni jedna se nije bunila, jer svakoj glavi bude milo kad joj se pomazi pamet. Jedino je njenoj glavi nešto nedostajalo. Kako da misli o književnosti, u muzici i u umetnosti uopšte, ako ništa ne zna o životu? Što bi rekao jedan pesnik, krhko je znanje. A mi dodajemo, u znanju je moć. Bilo je vreme i kad je važilo da je znanje imanje, dok nije došlo neko drugo koje se zove znanje drugom radovanje. Taman za početak još jednog zabavnika koji u ime dežurne ekipe Radio Beograda 1 potpisuju Igor Dragićević i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.

Verovatno je najpoznatiji po ovoj kompoziciji Cola Portera iz 1938. Begin the Begin vinula je američkog klarinetistu, kompozitora, vođu big bendova, glumca i pisca Artija Shawa među muzičke zvezde svog vremena. A kad je postao zvezda, svi su tražili samo Begin the Begin. To je prilično lepa melodija, govorio je Shaw, ali nekad morate da je svirate 500 večeri za redom. No, odavno je rečeno, pazi šta želiš, može da ti se ostvari. A Artiju Shawu se izgleda ostvarilo bukvalno sve što je poželeo. Sviđalo mu se to na kraju ili ne. Artie Shaw je bio rođeni Njujorčanin. Bio je 1910. godište s imenom koje nije otvaralo sva vrata, naročito u Connecticutu gde je odrastao. Jer dok nije uzeo umetničko ime, zvao se Artur Jakob Aršavski i bio je Jevrejin i po ocu i po majci, ruskim i austrijskim emigrantima. Škola ga nije mnogo zanimala.

0: Eko. Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
8: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
7: Budite sa nama u maestralnoj završnici meseca maja. Simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Srboljub Dinić. Program Berlioz, fantastična simfonija, Bizet, Carmen Svite 1 i 2. Kolarčeva zadužbina, 30. maj u 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: U Zabavnikovoj rubrici Mini Evergreen intervju plivač Milorad Čavić i novinar Luka Mijatović. Razgovor je snimljen 2009. godine kada je organizacioni odbor 46. Ljubičevskih konjičkih igara odlučio da Miloradu Čaviću uruči crveni plašt i viteški mač koji simbolizuju junaštvo i hrabrost srpskih predaka, a dodeljuju se najboljim srpskim sportistima u posebnim prilikama. A prilika je zaista bila posebna jer se Čavić te 2009. godine upravo vratio sa svetskog prvenstva u Rimu, gde je oborio svetski rekord i osvojio zlatnu medalju na 50 metara delfin i srebro na 100 metara takođe delfin stilom.
1: Kad ste prvi put zaplivali?
2: Prvi put sam zaplivao sa 6 godina u Kaliforniju, mislim, ili u stvari u Anaheim, Kaliforniji, smo imali i džakuzi u dvorištu i tako to, tu sam i naučio da plivam, ali sam zvanično počeo da se takmičim sa 9 godina.
1: Koliko sati dnevno radite?
2: Pa od 13. godine to sve krenulo malo ozbiljnije. Imao sam dva treninga dnevno, svaki drugi dan od 5:30 do 7:30. I onda popodne od 2:30 do 5:30. I od godine do godine to je sve postalo uzbiljnije i uzbiljnije i morao sam sve više da treniram. Tako da od kad sam pošao na univerzitet to se stvorilo u možda 6 sati dnevno. 3 sati ujutro, 3 sati popodne.
1: Vi ste sada i vitez Ljubičevskih konjičkih igara. To je čast koju dožive retki ljudi i dobili ste nasledno pravo da vaša porodica nasleđuje ovu vitešku sabiju.
2: Da, veliki je čast. To sam samo ja mogu da nasledim to, mislim, taj sabor i verujem da ću to mom sinu ili čerki jednog dana. To da nema šanse da ja to drugome, samo moje porodici dam. Slušam svega, sve me interesuje, ali najviše volim da slušam rock i možda house muziku. To što je ono sve što vole mlade.
1: Plivate li možda uz muziku?
2: Pa, na početku sezone plivamo više duže staze i ume da bude jako dosadno. I zahvaljujući ove sinhrone zaplivačice, oni imaju one sisteme koje mogu pustiti muziku ispod vode i hvala Bogu zbog toga ima da slušamo muziku. I to je obično bude rock, nešto šta je za neki, mislim, ono, uvek gitarom, tamburaše i tako. Volim da čitam autobiografije. Ja volim da čitam o realnim pričama, o realnim ljudima i i tako, mislim, ono, jedino preko njih mogu da nađem inspiracije da nastavljam dalje ono što radim. Sada volim najviše Gladiator. Jednostavno u takvom filmu se punim adrenalinom. Jednostavno posle takvog filma se osjećam da mi se skače u bazenu i da mi se takmiči. Jer ne znam, mislim, takav je bukvalno osjećaj bio ove godine u Rimu. Posetio sam sve što je bilo da se poseti u Rimu, ali imao sam baš takav osjećaj ove godine, jer pre 10.000 ljudi u stadionu sam plivo i kad su mi predstavili, osetio sam tu energiju i to je jako lepe osjećaj.
1: Zašto se niste uobrazili? Zašto vas slava nije ponela? Zašto ste toliko normalni?
2: Pa, volio bih da mislim da se nisam promenio, moje moralne norme se nisu promenile. Ljudi koji me ne znaju možda misle drugačije, jer jednostavno znam ono što vredi, materijalni servis mi nisu vredni. Volim svoj prostor, volim da se provedem sa svojim prijateljima i guram se što dalje od nekih ljudi. Jednostavno sam od Šapića, Aleksandra Šapića, dobio najbolji savjet i to je bio: kad te svi guraju na gore, čovjek treba da se vuče dole. A kada je čovjek dole, treba da se vuče gore. Jednostavno da se nađe neka sredina i to je najbolja pozicija što može da bude.
1: Šapić je to rekao, očigledno znajući dobro i džudo, jer u džudovu su to dva osnovna principa i ja vam želim da istrajete i da budete najbolji uvek.
2: Borit ću se dok mogu. Hvala vam puno.
1: Hvala vam.

na devetoj strani 23. broja muzičkog magazina Jukebox od 3. marta 1968. godine crtež velike saksije s tanjirićem za odseđivanje vode, a umesto cvetova glave četvorice mladića sa stilizovanim laticama kao oreolima. Ispod saksije kratak tekst. Grupa Flowers Pot Man, autori jedne od najbolje prodavanih ploča 1967. Let's Go to San Francisco. Nikada nisu bili u kalifornijskom gradu u kojem je rođen i umro pokret Flower Power. Neil, Tony, Peter i Robin nikada tamo nisu bili, što prilično iznenađuje s obzirom na to da je San Francisco grad iz njihove čuvene pesme koja je obišla svet. O ovoj grupi Dece cveća ni retka više u tom broju Jukeboxa, ali vođeni radoznalošću okrećemo poleđinu njihove ploče koju je za jugoslovensko tržište 1967. godine objavio zagrebački Jugoton, gde piše: The Flower Pot Man je sasvim novi ansambl. Njihove košulje su pune cveća, po cveću su i dobili ime, a sada kažu da im je cveća pomalo dosta, ali ne mogu više bez njega. Kako je nastao taj ansambl? Kako se rodio njihov hit? Najpre ćemo odgovoriti na drugo pitanje, jer je kompozicija starija od ansambla. Jedne nedelje John Carter i Ken Lewis, kasnije poznati kao autorski tandem Carter and Lewis, napisali su Let's Go to San Francisco. U ponedeljak su skupili nekoliko muzičara, otišli u studio i snimili background. U utorak su zamolili dva člana sastava The Ivy League, Tonya Barrowsa i Nila Landona, da otpevaju vokalnu deonicu. U sredu su osetili da je snimku potrebno dodati još glasova, pa su uključili Robina Shawa i Petera Nelsona. I u četvrtak je Let's Go to San Francisco bio gotov. Čim su predstavnici gramofonskih kuća čuli snimak, odmah su se oduševili i počeli da traže da snimak bude štampan u njihovoj produkciji. Deram Records je pobedio u tom nadmetanju i štampao ploču koja je gotovo istog časa postala veliki hit. Eto, tako je nastala kompozicija, a tako je nastao i ansambl. Od tog dana njih četvorica su nerazdvojni. Napustili su svoje stare sastave i zaposlenja, formirali novu grupu, počeli zajednički da rade i nastupaju, postali su slavni i posvetili se muzici i cveću. Publika ih je toplo primila. I dok su oni svoje slušaoce zasipali bogatim spektrom tonova, publika je njih zasipala pa cvećem. Svi oni sviraju i pevaju, svi vole muziku i svi imaju jednu istu želju: otići u San Francisco i tamošnjoj publici otpevati svoj hit. Biće jasnije otkud tolika tegoba da se dođe do San Francisca ako podsjetimo da je The Flower Pot Man

Dvojica velikih američkih pronalazača, Thomas Alva Edison i Henry Ford, bili su veliki, gotovo nerazdvojni prijatelji. Edison je to javno obznanio 1929. godine na svečanosti kojom je obeležena 50. godišnjica od njegovog pronalaska sijalice. Ford je pak sačuvao Edisonov poslednji dah u epruveti. Može se videti u njegovom muzeju u Dearbornu. Svoj govor na pomenutoj proslavi povodom pola veka od prve sijalice Edison je završio sledećim rečima. Što se tiče Henrya Forda, reči nisu dovoljne da iskažu moja osećanja prema njemu. Mogu samo da kažem da je u najdubljem značenju tih reči on moj istinski prijatelj. Toj prijateljskoj grupi oko Edisona pripadali su i američki prirodnjak i eseista John Burroughs, botaničar Luther Burbank, Harvey Firestone, koji se proslavio u industriji automobilskih guma, i Warren Harding, 29. američki predsednik. Međutim, jedino je Edisonovo i Fordovo prijateljstvo završilo u epruveti. A počelo je kao odnos poslodavac-glavni inženjer, jer Edison je bio Fordov heroj, čovek kome se divio i kod koga je bio zaposlen pre nego što je sa proizvodne trake izvezen prvi Ford T. Prvi put kad je ulučio priliku da se približi svom poslodavcu, Ford mu je u nekoliko reči predstavio svoj izum i pokazao mu prototip novog vozila. Edison se oduševio i rekao mu: "Mladiću, na pravom ste putu. Vaši automobili su stvar budućnosti jer svaki ima sopstveni pogon." Edisonov podsticaj bio je jedan od ključnih za Henrya Forda i veoma brzo Amerika je bila na točkovima Forda T, a njih dvojica postali su nerazdvojni. Neiscrpne su mogućnosti prijateljske podrške. I kad se pomisli da je u tom smislu sve već viđeno i doživljeno, uvek ispliva neki podatak iz nečije biografije koji razneži slušaoca. U slučaju Thomasa Edisona i Henrya Forda to bi mogao da bude trenutak kada je Edison oboleo i bio vezan za invalidska kolica. Da bi se njegov prijatelj bolje osjećao u društvu i da bi ga zabavio, Ford je sebi kupio ista takva kolica i kad bi došao Edisonu u posetu, sedeo bi u njima ili bi se tako u kolicima trkali.

No ipak čini se da je najoriginalnija Fordova ideja da sačuva Edisonov poslednji dah. Naime, kada je bilo jasno da mu se bliži kraj, navodno je zamolio Edisonovog sina Charlesa, za kojeg je znao da će biti do poslednjeg trenutka uz očevu postelju, da ima pripremljenu epruvetu koju će prineti Edisonovim ustima u samrtnom trenutku. Kao poklonik spiritualizma, Henry Ford je verovao da bi čovek posle smrti mogao da oživi ako bi mu se sačuvala duša. Navodno, Edisonov sin je učinio ono što je Ford tražio i prisutni lekar je epruvetu s poslednjim dahom Thomasa Edisona zapečatio parafinom i ona je kasnije data Fordovima. Za ovaj vid prijateljske brige šire se nije znalo sve do smrti Fordove supruge Klare 1950. kada su naslednici preuzimali ostavštinu, pa je opet zaturili tokom naredne skoro tri decenije. I pre nego što je završila u Fordovom muzeju, proglašavana je za lažnu, jer se smatralo da je to jedna od epruveta koje su nađene na nahtkasni pored Edisonovog kreveta, što je za njega bilo uobičajeno. Pričalo se i da nije to baš poslednji njegov dah, nego u epruvetu zatvoren vazduh iz prostorije u kojoj je preminuo. Ali, kako god bilo, sama ideja da se to uradi i dalje mnogima koji za nju čuju jednostavno oduzima dah.

Karol Sandberg je bio pesnik, reporter, istoričar, borac za prava ugnjetenih, estradna zvezda, trostruki dobitnik Pulitzerove nagrade, jedne za poeziju i dve za istoriju, bio je počasni doktor čuvenih univerziteta i jedna od najomiljenijih ličnosti u Americi. Danas u Zabavniku slušamo Sandbergovu pesmu Tumačenje ljubavi u interpretaciji glumca Siniše Ubovića.

0: Postoji mesto gde ljubav počinje i mesto gde ljubav prestaje. Postoji dodir dve ruke koji se opire svim rečnicima. Postoji pogled što bukti ko veliko bitlejemsko ognjište ili mala acetilenska lampa zelenog sjaja. Postoje jednostavna i bezbrižna tepanja, čudesna ko velika okuka Misisipija. Ruke, oči, tepanja. Pomoću njih se ljubav bori i gradi. Postoje cipele koje ljubav nosi i njen je dolazak tajna. Postoji upozorenje koje ljubav šalje i cena njegova zna se mnogo kasnije. Postoje tumačenja ljubavi na svim jezicima i nije nađeno ni jedno mudrije od ovog. Postoji mesto gde ljubav počinje i mesto gde ljubav prestaje. A ljubav ne traži ništa.
1: Eko. Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
2: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
3: Zbog velikog interesovanja ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
1: Eko.

Ima jedna sorta grožđa koja uspeva u magli. Raste u izmaglici, tamni u maglini i zri u magluštini. Posle biva vino koje je nalik na držanje magle u rukama. Da je kod nas maglovito kao u Pijemontu, zvali bismo ga Maglić. A kako nije, tepa mu se po italijanski Nebbiolo. Negde u Pijemontu, moguće blizu vrela reke Po, u baštici ispred svoje isposnice, jedan monah, biće da je Pietro, zasadio nekoliko čokota vinove loze. Nije hteo vino ni da pije ni da prodaje, nego mu je dojadilo da se pogađa sa seljacima oko cene vina za pričest, pa rešio sam da pronikne u tajne podrumarstva. I taman kad su čokoti počeli da jačaju i zrnevlje da se pomalja, pade na Pijemonteze nevidljivo.

viđena magla. Danima se nije podizala. Pietro je prvo, pipajući po magli, obilazio svoje grozdove, a onda mu na pamet pade da se sve to zbog njega zbiva. Mislio je, eto, tako mi i treba kad se petljam sa vinom, kao da je to za monahe. Bog je nezadovoljan nome bio i maglu na naše mesto spustio. Neću više na njega ni misliti, a nek moli ga orezivati i negovati. Narednih dana Pietro je skrušeno molio i upirao pogled ka visini, a magla je i dalje terala svoje. Terao je i Pietro i ko zna dokle bi se oni tako nadmudrivali da jedno jutro nedunu vetar i otkri kočoperne čokote u Pietrovoj baštici. O, Deus in machina, Deus in nebia, in nebiolo veritas, verglao je Pietro i mazuljio tamno-crveno grožđe nebiolo, ono koje je došlo iz magle. Nota bene, u današnjoj Barolo zoni nebiolo je bilo ekstra cenjeno vino u 15. veku. Prema lokalnim zakonima, kazna za mešanje, odnosno razređivanje nebiolo vina s vodom, mogla je biti odsecanje ruke, a za ponovljen prekršaj, vešanje.

Danas se opraštamo s vama pričicom iz muzeja Madame Tussaud. Naime, novinari Radio Beograda Dragoslav Batica Savić i Bane Cvetković, kao autori naše emisije Let u svet od 1975. godine,

proputovali su gotovo celu Evropu, pa su tako stigli i u London i između ostalih znamenitosti posetili i muzej voštanih figura Madame Tussauds.

nije odgovarala slici u katalogu. Gleda ona tako čas katalog, čas baticu i u jednom trenutku naš kolega kriknu kao vampir. Baka se uplaši, potrča ka izlazu, prepadoše se i Batica i Bane Cvetković. Da ne naiđe obezbeđenje, pa potrčaše i oni. Kad njima se ipak stušti i muzejsko obezbeđenje i najedite jade, pustiše naše šaljivdžije bez kazne. Pričicom iz radne biografije dvojice novinarskih velikana Radio Beograda završavamo današnji zabavnik i preporučujemo se za slušanje i naredne nedelje popodne. Minula dva sata, sa vama su bili dežurna ekipa na emitovanju u studiju 1 Radio Beograda, majstor tona Igor Dragićević i autor, urednik i voditelj zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja. Čiča miča, svako dobro i znate već kako se godinama opraštamo, pa neka bude još samo kako vam drago.

0: ogromne investicije tu high-tech, dakle najviše tehnologije.
1: Predsjednik Vučić očekuje da će biti potpisano više od 30 sporazuma sa Kinom. Zamoliće, kaže predsjednika Sija, da nam Kina pomogne u razvoju robotike.
0: A sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo vidjeti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan. Ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspjeti da kroz razgovore sa predsjednikom Sijem ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana. Želim da se zahvalim našim kineskim prijateljima na veličanstvenom dočeku. Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsjednika jedne male zemlje i posle predsjednika Amerike i predsjednika Rusije.
1: Govoreći o današnjoj poziciji Kine u svetu, ocenio je da je ta zemlja postala gravitaciona sila stabilnosti.
0: Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir. Vi od Kine uvek možete da očekujete stabilne poteze, nikada iznenađenja, nikada dnevne, nedeljne ili mesečne promjene politika. Prosto Narodna Republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna Republika Kina. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
1: Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će predsjednik Vučić sa predsjednikom Sijem i sa premijerom Li Qiangom razgovarati o bilateralnim odnosima dveju zemalja i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posjete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Dogovoreno je, kako je najavljeno, 1 milijardu evra u investicijama.
2: Kako kineski mediji izveštavaju o poseti predsjednika Vučića, iz Pekinga javlja Nikola Denčić.
3: Najveći mediji u Kini svakako su posvetili pažnju dolasku srpske delegacije. Prethodnih dana na državnoj televiziji CCTV mogle su da se vide najave posete i podsjećanja na dosadašnje domete partnerstva Srbije i Kine. Agencija Xinhua prenela je danas vest o početku posete uz komentar da će ove razgovori doprineti ne samo razvoju bilateralnih odnosa, već pomoći Beogradu da na što bolji način izgradi svoju poziciju u balansiranju između svetskih sila. Podsjeća se i na poruku Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu pre nekoliko dana, u kojoj je rečeno da će se saradnja nastaviti na obostranu korist. Portal Global Times donosi analizu u kojoj se navodi da odnosi dveju zemalja poslednjih godina jačaju i na ekonomskom i na političkom nivou. Također da se Srbija i Kina zalažu za racionalan i pravedan pristup u rešavanju međunarodnih problema. Inače, danas, dakle na početku posete, u hongkongškom South China Morning Postu objavljen je autorski tekst srpskog predsjednika. On navodi da se u Evropi prema Kini često gleda sa sumnjom i strahom. Prema njegovim rečima, to ne bi trebalo da bude slučaj. Partnerstvo Srbije i Kine se stalno razvija, nije usmereno ni protiv koga i to bi trebalo da bude primer za sve ostale zemlje.
2: Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi zbog ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Uhapšen je konobar koji je bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i sumnja se da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u prikrivanju krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Posle jučerašnjeg prijavljenog studentskog skupa na Slaviji, koji je protekao bez incidenata, građani su se razišli. Manje grupe, uglavnom maskiranih osoba, nepunih pola sata po završetku skupa gađale su pripadnike policije kamenicama, pirotehničkim sredstvima, ciglama, flašama. Ministar policije i tužilaštvo poručuju da će odgovorni za nasilje na ulicama biti procesuirani. Predsjednik Vučić ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
4: Scene jučerašnjeg mirnog studentskog skupa na Slaviji ubrzo su zamenjene nasiljem u centru Beograda. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je policija morala da interveniše jer je, kako kaže, bila napadnuta. Za Prvu televiziju je rekao da neko namerno izaziva sukobe sa policijom želeći da se stvori što veći haos. Ipak navodi da je većina uhapšenih puštena.
5: 47 lica je dovedeno, 15 krivično, 30 prekršajno, jedno po poternici, jedno imalo diplomatsku ličnu kartu, što je zanimljivo. Zadržana, uglavnom su lica puštena. U stvari on je predstavnik, on je iz Brazila, ali nije diplomata Brazila, nego je predstavnik, kažu, Svetske banke. To lice je dovedeno ili je psovalo policiju. E sad, podneto je 8 krivičnih prijava, 31 prekršajna prijava i ono što je još bitno, povređeno je 17 policijskih službenika.
4: Komentarišući jučerašnje nerede na protestima, predsjednik Aleksandar Vučić ponovo je pozvao političke neistomišljenike na dijalog.
6: Sve je bilo dobro, sve je bilo demokratski, do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave. I zato ih ja pozivam na dijalog i neću prestati da ih pozivam na dijalog. Taj dijalog njima može da donese mnogo toga. Taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način, na ozbiljan način i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti.
4: Sociolog Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je glavna tema u vezi sa jučerašnjim skupom na Slavi, nažalost, nasilje.
7: Najveću korist od toga su imali pre svega regionalni mediji. Pa imali su korist u ovome smislu u kome sam govorio da pre svega optuže državu, da je ona učestvovala u organizaciji toga, da je Srbija nestabilno područje, da je Srbija zemlja kojoj vlada haos i nasilje.
4: I više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su učestvovali u neredima biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.
2: Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, povodom tradicionalne dečije smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. I sveta. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik pojačala sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim američkim državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti dvodnevna je žalost zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku. U tim napadima poginula je 21 osoba, a povređeno je više od 40. Razgovori između Irana i Sjedinjenih američkih država mogli bi biti održani vrlo brzo, objavio je premijer Pakistana Shehbaz Sharif posle telefonskog razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom i grupom bliskoistočnih lidera. Američki državni sekretar Marko Rubio kaže da ima napretka i oko Ormuskog moreuza. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da se nijedna odluka neće doneti bez dozvole vrhovnog vođe Irana Močtabe Hamneija. Donald Trump je ocenio da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Osoba koja je pucala u blizini Bele kuće, a zatim tokom razmene vatre pogođena hicima policije, preminula je u bolnici. Tokom pucnjave pogođen je jedan prolaznik. Predsjednik Trump se u trenutku incidenta nalazi u Beloj kući. Pokrenuta je istraga. Više hiljada ljudi protestovalo je u centru Madrida zbog rasta cena zakupa i sve teže dostupnosti stanova. Organizatori su najavili talas protesta u 24 španska grada tokom juna zbog stambene krize koja pogađa sve veći broj građana. Protest pod sloganom Stanovanje nas košta života organizovao je sindikat podstanara Madrida uz podršku brojnih društvenih organizacija. Slušate vesti. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi Dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci i Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije slava je pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. Povodom Dana slovenske pismenosti, vikend u Beogradu ispunjen je izložbama, radionicama i predavanjima. Program je započeo u petak izložbom minijatura u muzeju Vuka i Dositeja. U Narodnom muzeju Srbije posetioci imaju priliku da vide Miroslavljevo jevanđelje. Podsećamo da je nedeljom ulaz u muzej slobodan i da je ovo ujedno i posljednji dan kada će taj dragoceni rukopis biti izložen. Opširnije u prilogu Ane Stefanović.
8: Izložba u čast tri jubileja, lepota minijatura u novom sjaju, autora Dušana Mišića, nastoji da podigne svijest o značaju i lepoti Miroslavljevog jevanđelja i tim povodom pažnju publike okreće na tri značajne jubileja koje obeležavamo ove godine. Ovi jubileji mapiraju bogatu istoriju ovog dragocenog rukopisa za srpsku pismenost i kulturu, objašnjava autor izložbe Dušan Mišić.
9: Imamo prvi jubilej 20 godina kao najmlađi, gde je Miroslav Jevanđelje zaštićen od strane UNESCO i ušao na njihovu listu. Zatim sledeći jubilej nam je 110 godina kako je prešao sa srpskom vojskom preko albanskih planina. I treći jubilej nam je 180 godina kako je jedan list iz Miroslav Jevanđelje 166. otrgnut pre 180 godina i otišao put Rusije sa Porfirijem Uspenskim i tamo se do danas čuva.
8: Dušan Mišić se trudio da što vernije sledi tehnike izrade srednjovekovne rukopisne knjige, ali je radovima pridodao i lični pečat i predložio određene ispravke. U muzeju Vuka i Dositeja izložene su 33 interpretacije minijatura iz Miroslavljevog jevanđelja, a o procesu njihove izrade govori autor izložbe.
9: Kolorit sam davao svoj, a nakon toga sam zlato po svom osjećaju raspoređivao, nisam se trudio da bude zlato tamo gdje je na originalu i tako sam stvarao nove radove. Naravno, radovi su svi izrađeni identično kako su se izrađivale minijature u Miroslavljevom jevanđelju i celokupna knjiga kako je izrađena. Tu nisu samo inicijali, ukrasni i minijature, već imamo i tekst koji je također ispisan istim pismom koji su oni koristili, praktično i tekst ponovo rekonstruisan.
8: Miroslavljevo jevanđelje, kao najstariji sačuvani srpski ćirilični rukopis, predstavlja kamen temeljac srpske pismenosti i umetnosti. Njegovo izlaganje je uvek važan kulturni događaj i predstavlja redak slučaj srednjovekovnog rukopisa sačuvanog u svom punom sjaju. Publika još danas ima priliku da vidi Miroslavljevo jevanđelje u Narodnom muzeju Srbije.
2: Najveća i najstarija univerzitetska biblioteka u zemlji, biblioteka Svetozar Marković, obeležava stogodišnjicu rada. Ta institucija u odgovarajućim fondovima čuva posebnu naučnu građu, srbulje, knjige pisane na srpsko-slovenskom jeziku i ćiriličkim pismom, kao i književne zaostavštine pisaca. Jubilej će biti propraćen trodnevnom svečanošću i otvaranjem izložbi. Opširnije Ivana Babić.
10: Kamen temeljac univerzitetske biblioteke postavljen je u junu 1921. godine, kada je prestolonaslednik regent Aleksandar Karađorđević u temelj zgrade postavio povelju na pergamentu. Svečano je otvorena na Dan slovenske pismenosti i praznik Ćirila i Metodija 1926. godine, a ime Svetozar Marković dobila je posle Drugog svetskog rata. Nalazi se u prvom za biblioteku namenski podignutom zdanju u Srbiji, a izgrađena je uz pomoć fonda dobrotvora Endrua Carnegiea. O tome je za naš drugi program govorio upravnik Univerzitetske biblioteke Aleksandar Jerkov.
11: Otvorena je svečano i lepo. Otvorena je uz prisustvo kralja i najviših dostojanstvenika toga vremena. Vi znate da je biblioteka podignuta zahvaljujući velikoj donaciji fonda Andrewa Carnegiea, industrijalca, magnata, cara železa, kako god hoćete da ga vidite, ili šta je istina. Tek hoću da kažem, taj filantropski humanitarni rad nosio je u sebi jednu crtu iskupljenja za sve napetosti kapitalističkog života 19. veka i to je toliko plemenito koliko samo može da bude.
10: Večeras se obeležava prvi i centralni dan trodnevne svečanosti u okviru koje je predviđeno otvaranje dve izložbe: Vreme, ljudi, biblioteka, vek pamćenja Univerzitetske biblioteke i dragocenosti iz odeljenja retkosti sa rukopisnim knjigama iz 14., 15. i 16. veka. Na osnovu čega su koncipirane složene aktivnosti, objašnjava organizatorka Dragana Stolić.
12: Želeli smo da prosto na različite načine, s različitih aspekata predstavimo njen rad. Trodnevni program je koncipiran na način koji bi trebalo da predstavi biblioteku i njenu delatnost, ali i njenu saradnju sa nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama i organizacijama. Dakle, želili smo da tim složenim programom sa dosta zvanica prosto na taj način da prosto uveličamo ovaj jubilej koji zaista smatramo veoma, veoma važnim.
10: Povodom jubileja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković na internetu je pokrenut tematski portal. On prati događaje povodom stogodišnjice kojoj je posvećena cela godina, a tu je između ostalog biblioslovlje, odeljak posvećen rečima pesnika, esejista i drugih autora koji su opisali značaj ove stogodišnje institucije.
2: U manastiru Tumane obeleženo je 90 godina od obretenja moštiju svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove velike Tumanske litije i presvlačenja moštiju. Događaj i ove godine okupio veliki broj vernika. Sport. Počeo je Roland Garros u Parizu, drugi teniski Grand Slam u sezoni. Miomir Kecmanović pobedio je Mađara Fabijana Maražano sa 3-0. Naredni rival Kecmanoviću biće Portugalac Nuno Borges. U toku je duel između Hamada Međedovića i Nemca Janika Hanfmana. Od 20 časova i 15 minuta Novak Đoković igraće sa Giovanijem Pešijem Perikarom iz Francuske. U poslednjem kolu play-outa fudbalske superlige sastaju se IMT, TSC, Radnički Niš, Spartak, Radnički Kragujevac, Javor i Mladost Napredak. Svi mečevi počinju u 19 časova i 30 minuta. U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica u Atini počinje u 20 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevno od 26 do 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Bile su to vesti javnog radio servisa u 19 časova koji je pripremio Nena Celaković, tonska realizacija Miloš Jović, producent Branislav Jerković. Vesti čitala Verica Stojanović.
13: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik, u 22 časa. Radio Beograd, 1.

0: Pa që vale ashtu ndalen la qirat, ashtu ne në romanët hem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate najnovije izdanje Sveta Roma.
0: Ano, a vot nekorkeske emisije ka prezentuje napoje kartistije romane nacionalni baske, save e pere avazea talentea ta ezera lipa, mukle varo semni beani muzika ta e kultura. Ka vakarakotor odola muzičarija paše save barilja, numa ini kapinđara neve generacije e neve muzičarjenca save amaro temani lumja prezentuje me ano majšukar forme, prekalgili taj muzika. Ka oven odola vakeribe kotar dživdipe, maribe talenti taj kamibe muzikako, numa majangle kotar manuša save amaro tem prezentuje me ano majlače forme.
1: U narednim nedeljnim emisijama predstavljat ćemo po jednog izvođača romske nacionalnosti, umetnike koji su svojim glasom, talentom i upornošću ostavili dubok trag u muzici i kulturi. Podsjetit ćemo se onih uz koje smo odrastali, ali i upoznati nove generacije sa stvaraocima koji su naš narod svetu predstavili na najlepši način, kroz pesmu i umetnost. Biće to priča o životu, borbi, talentu i ljubavi prema muzici, ali pre svega o ljudima koji su naš narod predstavili u najlepšem svetlu.
0: Oveni amenza sakova kurko, vašte araka, leparibe, taj temot havatu menge neve paramisija, kotar lumja e romane artisti pasko. Mangatu menge lači rat.
1: Budite uz nas svake nedelje kako bismo zajedno sačuvali uspomene i otkrili nove priče iz sveta romske umetnosti. Želimo vam prijatno večer.

0: Srbut Terno, sikavgja baro talenti, vaše muzika u lavde vaše truba. Instrumenti sa vasem ningja o lesko dživdipe taje karijera. Akalea, koter romani familija, kote muzika sinola bucemno tan, od oleske sartikno bašalela sineano festuibe taj festival. Od oleske romani kultura taj tradicija kjerde oleske rig vaš artistikano drom.
1: Još kao mlad pokazivao je izuzetan talenat za muziku, posebno za trubu, instrument koji je obeležio njegov život i karijeru. Poticao je iz romske porodice u kojoj je muzika imala važno mesto, pa je veoma rano počeo da nastupa na veseljima i festivalima. Upravo su romska kultura i tradicija snažno uticale na njegov umetnički izraz.

0: Inika i sinebut pinčardo, fejat sedic, a čilo pa čavdova šporot hem, ano biba reforme dživdi paske. Majbut vakarela sinekotr paro dživdi pero mengo, taj semni beano arakibeo lenga tradicijako, taj e adetjengo. Prekale muzika, o mangljate panole manušen, a verutne kulturenca, taj te si kavolo barvali pe, e romane artisti pasko.
1: Iako je stekao veliku slavu, Fejat Sejdić je ostao vezan za svoj narod i skroman način života. Često je govorio o teškom položaju Roma i značaju očuvanja tradicije i običaja naroda. Kroz muziku je pokušavao da poveže ljude različitih kultura i pokaže bogatstvo romske umetnosti.

Бут музичария инија вдиве, Феат Седич, ти кена сар мисал, та јеке мајсене, мајсторе трубако ано Балкан. Муло, ко дуј милјадешу штарто берш, нума пала песте муклја барвало музикако барвалипе. Олеско анав, а чело сар симболије романа музикако, трубачјенга традицијако, тај артистеско, саво пере талентеа, Лела е публика, а ни сае ломја. Вашов вакаре лапека и сине јек е мајсемно персоненда е романа музикака сценако, а ни Србија.

Nefertiti je neobičan umor, tema se neprestano ponavlja, dok se ritam i unutrašnja energija neprestano menjaju ispod nje. Kao da slušamo bend koji međusobno razgovara jezikom koji ne možemo potpuno da razumemo, ali osjećamo njegovu napetost. Početkom 70. godina prošlog veka, Miles Davis ponovo ruši sopstvene granice. Električni instrumenti, studijska montaža, rock, funk i psihodelija ulaze u njegov svet. Mnogi su bili zbunjeni tim zaokretom, ali vreme je pokazalo da je upravo tada otvorio vrata jazz fuziji i velikom delu savremene progresivne muzike. Album On the Corner iz 1972. godine je kritika tada odbacila, ali danas zvuči zapanjujuće savremeno, gotovo kao preteča elektronske muzike i hip-hopa.

Miles Davis nikada nije želeo da ostane na mestu. Govorio je, moram da se menjam, to je kao prokletstvo. Miles Davis ni tokom 80. godina prošlog veka nije želeo da postane nostalgična figura sopstvene prošlosti. Okreće se savremenoj produkciji, elektronskim teksturama i pop senzibilitetu tog vremena. Album Tutu iz 1986. godine, nastao u saradnji sa basistom i producentom Markusom Millerom, pokazao je da Davis i dalje razmišlja unapred. Sintesajzeri, ritam mašine i minimalistički groove postaju novi okvir za njegov prepoznatljiv zvuk trube. Sledi naslovna numera albuma Tutu.

0: Slušali smo Tutu, muziku koja je u trenutku objavljivanja izazvala podele, ali danas zvuči kao logičan nastavak Davisove potrebe da neprestano menja sopstveni jezik. Pred kraj života okreće se i hip-hopu. Njegov poslednji album, Doobop, objavljen je poskumno 1992. godine i pokazuje da ga je i dalje zanimalo šta dolazi sledeće. Za kraj emisije slušamo numeru Blow.
1: Baby, don't blow.

Poštovani slušalci, privodimo kraju emisiju Jazz Horizonti. Večeras smo slušali muziku Milesa Davisa, umetnika koji je tokom čitavog života odbijao da bude samo jedno, trubača koji nije jurio savršenstvo tehnike, već istinu zvuka, muzičara koji je razumeo da je tišina jednako važna kao i ton i da umetnost prestaje da živi onda kada prestane da rizikuje. Njegova muzika i danas zvuči savremeno ne zato što pripada jednom vremenu, već zato što postavlja pitanja na koja još uvek nemamo konačne odgovore. Koliko jedna melodija može da izdrži, šta postoje između nota i kako grupa ljudi uspeva da zajedno stvori nešto što niko od njih pojedinačno ne bi mogao. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Marija Radojević.

0: U seriji Dramske minijature slušat ćete reprizu dela Maje M. Marinković, Enzim. Uloge tumače Vladislava Đorđević, Nikola Vujović, Dubravko Jovanović i Vladimir Tešović. Lektorka Olga Babić. Ton majstor Milan Filipović. Izbor muzike Predrag Vasić. Režija Marija Krstić. Producentkinja programa Aleksandra Rajić-Žikić. Urednica emisije Vesna Perić. Proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2017. godine.
1: Kad pogledam u retrovizor svog života, učitelju, prepoznajem fragmente koji su sastavili sistem.
2: Zastani, o pešače, na crvenom svetlu. Molite govoreći semafor, nepostojeći u našem gradu, izmišljen isključivo za potrebe ove dramske minijature. A baš bi bilo cool da stvarno postoji. Zastani, kad već moraš, iskoristi priliku za kratku meditaciju disanja. Evo, možemo svi zajedno. Zatvorite oči. Usmerite svu pažnju na disanje i odstranite gungulu oko sebe. Polako, koncentrisano ćemo udahnuti i izdahnuti tri puta. Obratite pažnju da udah bude dubok, a izdah spor. Idemo lagano. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Udah. Izdah. Otvorite oči. Svetlo je zeleno.
1: Jedan od fragmenata kog sam se ovih dana setio je baba iz Markesovih 100 godina samoće koja živi u Makondu. Ta baba postupno gubi vid i zna da će jednog dana potpuno oslepeti. I onda ona počinje da organizuje domaćinstvo tako da uvek zna gde joj je šta. I kad oslepi, ona je spremna. Međutim, u ranoj fazi slepila njoj se ponekad desi da nešto zaturi. I pošto ne može da ide okolo i traži vidom, ona zagubljenu stvar traži u svom sećanju. Koncentriše se da se seti kada je to nešto poslednji put držala u rukama. I tako nalazi. Istog trenutka kad sam to pročitao, usvojio sam. Traženje sećanjem.

0: To je fragment.
1: Ima jedna zen priča.
0: O kišobranu i klompama.
2: Izvinite, izvinjavam se što kasnim. I ovako upadam, uspavala sam se. Dešava se. Okej. Na pomen klompi i kišobrana, učitelj se blago osmehnu pa reče.
1: Molim konferansije da pročita priču broj 35.
2: Zen u svakom trenu. Zen priča. Učenici Zena provedu sa svojim učiteljima najmanje 10 godina pre nego što se usude da podučavaju drugi. Nan Ina poseti Teno, koji je umeđu vremenu i sam postao učitelj. Zadesi se da dan bude kišovit, pa Teno obu klompe i ponese kišobran. Pošto ga je pozdravio, Nan In primeti. Pretpostavljam da si svoje klompe ostavio na tremu. Želeo bih da znam da li si kišobran ostavio levo ili desno od klompi. Teno, zbunjen, nemade spreman odgovor. Shvatio je da nije kadar da u svakom trenutku u sebe ima zen. Posta Nan Inov učenik, učeće još 6 godina da bi dosegao prisustvo zena u svakom trenu.
0: Glea konferansije.
2: Yeah!
0: Izvini, jel ti dok čitaš, čitaš sa zenom ili bez zena?
2: Jel ti razgovaraš sa zenom ili sa ženom?
0: Jel tebi ženo poznata baba iz Makonda?
2: Baba iz Makonda uvek zna sa koje strane klompi je ostavila kišobren. Zen je pitanje svesti, a ne vida. Eh, učeniče, zar ti ne znaš ko je baba iz Makonda? Baba iz Makonda je Nan In glavo.
1: Prednost konferansijea.
2: Yeah!
0: Okej. A vidiš šta se desilo jutros? Dakle, jutros ja ulazim u menjačnicu, kad tamo menjač taman časka sa drugarom koji u tom trenutku kaže...
3: I to je neki enzim koji...
0: I tu se razgovor prekida jer ulazim ja. Stanem pred šalter, pružim novac i dok mi menjač broj pare, u meni odzvanja.
3: I to je neki enzim koji... Enzim.
0: Uzmem pare... Zahvalim se, izađem u tišinu saobraćaja i shvatim, ja pojma nemam šta je enzim. U stvari. A vidi, enzimi su više molekularni biološki katalizatori koji ubrzavaju hemijske reakcije u organizmu. Osim što ih ubrzavaju i po nekoliko miliona puta, oni u svakoj reakciji ostaju potpuno nepromenjeni i čim se jedna reakcija završi, oni se uključuju u drugu. I u stanju su da izvedu i do nekoliko miliona reakcija u jednoj sekundi. Dakle, uključe se... Ubrzaju reakciju nekoliko miliona puta, ne promene se, ne promene samu reakciju, izađu, momentalno se uključe u drugu reakciju i tako nekoliko miliona puta u sekundi, razumeš? Oni posao završavaju u milionitom delu sekunde, toliko munjevito da nisi ni svestan da je bilo pokreta. Dok najbrže na svetu kažeš zum, to je sporo, to je presporo. U drevnoj Kini to se zove Wei Wu Wei. Delanje bez delanja. Kada pokret kao kod vrhunskog plesača bude toliko prirodan da postane suština samog plesača, tako da su plesač i pokret jedno, pa telo ima znanje pokreta. To je najviši oblik delovanja koje se praktično dešava bez svesti, jer telo postaje svest sama. Razumeš? Enzim samo deluje. On je u svakom trenutku suština sama.
2: Čekaj. Kad bismo tu brzinu preveli na naše kretanje, to bi značilo da bi ti stigao do Amerike, a da praktično nisi ni krenuo. To jest da bi trebalo radikalno da se usporiš, da ti se ne bi desilo da završiš u Australiji ako si krenuo do pekare.
0: To znači da je naše sadašnje mirovanje munjevito kretanje kog nismo ni svesni. Ovde smo toliko brzo stigli da ni ne znamo odakle smo krenuli.
2: Što će reći da smo stalno u pokretu i da nemamo pojma o vremenu.
0: I da bismo pojmili tu munjevitost, pametniji smo kad ne mislimo, jer nas misao usporava. Što znači da suštinu možemo da shvatimo samo bez razmišljanja, da sagledamo gledajući u sebe, bez vida.
2: Ko baba iz Makonda?
0: Ko baba iz Makonda?
2: Učitelj se vrlo, vrlo zadovoljno smeška, pa kaže...
1: Enzim lipaza se veoma mnogo koristi pri pravljenju buđavog sira.
0: Glad je velika.
4: Vazda gladna bureka sa sirom. Izvinjavam se, nisam doručkovala. Progovara učitelj.
5: Pitanje. Jel bila u toj menjačnici veverica?
6: Otvorite oči. Svetlo je zeleno.

0: Tačno su 22 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobro veče. U najavi emisije izdvajamo. Kina je jedan od najneophodnijih partnera Srbije, poručio predsednik Vučić na početku posete Pekingu. Delegacija Srbije obišla kineski zid. Rusija serijom najjačih balističkih raketa Orešnik gađala ukrajinske regione, glavna meta Kijev. Iran načelno pristao da se reši pitanje obogaćenog uranijuma, preneo Axios. Trump kaže da su pregovori konstruktivni. Vernici iz celog regiona u manastiru Tumane, 90 godina od otkrića moštiju Svetog Zosima i 10 godina od obnove Velike litije. Na Roland Garrosu Kecmanović i Međedović plasirali se u drugo kolo. Đoković igra protiv Francuza Perikara. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Poseta državne delegacije Kini od velike važnosti za Srbiju. U razgovoru sa predsednikom te zemlje Xi Jinpingom trebalo bi da ostvarimo najvažnije nacionalne i državne interese, rekao je predsednik Aleksandar Vučić tokom obilaska kineskog zida gde je predstavljen deo srpske tradicije. U narednim danima najavljeno je potpisivanje brojnih sporazuma o novim kineskim investicijama u našoj zemlji, pripremila Nataša Ćimović.
1: Hvala Kini što je bila uz nas u teškim vremenima. Čelično prijateljstvo nije samo fraza. Mi smo dokazali to na konkretnim primerima, poručuje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uoči sutrašnjeg sastanka sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom.
2: Ja sam do sada sa Xi Jinpingom imao 14 susreta i svaki put imam tremu. Znam koliko je važan i koliko je veliki čovjek i znam koliko to znači Srbiji. Uspeli smo da obezbedimo da nam 5000 ljudi u Smederevu prima plate 10 godina od 2016. godine. Samo da vas podsjetim, primaju plate i kada Železara ne posluje pozitivno i kada u gubicima i do 300 miliona evra, zahvaljujući rečima predsednika Sija. Nemojte da vas podsjećam da smo 1.200.000.000 evra bili dužni u Boru. Oni su došli i spasili nam istok Srbije. Da nema Ling Longa u Zrenjaninu, šta bismo radili u Zrenjaninu? Bo radit će još 400 ljudi, vidjet ćete narednih dana. Sve je dogovoreno sa njima, dakle, bit će nove, ogromne investicije tu, high-tech, dakle, najviše tehnologije.
1: Predsednik Vučić očekuje da će biti potpisano više od 30 sporazuma sa Kinom. Zamoliće, kaže predsednika Sija, da nam Kina pomogne u razvoju robotike.
2: A sutra je onaj, rekao bih, najvažniji deo, pa ćemo vidjeti koliko i kako ćemo da završimo sutrašnji dan, a ja se nadam da će to biti od najvećeg značaja za našu zemlju i da ćemo uspeti da kroz razgovore sa predsednikom Sijem ostvarimo ono što su najvažniji nacionalni i državni interesi Republike Srbije i naših građana. Želim se zahvalim našim kineskim prijateljima na veličanstvenom dočeku. Hvala im na pažnji koju su posvetili poseti predsednika jedne male zemlje i posle predsednika Amerike.

0: Amerike i predsednika Rusije.
1: Govoreći o današnjoj poziciji Kine u svetu, ocenio je da je ta zemlja postala gravitaciona sila stabilnosti.
0: Vi danas od Kine uvek možete da očekujete želju i borbu za mir. Vi od Kine uvek možete da očekujete stabilne poteze, nikada iznenađenja, nikada dnevne, nedeljne ili mesečne promene politika. Prosto Narodna Republika Kine je pouzdan partner, nama prijatelj, svima u svetu koji žele da se rukovode poštovanjem međunarodnog javnog prava, povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju Ujedinjenih nacija. Teško je da možete pronaći zemlju kojoj tako malo ili ništa ne možete da zamerite kada o tome govorimo, kao što je u pitanju Narodna Republika Kina. Ako mene pitate, dodao bih tome i Srbiju, ali mi smo mali, ali sam ponosan što smo pratili principe međunarodnog javnog prava i što time, za razliku od 90% zemalja u svetu, zaista možemo da se dičimo i ponosimo.
1: Iz Ministarstva spoljnih poslova Kine najavljeno je da će predsjednik Vučić sa predsjednikom Sijem i sa premijerom Li Qiangom razgovarati o bilateralnim odnosima dveju zemalja i međunarodnim i regionalnim pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisano više od 30 sporazuma, kao i nekoliko ugovora sa kineskim kompanijama. Dogovoreno je, kako je najavljeno, 1 milijardu evra u investicijama.
2: Kako kineski mediji izveštavaju o poseti predsjednika Vučića, iz Pekinga javlja Nikola Denčić.
3: Najveći mediji u Kini svakako su posvetili pažnju dolasku srpske delegacije. Prethodnih dana na državnoj televiziji CCTV mogle su da se vide najave posete i podsjećanja na dosadašnje domete partnerstva Srbije i Kine. Agencija Xinhua prenela je danas vest o početku posete uz komentar da će razgovori doprineti ne samo razvoju bilateralnih odnosa, već pomoći Beogradu da na što bolji način izgradi svoju poziciju u balansiranju između svetskih sila. Podsjeća se i na poruku Ministarstva spoljnih poslova u Pekingu pre nekoliko dana, u kojoj je rečeno da će se saradnja nastaviti na obostranu korist. Portal Global Times donosi analizu u kojoj se navodi da odnosi dveju zemalja poslednjih godina jačaju i na ekonomskom i na političkom nivou. Također da se Srbija i Kina zalažu za racionalan i pravedan pristup u rešavanju međunarodnih problema. Inače, danas, dakle na početku posete, u hongkongškom South China Morning Postu objavljen je autorski tekst srpskog predsednika. On navodi da se u Evropi prema Kini često gleda sa sumnjom i strahom. Prema njegovim rečima, to ne bi trebalo da bude slučaj. Partnerstvo Srbije i Kine se stalno razvija, nije usmereno ni protiv koga i to bi trebalo da bude primer za sve ostale zemlje.
2: Radio Beograd, prvi program, slušate Dnevnik. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena je još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi zbog ubistva u restoranu 27 na Senjaku. Uhapšen je konobar koji je bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i sumnja se da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u prikrivanju krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova. Posle jučerašnjeg prijavljenog studentskog skupa na Slaviji, koji je protekao bez incidenata, građani su se razišli. Manje grupe uglavnom maskiranih osoba nepunih pola sata po završetku skupa gađale su pripadnike policije kamenicama, pirotehničkim sredstvima, ciglama, flašama. Ministar policije i tužilaštvo poručuju da će odgovorni za nasilje na ulicama biti procesuirani. Predsjednik Vučić ponovo poziva političke neistomišljenike na dijalog, zabeležila Jelena Perendija Mihajlović.
4: Scene jučerašnjeg mirnog studentskog skupa na Slaviji ubrzo su zamenjene nasiljem u centru Beograda. Ministar policije Ivica Dačić rekao je da je policija morala da interveniše jer je, kako kaže, bila napadnuta. Za Prvu televiziju je rekao da neko namerno izaziva sukobe sa policijom želeći da se stvori što veći haos. Ipak navodi da je većina uhapšenih puštena.
5: 47 lica je dovedeno, 15 krivično, 30 prekršajno, jedno po poternici, jedno imalo diplomatsku ličnu kartu, što je zanimljivo. Zadržana, uglavnom su lica puštena. U stvari on je predstavnik, on je iz Brazila, ali nije diplomata Brazila, nego je predstavnik, kažu, Svetske banke. To lice je dovedeno jer je psovalo policiju. E sad, podneto je 8 krivičnih prijava, 31 prekršajna prijava i ono što je još bitno, povređeno je 17 policijskih službenika.
4: Komentarišući jučerašnje nerede na protestima, predsjednik Aleksandar Vučić ponovo je pozvao političke neistomišljenike na dijalog.
0: Sve je bilo dobro, sve je bilo demokratski, do trenutka dok nisu krenuli policajcima da razbijaju glave. I zato ih ja pozivam na dijalog i neću prestati da ih pozivam na dijalog. Taj dijalog njima može da donese mnogo toga. Taj dijalog njih može da predstavi kao nekoga ko učestvuje u političkom životu na odgovoran način, na ozbiljan način i ko bi mogao da obavlja najvažnije državne funkcije u budućnosti.
4: Sociolog Vladimir Vuletić rekao je za RTS da je glavna tema u vezi sa jučerašnjim skupom na Slavi, nažalost, nasilje.
6: Najveću korist od toga su imali pre svega regionalni mediji, pa imali su korist u ovome smislu u kome sam govorio da pre svega optuže državu, da je ona učestvovala u organizaciji toga, da je Srbija nestabilno područje, da je Srbija zemlja u kojoj vlada haos i nasilje.
4: I više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da će svi koji su učestvovali u neredima biti identifikovani i procesuirani u skladu sa zakonom.
2: Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, povodom tradicionalne dečije smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održane u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. I sveta. Rusija balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. U Luganskoj oblasti dvodnevna je žalost zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, pripremila Dragana Vukelić.
7: Nije dugo Ukrajina čekala na najavljenu rusku odmazdu posle napada na školu i internat u Starobeljsku. Lansirali su stotine raketa i bespilotnih letelica na više ukrajinskih regiona. Treći put upotrebili su novu balističku raketu srednjeg dometa Orešnik za jedan od najvećih napada na Kijev i okolinu. Ukrajinske vlasti potvrdile su da je Orešnik pogodio Belu crkvu u Kijevskoj oblasti. Napominju da ni jedan cilj nije bio vojni. Da proveri razmere štete, Zelenski je obišao deo Kijeva sa najviše pogođenih stambenih objekata.
8: Tri ruske rakete su uništile gradski vodovod, a Vladimir Putin dronovima je zapalio pijacu, oštetio stambene blokove, škole, muzeje. Oni su poludeli.
7: Zelenski precizira da je na Kijev ispaljeno 90 projektila, gotovo polovina su bile balističke rakete. Iznad grada letelo je više od 600 dronova. U Luganskoj oblasti je dan žalosti za 21 žrtvom ukrajinskog napada na školu i internat u Starobeljsku. Vlasti odbacuju tvrdnje Ukrajine da su pogodili rusku vojnu jedinicu i kažu da je to bio teroristički akt. Građani osuđuju ciničan i varvarski udar.
8: Za Lugansk ovo će ostati doživotna, nezalečena rana. Stradala su naša deca koja su čekala zvono za kraj časa. Oni nisu smeli da budu žrtve ovog rata. Mnogo ljudi dolazi da im oda poštu. Jedino što možemo da uradimo jeste da ih nikada ne zaboravimo.
7: Rusija je pokazala stranim medijima mesto tragedije u Starobeljsku. 50 novinara iz 19 zemalja došli su da vide posljedice ukrajinskog napada dronovima koji je trajao nekoliko sati.
2: Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana je Ajatolah Močtaba Hamnej navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da se pregovori sa Iranom o nuklearnom programu odvijaju uredno i konstruktivno i poručio da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Američki državni sekretar Marco Rubio kaže da ima napretka i oko Ormuskog moreuza.
9: U proteklih 48 sati postignut je izvestan napredak u vezi s planom koji bi mogao da reši situaciju u Ormunskom moreuzu, ali ima još posla. Iran nikada ne sme da dođe u posjed nuklearnog oružja.
2: Predsjednik Irana Masud Pezeškijan rekao je da će ta zemlja uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju.
10: Spremni smo za razgovor jer hoćemo da uverimo svet da Iran ne želi nuklearno oružje. Ne treba nam nestabilnost u regionu. Glavna sila destabilizacije je Izrael koji sprovodi plan o velikom Izraelu i na razne načine pokušava da održi ratno stanje i podele.
2: Premijer Izraela Benjamin Netanjahu saopštio je da je dobio uveravanja od Donalda Trumpa da će iranski nuklearni program u potpunosti biti demontiran, kao i da će Izrael zadržati slobodu delovanja protiv vojnih pretnji u okviru bilo kakvog sporazuma sa Iranom. Više hiljada ljudi protestovalo je u centru Madrida zbog rasta cena zakupa i sve teže dostupnosti stanova. Organizatori su najavili talas protesta u 24 španska grada tokom juna zbog stambene krize koja pogađa sve veći broj građana. Protest pod sloganom Stanovanje nas košta života organizovao je sindikat podstanara Madrida uz podršku brojnih društvenih organizacija. Slušate Dnevnik. U manastiru Tumane obeleženo je 90 godina od obretenja moštiju Svetog Zosima Tumanskog čudotvorca i 10 godina od obnove Velike Tumanske litije i preslačenja moštiju. Događaj i ove godine okupio veliki broj vernika. Više od 400 maturanata čačanskih srednjih škola plesalo je večeras na gradskom trgu Čačku u okviru tradicije duge 14 godina. Manifestacija je postala jedan od prepoznatljivijih događaja u gradu. Prvi godina u plesu su učestvovali samo maturanti gimnazije, dok se poslednjih 9 godina uključuju sve srednje škole iz Čačka. Stigli smo do sporta. U studiju je Dejan Bulajić.
11: Novak Đoković igra meč prvog kola na Roland Garrosu. Ispostavilo se mnogo teži nego što smo očekivali. Njegov protivnik je Francuz Mpeši Perikar, koji je prvi set dobio sa 7-5 i vodi sa 1-0 u setovima. U drugom setu sami finiš, Novak vodi 6-5, na servisu je francuski teniser. Danas su na delu bila još dva naša predstavnika na Grand Slamu u Parizu i obojica su ostvarili pobede. Miomir Kecmanović se plasirao u drugo kolo posle pobede nad mađarskim predstavnikom Fabianom Marošanom, ubedljivo 3-0. Njegov sledeći protivnik biće Portugalac Nuno Borges. Hamad Međedović je sa 3-1 savladao Nemca Hanfmana. U drugom kolu protivnik će mu biti bolji iz meča, Norvežanina Ruda i Rusa Safiulina. Poslednjim utakmicama play-out grupe završen je fudbalski šampionat Srbije. Postignuti su sledeći rezultati. IMT TSC 1-1, Mladost Napredak 1-0, Radnički Kragujevac Javor 2-2, i Radnički Niš Spartak 2-1. Duplu krunu osvojila je Crvena zvezd, drugo mesto osvojila je Vojvodina, treće Partizan, a četvrto Železničar. Iz lige su ispali Napredak, Spartak, Javor i TSC. Šampion košarkaške Evrolige je ekipa Olimpijakosa, koja je u večerašnjem dramatičnom finalu u Atini savladala Real Madrid 92-85. Velika borba pripala je grčkom timu, kome je ovo četvrta titula šampiona elitnog takmičenja. Još jedna vest iz sveta košarke. Saša Obradović više nije trener Crvene zvezde. Odluka o raskidu saradnje dolazi u trenutku kada zvezdu prati serija loših rezultata i kada publika glasno negoduje protiv uprave i trenera. Njegovo mesto do kraja sezone zauzet će nekadašnji trener crveno-belih Milan Tomić.
2: Hvala Dejane. Informacije iz sporta preneo nam je Dejan Bulajić. U Beogradu su trenutno 22 stepena, Somboru 21, Novom Sadu 20, Kragujevcu 18, Nišu 17, na Kopaoniku 9 stepeni. Sutra pretežno sunčano i toplo vreme uz umeren razvoj oblačnosti, vetar slab i umeren severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna od 26 do 31 stepen. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 16 stepeni, dnevna 31 stepen. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Ratko Ristić, spiker Verica Stojanović, producent Branislav Jerković, urednik Nena Celaković. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.

Radio Beograd 1.

Tačno su 24 časa. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. U nastavku posete Kini, predsjednik Aleksandar Vučić razgovaraće oko 11 časova po našem vremenu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Prethodno, Vučić će imati sastanak sa kineskim premijerom Lijem Qiangom u Domu naroda. Uoči diplomatskih susreta, predsjednik je naglasio da je Kina jedan od najneophodnijih partnera naše države, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Najavljeno je potpisivanje više od 30 međudržavnih sporazuma. Posle više od jedne decenije, šef diplomatije Srbije nalazi se u zvaničnoj poseti Kanadi. Marko Đurić razgovaraće sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete Đurić će imati sastanke i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, povodom tradicionalne dečje smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana Ajatolah Močtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik zaoštrila sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti drugi je dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internatu Starobeljsku. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za prijem studenata visokoškolskih ustanova za smeštaj u studentske domove za narednu akademsku godinu. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U 9 studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikara. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub osvojio je četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vreme pretežno sunčano i toplo, uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Čuli ste ponoćne vesti.

male noćne priče. Na talasima ste Radio Beograda 1, a mi ćemo se družiti u malim noćnim pričama. Za večeras, divan gost i odlična muzika. I eto preporuke da ostanete sa nama u narednim satima. Ivan Petrović i Tanja Gajović žele vam dobru noć. A naravno da vaš i moj gost ima svoju omiljenu pesmu koju bi verovatno poneo da krene jednog dana put pustog ostrva. To je Prince i Purple Rain. A zašto? Evo tome za koji minut.

0: I sada je red da vam predstavim vašeg i mog noćašnjeg gosta. Dugo mi je trebalo da ga dovedem ovde i sada zaista uživam sa njim, pa se nadam da će biti i zadovoljstvo vama da ga slušate. Vaš i moj gost, Zoran Moka Slavnić, legendarni košarkaš, smem da upotrebim tu reč. Dobro ti noć, dobrodošao.
1: Hvala što si mi pozvao. Kad kažeš legenda, onda mi to kao, znači, već je prošlost. Mogu da ti kažem, malo je ko dobio direktnih ratova sa mnom, evo ti si konačno dobila, jeste da sam pokušavao na sve načine, ali to zbog tvog muža Saše, većinom sam došao, od večeras sam, bit će da sam došao zbog tebe. Drago mi je što sam došao, malo sam se vratio u mladost, čak mislim, sad da se ulazilo sa one druge strane, da je bila majka od Karleuše, tu negde, nju sam poznavao i to sam... je čak teo da je kažem, da sam imao prilike da je upoznam. Drago mi je, s tobom se poznajem jako dugo, kao i sa tvojim mužem, i nadam se da ćemo malo razveseliti večeras goste, sve zavisi od tvojih pitanja i od tema. Ja sam spreman za...
0: Da, biće teško pitanje.
1: Ja sam spreman za rock'n'roll, ali samo u ome. Što se tiče pesama, ono da ih kažem, to je apsolutno kontra mom habitusu, kontra mom, mom mehanizmu razmišljanja, ali verovatno da su me te pesme uvek spuštale, onako su me držale fino, jer preterano bi bilo da sa terena još slušam i hard rock.
0: E sada, slušali smo jednu od tvojih omiljenih pesama. Ja sam rekla na početku da bi je možda ponovi na pusto ostrovo ko jednog dana kreneš tamo.
1: Da, zašto baš prince? Pojavio bi Terezu.
0: Ne bi prince.
1: Da mi peva, da, da mi peva tamo. A to je po meni jedna od tri najboljih pesama u životu po mom izboru i obožavao sam ga. Jedan suvi talenat i sad naravno to je sad stvar ukusa. Inače, slušam šaroliku muziku, naravno najmanje narodnu, a i to poštujem kad je u pitanju Miroslav Ilić, Lepa Lukić.
0: Legende,
1: da, to volim sve što je kvalitetno, jer sport me naučio da ne priznaje prosek, samo veliki su poznati, samo veliki uspevaju, a da bi bio veliki mora da imaš kvalitet.
0: Noćas ćemo slušati muziku koju ti voliš, a sada bih volao, pitam, gledao si večeras utakmicu? Aba li?

0: Da, budućna zvezda, pa kad imaš 76 godina ko ja, onda su ti sve manje iznenađenja ako nisi bio maloumnik da neko znanje nisi akumulirao. Tako da ovo je samo crescendo nečega što je naglašeno. Najviše mi je žao zbog predsjednika Drčelića, on sagoreva kao takav. Mislim da je, to sam večeras prvi put rekao nekim prijateljima, potpuno pogrešna selekcija. Želeo sam to finale sa Partizanom da bude ko će da bude osvajač ABA lige, iako ta liga nema protočnost, ništa ti praktično ne znači, ali ja sam naučio da se boriš za trofej, bilo kakav da je, tako da malo me spašava to neko, da kažemo, znanje košarkaško, da ne moram da budem baš totalno iznenađen.
1: Mm-hmm. Budućno zasluženo?
0: Da, utakmica je tako išla. Stvarno je tesna do kraja, dosta korektna. Sama je Zvezda izgubila utakmicu, mogu da kažem. Nisu iskoristili momente. I tu sam malo nekako u nezgodnoj poziciji, jer zbog predsjednika, koga gledam kao sina, jer je godište mog sina, ne želim da kritikujem Grka trenera s kojim sam odlično, ali ja imam drugčiji mehanizam razmišljanja. To ne znači da je bolji, ja samo kažem drugčiji. Tako da ja kao trener ne smijem baš mnogo da crkućem, jer nikad ništa nisam osvojio.
1: Morat ćeš da mi kažeš, evo kad čujemo Terezu, da mi malo pojasniš kako se tebi dopada dovođenje stranaca u naše ekipe. Može?
0: Meni se dopada sve što ima kvalitet. U bilo čemu.
1: Ne smeta ti?
0: Ne, a smeta mi što su ovo polovnjaci. Uh-huh. M polovnjaci, M naši mladi nemaju prostor. Kod mene bi uvijek imali prostor. Bar troje. Jer ja bi drugčije sastavljao tim. Ali to je glavna stvar i glavna diskusija, da naši klinci kako da napreduju, kako da dobiju šansu ovde. I pogotovo pod broj dva mogu da kažem da jedino, najviše mi smeta kod ovih sadašnjih trenera, što nemaju gac, nemaju herc da guraju. A košarka ti to dozvolja, možda igra 5, 10 sekundi, 15, možda ono da ga izmeniš. U drugim sportovima možda ne, kao u futbolu. Imaš 5 izmena i tako da sama košarka kod nas, mi smo ipak kao Srbija najbolje smo se snašli u tranziciji, vratili smo se na stazu uspeha, svaka medalja sa svakog takmičenja, to je uspeh. Ali što se tiče domaće lige, volio bi da se napravi neka profesionalna liga sa 10-12 takmičara, a ne da se proširuje. Tu ima sad dosta polemike, neki su za ABA ligu, neki nisu, ali dobro, pošto više nisam aktuelan, nemam potrebe da im ja solim pamet.
1: Slušamo sada Terezu, a onda ćemo malo pričamo o tome otkud ti u košarci, može?
0: Može.

0: ovako nam pevala Tereza, a sa mnom i sa vama Moka Slavnić. I evo, pitala sam te pre ove numere, otkud ti u košarci?
1: Meni su...
0: S obzirom da nemaš onu dvometarsku visinu kako
1: da,
0: mi...
1: Da, da.
0: Pa kako je sada normalno za košarkaš?
1: Klasičan izazov. Dosta dobro se vidjela i sportovi, pa sad gledam malo da promenim, da ne bude stalno da kažem isto, jer to je redovno pitanje i onda ja uvek, i trenirao sam 11 sportova, gore, dole, ovamo. Dosta su mi dobro igrali, išli sportovi. Rodio sam se u Cara Lazara 11, Crveni petao, Narodna banka, preko puta Ekal Megdan. Tako da je to možda isto odigralo jednu od uloga. I prethodno sam trenirao neke sportove gde nisam imao direktan kontakt sa protivnikom. I to mi je jedini sport gde sam fizički hendikepiran. E, ja sam baš namerno otišao tu da im pokažem da on caruje, snaga klade valje. Prosto, istinito.
0: I kako je došlo do toga da uđeš u prvi tim? Kako
1: što je to? Do prvog tima, ja sam peko zanat, dobro. Da bi neko video ko je talentovan, taj mora bude talentovan. A to nema baš mnogo. U mnogim, mnogim oblastima. Tako da bi neko video, što će se posle ispostaviti da sam ipak talentovan, trebalo je da se čeka. Tako da su oni meni vraćali. Iz prvog tima je malo vratiti se ponovo u juniore. Šedao sam Kalbegdano, vidio sam neka deca se igraju. Ja sam bio u šorcu i majicu, imao sam sat, samo sam išao dole, pitao sam mogu da treniram. Zdravko Kubat, legenda, najbolji trener sa mlađe kategorije, kaže možeš, ja dao sat i tako sam krenuo.
0: I? Kako se nastavio?
1: Pa ništa, to su kao pioniri, kadeti, juniori. Odmah se već vidi u juniorima ko će da bude. I jedna ima fina anegdota sa legendarnim Maca Nikolićem, on dolazi u Crvenu zvezdu, to je 67-68, da bude trener prvog tima. Oni su ga sad poveli da na juniorski trening da vidi mene. I posle treninga oni ga pitaju šta kažete. On kaže dobar je. A oni ga pitaju jer vam nije mnogo mali? Pa kako, kaže, ima sigurno preko 190. Pa kaže, za koga vi mislite? Kaže, pa za Srljanovića. On je gledao Srljanovića, kad sam ja to čuo. Inače, sa njim sam zajedno krenuo da igram košarku, divan, dečko, doktor je. Kad sam ja to čuo, rekao, sad će da vidiš ti ko je Moka. Eto, to je neka mala anegdota. Jako težak put da uveriš to što igraš. Kako sad da kažem to? Jer to stalno ponavljam da nikad u životu nisam rekao afirmativno nešto u prvom padežu. Pa kako sad to da kažem, a da bude skromno, a istinito je. Dobro, ispostavit će se da sam talentovan i da to ne mogu svi da vide. Ko je vidio definitivno da sam veliki talent, on to je tako video, Mirko Novosel, najbolji naš trener svih vremena, Hrvat iz Zagreba, i sa njim smo krenuli i to je taj čuveni skor protiv Rusa 11-1 za nas. Kad budem postao trener, završit ću to sve 2007. kao trener, onda sam ja sad bio u toj ulozi. Pa eto da vam kažem odmah koje sam ja to izabrao, pa da vidite da li sam imao dobro oko. Znači, krenulo je to od ovih najpoznatiji. A mnogo su važni oni srednji koji su isto činili jako dobar sastav i od kojih je teže napraviti. Ali to je kao trenerski posao. Ali kako sam video očima, znači, to su Dražen Petrović, Saša Đorđević i Teodosić.
0: Malo li je?
1: I svo trojica sam ja trener i kako baš to pod mojim vodstvom. Pa dobro, meni je sport bio život, ne samo igra. Kad se završi trening, tek onda krećemo u razne sportove. Obožavao sam sport, samo me sport interesovao. Morao sam da završim srednju školu zbog oca i majke, morao sam da završim spoljnu trgovinu zbog njih. Šta ako se povredim, kao ono jest. I pratio sam stvari ovako koje su me interesovale. Muzika, pozorište, film, automobilizam i tako dalje.
0: Imao si vremena za sve?
1: Pa dobro, to je sve dokolica. To je do srednja škola, kao srednja škola završaš normalno 18 godina, tad postaješ prvotimac i onda Imali smo taj tu beneficiju da kod profesora na spoljnoj trgovini možemo da zakazujemo. Eventualno da nas ispitaju u nekim rokovima koje mi možemo izboljiti. Tu su nam izlazili susret. Eto, to je bio ceo benefit. Kao.
0: Jel ti je koristio kasnije to u životu što si završio spoljnu trgovinu?
1: Pa, spoljnu trgovinu nije mi koristilo kad nisam imao nijedan prvocan katastrofa sam kao trgovac. Zato što nisam imao
0: znači,
1: ništa...
0: Znači, pogrešan fakultet si odabrao.
1: Pa ne, bilo koji da sam odabrao. Katastrofalnu grešku sam napravio, ali to je Matković, kondicioni trener iz Zvezde, kad sam se opredeljivo na koji fakultet da idem, ja sam mu rekao da idem na DIF, jer to će da bude ovako, ko čale da završi DIF. Kaže, ba nemoj, kaže, da se zatupljuješ, bit ćeš, on mi tad kaže, bit ćeš vrhunski sportista, bar je mislio, ali nije promašio. Kaže, sad ćeš još na DIF, još ti je tu, to sve isto. Greška. Možda bi bio sad negde odavno, na primjer, od 2007. kad više nisam postao trener, tu sam, to je bila poslednja moja godina, ispunio sam svoj san da budem selektor svoje zemlje, Srbija postaje samostalna država. Naravno, ja sam selektor dva meseca, nisam ni otpakovao drugu torbu na Evropskom prvenstvu u Granadi, ali meni se san ispunio. Pomladio sam reprezentaciju i zgadili su mi se ljudi. I zato sam ostavio košarku. Ali kažem da sam možda završio DIV, možda bi tada bio negde, predavao bi po nekim ovim fakultetima nešto u vezi košarke kao predmet. Mislim da bi mogao nešto da im kažem.
0: Pa i sada kao stručni konsultant, ali...
1: Da, ali ne vole kad znaš bolje od njih.
0: To je nezgodno. Nedelja, Jay, zašto?
1: Pa Jacky Lee mi je bio veliki prijatelj, kao i Mići Softiću, tog smo iz kraja, često smo se viđali, neobavezno, on je naš Frank Sinatra. Žao mi je što nismo bili drugovi, jer ja mu nikad ne bi dao da ode tom stramputicom u privatnom životu, produžio bi mu život, postao bi ozbiljan. Hteo sam da mu i kažem kako se ponaša van terena, da ne forsira to da je šibicar, kad on mnogo, mnogo više vredi. Znači, Jacky Lee, obožavao sam ga.

0: I evo stiže na mail na tanja.noćniprogram@gmail.com ili tanja.noćniprogram@gmail.com. Piše nam Neđa Nedeljko: pozdrav našoj istinskoj legendi Slavniću.
1: Evo pa vidiš. Eli ima laži. Pa ima laži. Jer ima i lažnih legendi, ja. Hvala.
0: Reci ti mene, si ti osjećaš kao legenda?
1: Znaš kako
0: ovdje... Je te sreću ljudi na ulici, jel te pozdravljaju?
1: Ma ne, nenormalno je. To je nenormalno, zaista ovaj, od 7 godina mi kaže čekam oko, ja kažem šta, rekao ti tata, tati, rekao deda. Zaista, ja govorim o meni i otprilike moje generaciji. I onda sam ja tu napravio neki štos, kad se upoznajemo, ja im kaže Kićanović, onda on me zove uveče i kaže mi, znaš da si najpopularniji sad u Beogradu nego ikad? Kaže, pa kako, rekao, pa svakom kažem Kićanović. Pitala si me, to je pitko, lepo je, pošto ne vozim već 3 godine, onda idem autobusom i onda sad u autobusu je zaista show, tamo negde
0: ne očekuju
1: od Pozadjeviće, pa Slavniću, moguće da i ti autobusom, što rekao, ima neka epidemija. Ovaj, tako, nisu navikli. Danas baš vidio sam neki klip kao Bajaga ulazi ovaj, i spoznao sam, pošto 50 godina nisam ušao, spoznao sam prednosti kad ideš autobusom. Što se tiče o popularnosti te pitkosti, moram da kažem da mi prija, zato što je pitko, nije to u nenormalnim količinama. Vole selfi i što je neverovatno, žene su mnogo hrabrije. Ali neverovatno koliko su...
0: Muškarci me glupo
1: se uvek su bile ribice, muškarci, da. Lepo je, a iskreno da kažem, ovo sada što doživljavam, nisam znao, a pogotovo sve ukupno, moram da prođe bar 20 godina. Da onda vidim da smo nešto vredili. Stalno moram da govorim u množini, jer ja sam igrao kolektivni sport, kao što je košarka, i svako je dao neki doprinos. Ja moram da priznam da sam imao tu veliku prednost u odnosu na druge, zato što prirodno je da se ljudi identifikuju sa nekim koji je visok 182, a ne sa onim od 215. I na terenu ja sam bio Kalimero, pa to je nepravda. Tako da starije bakice mi priđu: a šta ti stalno kao driblaš, daš mu loptu, pa hoće da mu uzmeš. One se gledaju. I posle sam popularan, čak i kad sam igrao slabo, kao što sam igrao dobro, u stvari nije istina. Nisam igrao dobro. Znači, samo s mojom pojavom, to jest ne pojavom, na šta ličim, kao ispljuvak, ovaj... A to te održi, ljudi pamte, 40 plus, to pamte sve skoro medalje. I pošto smo jedina generacija, verovatno i poslednja, nažalost, koja uzela olimpijsko zlato, onda neki iz zlobnice kaže, pa čekaj, nisu bili Amerikanci, rekao da ti kažem onda, posle te olimpijade, onda sad žao John Forde, kad sam, alo, Johne, šta ste se uplašili? Šalje sledeći put. Nemoj da se plašiš, dobit ćemo vas opet. Eto, to ti što se tiče ovaj, popularnosti, prija mi na taj jedan fin način, drago mi je, svi mi se zahvaljuju, ja se zahvaljujem njima, jer je meni drago kad neko želi sa mnom da se slika, jer ja sam imao tu ludočku sreću da upoznam u mojoj tineđerskom doba Dragoslava Šekularca, mog najvećeg fudbalskog idola, i ovaj, znam koliko sam bio srećan. Tako da danas ako neko u meni to vidi, ja sam još srećniji.
0: Kako je bilo nekada? Kako je izgledala ta popularnost nekada?
1: Eto, ti kažem,
0: mlad, jel ti je to prijelo?
1: Eto, baš za Šekularca, ja tvrdim da do dan danas, do današnjeg dana, nije postao popularniji sportista. A nemaš
0: pa te mogućnosti tehničke. Pa ja ne znam nikoga koja je bio zaljubljen u Šekularca, ali znam mnoge koji su bili u tebe zaljubljeni. Tako da...
1: Znaš šta, ja kad sam imao 17 godina, živa istina, brutalno sam iskren, ti to znaš, što si ti pocrvenela. Ovaj... Jedan put sam ispod ogledala, 17 godina sam imao, tačno znam, i samo sam gledao se i kada rekao, je, valjda nisam ružan. Jer ako nisam ružan, sve ostalo, ja sve imam. Sve one mangupske, sve što treba. Otešla mi misao, šta si me pitala?
0: Pitala sam te o popularnosti u tim mlađim godinama.
1: Da.
0: Kad si rekao da je Šekularac bio najpopularniji.
1: Mi smo išli pričao sam, nema za drugče kako da, da ovaj, to pokažem, od Kalemegdana do Albanije 4 sata. Nismo mogli da prođemo. Naravno, sve zbog njega, mene nisu ni znali. Užas koliko je bio popularan. A bez CD-a, bez kaseta, bez ičega. Bez televizije, bez tih današnjih YouTube-a, Google-a i sve ostalo. Onda možda zamisliš koliko bi on sad bio popularan. I to su ljudi koji su za sva vremena. To je evergreen. Imaš neke sportiste koji su obeležili jedan period, deceniju, imaš one koje... Moja generacija je ušla za, za taj evergreen i tu sam se nekako uglavio i ja. I ovaj... Kakva sreća u životu da budeš sa Ćosićem, Dalipak i Đekićanovićem, govorim u repstaciji, Radovanovićem, Tvrdićem, Plećašem, Šolmanom, u Zvezdi Simonović, Kapidžić, mislim, i bili su tu i Rakočević, i Pešić, i Lazarević, i Sarjanović. Jednostavno, rodio sam se u pravom trenutku. Sve bi to bilo drugčije, mnogo manje i možda pogrešnije da sam se rodio 10 godina ranije ili 10 godina kasnije.
0: Svi su oni nešto bili 20 centimetra više od tebe. Ti je ta visina doprinula
1: to,
0: tome da ti se
1: to
0: bolje provlačiš, da,
1: pa
0: između
1: to,
0: njih.
1: Pa to ono, Kalimero.
0: Brži
1: pa,
0: si.
1: Pa to je nepravda. Pa nešto, nešto mora da imam i ja ovaj, od, od toga. Ali ovaj, to sam i rekao, košarka je sport brzine, snage i skoka. Što se tiče brzine, tu sam okej. Okay. Ni tu nisam ovaj, super. Bili su mnogo brži od mene, ali meni je dovoljno bilo to na 5-7 metara. Jer ne trebam 4 puta ga obilazim od koša do koša. Dovoljno jednom i to je kraj. Tako da, ovaj, lepo me je išlo, zadovoljan sam. Napravio sam tu 1000 pizdarija, promjena kluba. Ja se ložim na sirotinju. I kad me pozove neki klub koji je low budget, nemaju kinte, nemaju za dresove, ja se upravo na take ložim. I kad sam krenuo sa takvim klubovima, onda sam video kako se sirotinja raduje. To je jedno 5 puta više nego bogati klubovi. I to me je radilo, to mi je bio adrenalin i to sam uvek želeo. Ako nisi u Realu i Barceloni, onda idi tamo gde te žele. Ja sam uvek išao tamo gde su me želeli. Tako se i desilo, da sam 2 puta namerno otišao u Partizan, jer me nije tela Zvezda.
0: Da, ti si jedini koji je igrao i u Zvezdi, u Partizanu i trenerski igrački.
1: Sve sam to, tako da na kraju ja i šale kažem, sad me ne vole ni Partizan ni Zvezda. Partizan zato što znaju da sam Zvezdaš, a Zvezdaši zato što znaju da sam bio u Partizanu.
0: E, sada slušamo sve ove godine indekse, a onda ćemo nastaviti naše male noćne priče, vaš i moj gost Moka Slavnić.

0: Vaš i moj gost u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1, Moka Slavnić. I evo ono što sam htjela da mi malo ispričaš je kakva je bila atmosfera između velikih igrača Kapičića, Dalipjagića, tebe i svih ostalih sa plećaša sa kojima si igrao. Jeste se družili, jeste bili prijatelji, jeste se možda svađali? Uvek postoje neki tračevi da ovaj s ovim ne govori, da se ovaj s ovim svađa. Da li je tako bilo i u toj reprezentaciji? Odnosno
1: ne,
0: u tim,
1: ne,
0: u klubu?
1: Ovaj, sa Simonovićem nisam igrao u reprezentaciji. Sa Kapičićem, Kapičićem je dva put bio kum i u prvom i drugom braku praktično smo više živjeli zajedno nego sa ženama. Tako to ide kad si u jednom klubu. Igrali smo u reprezentaciji do 75. I malo pre ne znam da smo pričali to o popularnosti i ne, to se mi rekla van, da, off the record, kao da su neke bile zaljubljene u mene.
0: Tako je. Lično ne. Ih poznajem.
1: Pa dobro, to je mali broj, mora da su nosile dioptriju. Mora su nosili dioptriju, a u njega su bili stravično zaljubljeni. On ima dobio po 50 pisama dnevno. Onda ja prelistavam ta pisma.
0: Pardon. Jesi ti odgovarao na njih?
1: I onda pošalju sliku i ja vidim koja je lepa i zakažem sastanak ispred Moskve. Ja sam sa jednim drugom, mojim pokojnim Milijem, ja dođem i sad ja provolim otprilike da ona traži, ja kažem zdravo, ona onako malo u šoku. Pa rekao, smo se dogovorili, kaže, pa znam, ja sam rekla, s Kapičića sam mislila. Pa rekao, ti ja se provedeš ili hoćeš s Kapičićem? Izvinite. On je zaista bio ovaj, jako, jako su ga volele žene, to je interesantan. Za mene baš ne znam.
0: Ne se ljutio, ne znao šta radi.
1: Ma gde se ljutio, šta, pa njemu nije palo na pamet, nije smio da pogleda ništa od bebe. Pogodilo me strašno ta njegova smrt, iako se nismo u posljednje godine družili. To je trogo Simonović Kapičić, moja malenkost. Tu je nešto pucalo, kao pucalo između Simonovića i mene. On je mene zvao, ja sam ga zvao broj 5, broj 11. On mene zove Šiziko, ja njega Simonido, ljubavi moja. I u stvari rivalitet je bio između njega i Kapičića. Oni su bili strelci. Ja sam dodavač, tako da šteta što nije došao, što nismo imali nekog trenera da nam podeli šamare i da od 10 godina, 8 godina budemo prvaci velike Jugoslavije, najjača liga u Evropi, ali eto, nismo osvojili sve što smo trebali. U reprezentaciji to nas je održalo. Jedan put su me pitali šta je uspeh te reprezentacije osim kvaliteta. Pa rekao, uspeh je u ekstremnoj toleranciji između sebe. E, to je ključ. Znaš ono što kažu, mala bara puno krokodila, pa dolazi do svađe. Jako smo se voljeli, jedno smo čekali pripreme, nismo ni tad znali, niti tražili lične karte, ko, dakle, šta, nacionalnost. Meni je drago što Srbija je ostala na tom putu. Hrvati to ne vole, sve što je ex-ju, oni ne vole, ne cene i žele da zaborave. Upravo su mi se tri velika igrača iz Jugoplastike, Skansi, Tvrdić i Šolman, su mi se žalili da njih niko ne zna u Splitu. Tako da to mi je bilo jako krivo, isto i Plećaš mi je to govorio. Imali smo veliko jedinstvo i to nas je i održalo i zato smo dugo trajali.
0: Nije bilo svađi, ko duže drži loptu, ko kraće drži loptu.
1: Ne, znalo se ko meša malter, ko nosi visak. To od nas se dogovorimo. Moje mesto je centralno mesto kao kapetan na brodu. I od mene sve kreće, ja većinom držim loptu, ali to tako treba. I dobro je što ja nikad nisam proglašen za najboljim igračem, jer možda, to bi možda malo ovako degradiralo košarku.
0: E, sada na tanja.nocniprogram@gmail.com stiže mail u kome Petar Budaj piše koliko je osvojio medalja sa reprezentacijom.

0: 9.
1: Dobro. Neško M. Ilić piše: Draga Tanja, uživam slušajući noćni program. Srdačno vas pozdravljam kao i legendu naše košarke, najvećeg vargolana i prefinjenog tehničara, dragog Moku, koga sam sa zadovoljstvom gledao kada sam bio student u Beogradu.
0: Hvala lepo.
1: Poštovanjem, Neško.
0: Nekadašnji Neško, nekadašnji student Beograda. Ne verujem da si blizu mom godišta, jer ja sam oborio rekord ulazeći večeras ovde da sam najstariji koji je ikad ušao. Šalim se, ali pretpostavljam od 76, ne verujem da ti je Tanja neko bio još stariji.
1: Dentana.
0: Dentana, eto, dobro.
1: Eto, našao se neko.
0: A, tu sam, na postelju sam.
1: E, sada, za tebe važi da si jedan od prvih igrača koji uneo dodatne driblinge u košarku. Jesu ti treneri na tome zamerali? Ili svoji
0: dobro,
1: su
0: ne znam, nešto si tu smotala te dodatne driblinge. Ne znam na šta misliš, možda si mislila na neku dodatnu kreaciju da ulepša se igra. Dodatni dribling ne postoji. Kad imaš dodatni dribling, to ne valja. Ako imaš pretaran dribling, onda driblaš kao ludak i to niko ne voli. Kažu, tako ću uvijek da kažem ako je nešto afirmativno, da sam ja, ono što je nespojivo, racio sa kreativnošću. Ali eto, meni se desilo na to na neki način. Ja sam jako racionalan i a kažu da sam igrao atraktivno. Tako da to je jako tanka linija. Između Šekularca i mene tu je ta velika razlika. Šek je baš bio zabavljač. Čak i ako se gubi onog svog direktnog protivnika izludi. Ja nisam, ja sam bio takmičar, ali eto kažu da je bio to lep stil.
1: Dobro. Nedo Ukraden i pesma Zore, zašto si se opredelio za ovu pesmu?
0: Pa opredelio sam se iz više razloga. Jedan mogu da kažem, a to je Zoran Zora. Imao sam tu čast i da je upoznam. Velika naša muzička diva. Godinu dana je samo mlađa od mene. Igro slučaja, naravno kad rastiš zajedno generacijski, da moraš nešto i da pratiš. Mnogo je cenim, poštujem i eto, pošto si mi tražila da kažem jedno 10-15 pesama.
1: Koje voliš da slušaš.
0: Koje volim da slušam.
1: A povezuješ nekako pesme? Zoran Zora, pa onda
0: sve,
1: Zvezdan ide. Zvezda.
0: Jeste. Čija je ova zvezda, to sam teo da naručim specijalno. Nadam se da će do kraja večeri od Zdravka Čolića. To je, meni je najljepša njegova pesma, zato što je pevao Zvezdi, čija je ovo Zvezda.
1: Pustit ćemo i to u drugom satu.
0: Da.
1: Čak je postojala ideja da se sin jedan zove Partizanko, ne tvoj, naravno.
0: Da, pa to je Minimax. To je Minimax, rekao da je Moka dao sinu ime Zvezdan, da li će Praja da ime Partizanko. On samo dva meseca pre mene dobio sina.
1: Slušamo sada Zora je, a mi se družimo sa Mokom Slavnićem i u drugom satu. Posle čućemo i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti druženje u malim noćnim pričama, pa ostanite uz nas.

Pekini. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarat će oko 11 časova po našem vremenu sa predsjednikom Xi Jinpingom. Prethodno, Vučić će imati sastanak sa kineskim premijerom Lijem Qiangom u Domu naroda. Uoči diplomatskih susreta, predsjednik je naglasio da je Kina jedan od najneophodnijih partnera naše države, ističući da je Beograd izabrao put otvorenosti i da partnerstvo s Kinom donosi konkretne koristi građanima. Najavljeno je potpisivanje više od 30 međudržavnih sporazuma. Posle više od jedne decenije, šef diplomatije Srbije nalazi se u zvaničnoj poseti Kanadi. Marko Đurić razgovaraće sa ministarkom spoljnih poslova te zemlje Anitom Anand. U okviru posete Đurić će imati sastanke i sa predsjednikom predstavničkog doma parlamenta, kao i sa članovima parlamentarne grupe prijateljstva Kanada-Srbija. Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji, povodom tradicionalne dečje smotre folklora, privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. Iran je načelno pristao da se reši pitanje visoko obogaćenog uranijuma u pregovorima sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vrhovni lider Irana Ajatolah Močtaba Hamnei navodno je odobrio nacrt sporazuma, prenosi sajt Axios. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da neće biti žurbe u postizanju dogovora. Dok Washington navodi da ima napretka i oko Ormuskog moreuza, Teheran ističe da će Iran uveriti svet da ne teži ka nuklearnom oružju. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe, više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik zaoštrila sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. U Luganskoj oblasti drugi je dan žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internatu Starobeljsku. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurse za prijem studenata visokoškolskih ustanova za smeštaj u studentske domove za narednu akademsku godinu. Svi studenti koji se školuju o trošku države mogu da konkurišu za smeštaj u studentske domove. U 9 studentskih centara mesta ima za oko 18.000 akademaca. Prijavljivanje počinje 1. septembra. Novak Đoković plasirao se u drugo kolo Roland Garrosa, pošto je na startu Grand Slema pobedio Francuza Giovannija Pešija Perikara. U drugo kolo plasman su izborili i Miomir Kecmanović i Hamad Međedović. Košarkaši Olimpijakosa novi su šampioni Evrolige. U finalu u Atini pobedili su madridski Real 92-85. Grčki klub osvojio je četvrtu titulu, prvu posle 13 godina. Vreme pretežno sunčano i toplo uz umeren razvoj oblačnosti. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: something I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam. Ovo su talasi Radio Beograda 1. Vi slušate Male noćne priče, a vaš i moj gost je Zoran Moka Slavnić. U prvom satu smo pričali zanimljive priče i slušali dobru muziku koju inače Moka voli, i u drugom satu ćemo nastaviti u istom ritmu. A evo Neško koji nam se javio mailom dodao je još, kaže, informacija za Moku: ja sam rođen 1955. Veliki sam zvezdaš i sve pamtim iz perioda kad je igrao sa Simonovićem, Kapičićem, Vučinićem, Sarjanovićem i ostalima.
1: Da samo kažem za ovo, prethodno što je bilo, takozvana fina, sofisticirana demencija, šta smo pre ovoga pričali, zašto se on javi da 55. Naravno, znači, možeš da budeš, da si bio svedok svega toga, i hvala ti što si se još jednom javio, i drago mi je ako sam ti uveselio neke godine.
0: I u drugom satu ćemo slušati muziku koju voliš, ali
1: da, to sam teo da kažem, izvini. Lepa muzika. Nije, ovo je Sentiš, jer ona me opuštala, jer je dosta napeto kad igraš i kad se treneri, kad se igrač, i ovo je malo Penziš muzika. Ja je volim i one udarne, mislim. Teo sam da bude jedna lepa koja me uvek vraća u sport, Barcelona, Freddie Mercury i Montserrat Caballé. I volim ove, naravno, moje doba je Beatles, Stones, Bee Gees i ostali. Tako da ovo sad večeras i onako malo Sentiš.
0: Šta radiš sad? Kako provodiš dane?
1: Od te 2007. sam nadoknadio, od te 2007. kad sam definitivno napustio klupu kao trener, nadoknadio sam sve ono što sam možda onako u podsvesti želeo da ostvarim, što nisam uspeo dok sam bio igrač i dok sam bio trener. Razveo sam se pre 3 godine, neću više ulaziti u brak, tako da, kandidatkinje, da znate, možda samo da me imate emotivno, ali
0: ništa od braka.
1: Stambeno teško. I ja volim društvo, a to igrom slučaja, što bi se reklo, samac sam, imam lepšu polovinu koja je doktorka, i sad moram se navikavam, jer nikad u životu sa kim sam se zabavljao ili bi u braku nisu radili. Tako da je to sad neka stvar. I naravno, u posljednje 3 godine stekao sam i neke nove prijatelje i neke nove prijateljice, a najvažniju od svih njih, moju Dijanu, koja se rađa jednom u 100 godina. Kad se tako šalim sa mojom izabranicom, onda je kažem: znaš koga najviše volim? Ona kaže: pa mene ne, neko Dijanu, pa onda ti si tek druga. Naravno, tu ne računam brata i sestru, ne računam, imam i Nikolu, prijatelja, to su sve u poslednjih 5 godina, ne računam one stare prijatelje sa kojima se ne moram da se viđamo, ali se čujemo, i nisam ih zaboravio. Ali to neko novo društvo teško je da napraviš u 73 godine, da se vratim 3 godine nazad. Ali ona me oduševljava, ona brine o meni, ona meni kuva, ona meni šalje, kad pošalje to ceo kvart ima, ona pošalje to 300 kila, svega i svačega, i onda to ja raspodelim, stalno mi kritikuje kako jede malo. I druga stvar što sam nadoknadio, nedruženje sa sinom, sad smo veliki frendovi, idemo na utakmice zajedno, iskazujemo ljubav jedan prema drugome u maksimalnom obimu, i ja sam čovek inače lake ruke i jako srećan. Ne treba mi puno za sreću, i onda mogu i da je ostvarim.
0: Sve si to divno ispričao i sad slušamo po tvojoj ženi, želji 442 do Beograda.

0: Moka Slavnica nama u malim noćnim pričama na talasima Radio Beograda 1. Karijeru nisi nastupao samo za Zvezdu i Partizan. Radio si u nekim inostranim klubovima. Kako je došlo do toga da pređeš? To je sada jako popularno, ali tada to nije bilo baš možda na tom nivou kao danas.
1: Jeste, isto samo s tom razlikom što si mogao da odeš tek kad napuniš 28 godina.
0: Tako da sam... Ograničavali ste.
1: Kad napuniš 28, onda savest te pušta. Tako da te 77. kad sam napunio 28 godina, otišao sam u Juventud, španski Juventud iz Badalone. To je kao predgrađe, kao Zemun. Igrao sam 2 godine. Posle toga naprasno se vraćam u Jugoslaviju, Šibenka me zove da budem igrač i trener. I onda sam, to mi se svidelo, da ne mora da me maltretira neki trener koji ništa ne razume. Tako da sam tu ostao 2 godine, slučajno me onda put vodi ka Kazerti, Boša Tanjević mi je bio trener, kao igrač sve govorim, i odlazim i u Partizan prvi put kao igrač, čekajući poziv Zvezde, nisam dokažeć, čekajući čamije od 4 časa, čutuk. I poslednji klub gde sam trebao da igram za budućnost Svetograda, nisu me isplatili, posle 2 meseca sam ostavio. Sledeću godinu nisam ništa radio, dobio sam poziv od Osnabrika iz Nemačke, međutim Kićanović se vraća u Partizan i zove me da budem trener. Opet čekajući poziv Zvezde, koji nisam dočekao, odlazim u Partizan kao trener. Posle toga sam radio u Grčkoj, 2 puta u Nemačkoj, u Španiji, bio sam trener i Juventuda i Malage, Malaga divan grad. Tu mi je Zvezdan završio 6. razred u Torremolinosu, 30 km od Malage, a u Kazerti je završio 1. razred u Italiji, tako da je govorio i španski, italijanski i engleski. Koloritna karijera, kao igrač sve se zna, kao trener ništa nisam osvojio, tako da, eto, suma sumarum. To me Bog poslušao. Rekao sam mu, daj mi samo 10% uspešnosti kakav sam bio kao igrač, i čovjek mi da 10%.
0: Baš toliko.
1: Eto, rekao, pa nisam mislio bukvalno.
0: Jer bilo razlike u igri tada kod nas i u Španiji, u Italiji?
1: Pa mi smo bili najjača liga u Evropi, posle toga je bila Ruska liga, bez konkurencije. Iako su tamo i bili stranci, kod nas nisu. Bio jedan stranac za ligu i još jedan za neki kup. Dalje kup Koraća, kup Kupova ili ligu šampiona. Tako da u toj velikoj Jugoslaviji bilo je zemalja koje su bile isto veliki takmaci kao što je tada Sovjetski savez, Španija, Italija, Češka. Bilo je dosta jakih zemalja, ali mi smo bili i pre mene. Generacije bile su jake.
0: Koliko se košarka promenila iz tog perioda do danas?
1: Da, postoji malo optička varka kada pričaju, pa kao sad se igra snažnije, ovo ono, ma kakve. Sad se udara, jer ima manje talenata. U kolektivnom sportu ima jedan izraz kad se

0: kaže imaju meso, to znači da imaju težinu, da su veliki igrači, da imaš i teške igrače i ostale. Ja kažem, ajmo u generaciju, svih pet centara su teže od svih današnjih pet centara, to jest od Đorđevićevi, na primjer. To je jedino Jokić bi mogo da bude kao takav. Što se tiče brzine, pojedinačne brzine su jako slične. Možda je neko bio brži od mene, ali ja sam dovoljno bio brz da taj nema tu prednost što je malo brži. Međutim, igralo se daleko atraktivnije, kreativnije, broj koševa veći. Igrali smo na 30 sekundi, a ovi sad na 24, pa moraju da ubrzaju, ali nismo imali 3 poena. Tako da, nije se to mnogo promenilo i sad se vraćam na ono što sam prvi put rekao, oni svi koji su evergreen, ti bi danas mogli da igraju.
1: Bez problema.
0: Bez problema. Ja mogu da nabrojim bar 10, minimum, igrača koji bi danas igrali bukvalno sad.
1: Novac i košarka, to se promenilo poprilično, rekao bih.
0: Kinta je ušla od 70. Jeste, promenilo se, ali nismo mi igrali za beselje. Na primjer, Jan Kičanović i Dalipagić igrali su za po 100.000. To su 77, 78, 79 i tako dalje. Šta znači tih 100.000? To danas ništa ne znači. Ali to je na primjer, četvorosoban, petosoban stan.
1: Da, u to vreme.
0: Pa sad ti pomnoži neke 3.000 evra kvadrat, pa sad ti vidi od 250 kvadrata koliko je to.
1: Da.
0: Znači, u današnje vreme 750, 850 hiljada je neka kinta. Sem NBA-a oni su odskočili više. Nisi postao milioner, ali si jako podigao standard, odlazeći tako kao i ja, dve godine što sam igrao u Španiji. Ja sam prvi bek, mali bek iz Evrope koji je kupljen u drugoj zemlji. To je neki kuriozitet. Jer obično su im trebali strelci i visoki igrači. Jer je bio samo po jedan stranac. Mm-hmm. I onda kad uđe, kad tebe kupe, onda znači da zaista vredi.
1: A to tada bio uslov da samo jedan stranac može da igra?
0: Tako je bilo.
1: To se danas promenilo, to više
0: nije. Da, 17, nema veze. Više nije limitiran.
1: Slušamo sada po tvojoj želji Barcelonu.
0: Idemo u košarku.

0: program@gmail.com stiže još jedan mail Petra Budaje iz Kikinde i kome piše ovako: izvinjavam se na oduzetom vremenu, imao bih još par pitanja, voleo bih da znam da li naš proslavljeni košarkaš Moka igrao u ekipi koja je u Sloveniji, čini mi se, 1969. godine osvojila prvo mesto na, ako se ne varam, svetskom prvenstvu.
1: Deška 70. je pre svega u Ljubljani, svetsko nisam igrao.
0: I kako su to proslavili, obzirom da mislim da je to prvi put da smo postali kao Jugoslavija prvaci sveta.
1: Tačno.
0: I ako može da nam kaže koliko je osvojio tih 9 medalja zlatnih, srebrnih i bronzanih. Želim mu da ostali deo života svoje dane provedu u dobrom zdravlju. Petar Budaj, Kikinda.
1: Pa dobro, 3 sa evropskog, jedno sa svetskog, jedno olimpijade zlatne. Sa svetskog i olimpijade još plus srebro i sa evropskog još jedna bronza da se nađe. Nemam nijedno srebro sa evropskog.
0: Kako čuvaš te medalje?
1: One su bile okačene. Moja druga žena to lepo uradila, napravila lep aranžman i evo to mi stoje na zidu, prenosa u ovom stan gde sam sada, na jednom lepom panou, jedna ispod druge i eto tako.
0: Koja ti je najdraža? Pretpostavljam olimpijska ili se varam?
1: Pa da, ne, ona je najznačajnija. A najdraža mi je Barcelona, prvi put evropski prvak. I prvo moje takmičenje veliko. Prethodno sam igrao balkanski šampionat kod Žeravice. Koga briga za balkanski šampionat? Tako da ona mi je po tom pitanju draga. Što je prva i moj prvi tako nastup na jednom velikom takmičenju. A olimpijsko zlato, to je možda u nekim trenucima u životu mi je i odmoglo. Kad više nema gde, kad osvojiš, kažeš, a šta sad? Ali mi je strašno i pomoglo kad se iznerviram, kažem, izvini, samo razgovaram s olimpijskim šampionima. To mi je pomoglo. I to je neko gorizirati, kako se to proslavlja, bilo šta, potušem, uriniram i kažem, je moguće da smo olimpijski šampioni? A ovaj me vamo zove i kaže, alo ludaku, pa zvali su te na doping. I mora sam popijem 11 limenki Coca-Cola, ona 0,33. Jer nisam mogu. Eto, šta pamtim sa olimpijade, koliko je to stupidno. Posle, kad prođe niz godina, onda shvatiš da si nešto uradio, pre svega za narod. Jer ja sam igrao samo za publiku. To mi je bio jedini žiri. I kad počinju da te prepoznaju, da ti navode te medalje, onda zaista shvataš da si usrećio neke ljude za neki period i da si bio neka faca.
0: Kako su tvoji roditelji reagovali na sve to?
1: Nažalost, otac mi je umro u 71. kad praktično još nisam postao reprezentativac. Majka je doživjela dosta svega toga. Postoje neki neostvareni snovi. Jedan mi otac nije doživeo, Bardelić, te moje popularnosti i slave, da mu nisam kupio, teo sam mu kupim 10 odela.
0: Zašto baš 10 odela?
1: Pa tako, da menja. Mi smo iz radničke porodice, on je bio šofer, majka nije radila. Imam brata i sestru, stariju sestru Ljilju i mlađeg brata Srđana. Živjeli smo u Cara Lazara 11 u jednoj sobi. I sa velikom radošću se sećam tih dana. I da kažem, neka treća ili četvrta želja mi je bila da Titu stegnem ruku. To mi se nije ostvarilo. Gde sam kumovao da mi se ne ostvari, međutim nisam bio kriv. Igrao sam u Španiji, igrali smo dvojicu protiv Šveđana, gde i bez mene, mislim da bi dobili 30 razlike, ali trener se plašio. Ali ja sam pronašao način kako da dođem u Tivat, u Igalo. Tu, tu je davao ovaj Tito Satove. Ovaj dobit ću ga samo. Ovaj da, da dođem i ovaj ja sam pronašao Beograd Milano Beograd Bože Barcelona Milano Beograd i povratak 5000 dolara je koštalo. I ja nisam trepnuo da to uradim. A onda sam povukao ručnu i rekao sam, zamisli ako to neko čuje, reći će da sam bahat. I nije mi se ostvarila ta želja.
0: Nažalost.
1: A ja, avanturista. I sad kad sam trebao da budem to što jesam, eto, nije mi se to ostvarilo da mu ja stegnem ruku. Da ga ja nešto pitam. Imao sam tu čas za slobu. Puno smo političara znali. To nije bilo vreme ko danas sa balkona ispred Skupštine. To je na aerodromu nas čekano 5, 10, 15 hiljada ljudi. Idemo direktno u SIV. Tamo naš neko ko je tad bio predsednik predsedništva. A narod nam je iskazao ljubav što pojedin, na, posle pojedinih takmičenja pravile su se majice sa našim likovima. I to je bilo jedno od najlepših priznanja koje sam ja.
0: Pa kad dođu na utakmicu, kad vidiš likove na tim majicama,
1: jeste, dosta je bilo, dosta je bilo romantično i to je bilo vreme promocije, žene su dolazili u bundama, košarkaške utakmice su takve bile na Novom Beogradu, ovaj, u hali na Novom Beogradu i onako bilo je šmekerski. Nije bilo sponzoruša i živjelo se, pravili su se žurke i mnogo, mnogo lepše doba i srećnije. Ne bogatije, ali srećnije.
0: Tvoj brat i sestra nisu krenuli tvojim stopama.
1: Oni su drmr. Oni su sve drmr što može da bude. Jedan je inženjer, ona je, sestra je u pravima sve što može da se, ovaj, da se dobiju titule. Ovaj, pa moraju da bude uvek izrod u familiji.
0: Slušamo sada Mišu Kovača i Još i danas teku suze jedne žene.

0: Družimo se na talasima Radio Beograda 1 u malim noćnim pričama sa Mokom Slavnićem do 2. I ono što me interesuje sada da mi kažeš, često se priča o tome da se trenerima raznih klubova raznorazni mešaju u izbor igrača. Hoće da igra u timu, da li neće, da li hoće, da li treba.
1: Što ti to zezaš sa mnom?
0: Ja, meni interesuje da li je to postojalo
1: nekada. Koga to pitaš? Možda ja imam urokljive oči, pa nikad me nijedan predsednik nije pitao od straha. Dobro, to je ponizno. Da se dogovorimo. Predsednik je šef. I u tri noću, ako te pozove, da, imaš...
0: Ne mislim samo na njega, mislim i na predsednika kluba.
1: Pa na predsednika kluba, ne. Pa predsednik, njega mislim. Nisam mislio na predsednika države. To je okej. Okay. Pogotovo u Napolju, gde je velika kinta i naravno da može. Mene nikad u životu nije pitao što ti igra osmica više od desetke ili bilo šta. Ni taktiju, ja sam to preveo da možda imam urokljive oči i da ne sme. Kažem, to bi bilo ponizno za jednog trenera, a to se jako često dešava da čak šalju ceduljice kad su u hali preko nekoga da daju treneru šta da radi. Mislim, to je zaista za svaku kritiku i šta znam, mene neko mi rekao, kaže, pretekla te autoritet. Valjda je to ta patina ostala igračka i ja sam imao problem da moju okolinu, to jest igrače, da im objasnim da im ja dajem srce, a uzimam im dušu. I ja volim tu familijarnu atmosferu sa jednom opomenom, nemoj da misliš da se veći mangup od mene ili si onda si nadrljao. Tako da ja sam imao višak autoriteta zbog te karijere i mislim da u celoj karijeri imao sam jedan mali konflikt sa igračem jednim, tako da zaista jedva sam čekao. Nisam doživeo to da ja imam na klupi Petrovića, Đorđevića ili Teodosića, da ja budem gospodin na klupi i da moje ideje oni sprovedu plus njihova kreacija. Nisam. Često sam pravio pitu od govana, često sam bio frontman, često su se drugi klubovi više plašili mene nego mojih igrača, a to ne želi da se kaže da sam ja bio strašan, nego ipak sam imao slabiji deo tima, to su bili igrači. A igrači su u stvari okosnica i srž, nukleus tog uspeha. Ali ja to nisam imao, a eto, to se i potvrdilo i onda i danas, da možeš da budeš, da si smešan kao trener, da se vide, ali ti strašan ti jak tim. Zato ja kažem, ne treba tebi dobar trener i na nekom klubu, nek treba ta lična.
0: Dražen mu se dao šansu kada si bio u Šibenki.
1: Pa dobro, on je malo kurizitet jer je imao 14,5 godina i onda to niko ne može da pojmi kako se mu dao u 14,5 godina. Zato što njegov brat je već bio poznat, Aca, čuveni Aca Tričare, koji ja mom pomoćnom treneru ili treneru, pošto sam ja bio igrač i trener, kažem daj dovedi ga da ga vidimo. I naravno svidjelo mi se, vidim da je jedno dete manijak, samo ga košarka u životu interesuje i eto, to je to. Slično je bilo sa Đorđevićem u 17 godina, slično je bilo sa Teodosićem, što ga prethodni nisu uzeli za reprezentaciju, nego baš ja. Jedan put je Đorđević dao izjavu da ja 3-4 godine vidim ispred drugih. Onda sam ga ja nazvao, kažem, neko samo 3-4.
0: Ono što me zapanjilo, da u filmu Dražan te i ne pominju.
1: Možda to nije kuriozitet, jer sam razgovarao sa glavnim likovima kad je bilo u Beogradu sa njegovom majkom iz filma. Jako simpatična glumica. Daleko veći kuriozitet u vrlo luksuznoj knjizi od 360 stranica i više, možda, da me tu taksativno nisu nabrojali kao trenera. Onda sam im pitao, to pisao neki ustaša, što je frapantno. Ne treba još to da glorifikuju moje moj boravak u Šibeniku, ali da kažu evo ko su mu bili treneri, da nabroje.
0: Da.
1: Da mi se njegova majka Biserka izvinjavala da je strašno to velika greška, slučajno i tako dalje. Ok, svi znaju koja je moja lična karta ili koja je njegova lična karta. Tako da, meni to ne smeta. Ja znam šta sam uradio za njega i da to ne bude preuveličavanje kao moj igrač, da su ovi tu moji igrači. Ne, nekome sam malo više pomogao, nekome malo manje. U zavisnosti koliko sam bio. A sa Draženom sam bio 2 godine, sa Đorđevićem godinu dana, s Teodosićem samo 2 meseca na pripremama. Ali ako si šmeker, više ćeš mu dati za 2 meseca nego ako ima neko trenera da mu da bude 5 godina. Koliki sam, ne znam, to drugi neka kažu, ali eto, to je kuriozitet, da kako baš posle mene 3 najbolja playmakera u X Jugoslaviji i posle da su baš bili pod mojim vodstvom.
0: Ne bi pristao sada da treniraš neku ekipu?
1: Ne. Voleo bi da budem, aj neću da kažem, poće sad neko da kaže sad se nudiš. Ne postoji više. Mislim, sramotno je, kao što se nikad neću više ženiti, a to ne znači da neću imati pored sebe lepšu polovinu. Tako isto i ovo. Dugo sam voleo da budem savjetnik predsjedniku, to je ključ, tako je Johan Cruyff, kad je završio karijeru u Barceloni, bio savjetnik. Svi ti veliki igrači su otprilike to bili, ili su bili direktori ili potpredsjednici i tako dalje. Kod nas je to malo sueta radi, tako da nije mi se ostvarila, ne kao želja, nego mislim da bi možda doprineo, jer pod odgovornošću, skromnosti, što ću da kažem, mislim da bi, na primjer, taj klub gde bi bio ja, da ne bi valjda bio lošiji sa mnom, valjda bi bio bar malo bolji. Da budem ne lažno skromno, nego eto, objektivno. Da. To ljudi možda ne vole, da imaju jake ličnosti pored sebe, poznate, popularne, ne znam. Tako da, ta želja me se verovatno neće ostvariti.
0: Nikad se ali, ne zna. Postoji ona istrga, pazi šta želiš, da, može
1: jeste. Ali dobro, u svakom slučaju, lepo je kada se ne ostvare sve želje. I onda možda postaneš narkoman.
0: E, sada slušamo Proarte. I Čobi.
1: Ih, obožavam ga.

0: I sad je red da mi malo kažeš kako vidiš košarku kod nas u budućnosti. Da imamo li mi mladih nada?
1: Imamo, pa evo videlo se sad.
0: Sada se svi kunemo u Jokića. I
1: da, da, gledamo... dobro, da, da. Pa videli smo sad i na ovom draftu tri igrača su mali, Tepiće, ima ih 3-4 onako, Đurišić i tako, to su baš onako udarni, povredili su se na žalost, ali će se poraviti, oni su mladi. Neki put te mlade selekcije kad osvoje, u Nišu smo prošle godine osvojili, ne mora da daju i igrače za budućnost. Možda su dobri takmičari, pa osvoje, a posle se postavi, tu prave treneri greške. Međutim, svaki trener hoće nešto da osvoji i onda gura nekoga koji je dobar takmičar. Iako se vidi da nema perspektivu. Ali okej, okay, što se tiče košarke, nisam u strahu, bolji smo od drugih, to pratim kako ide to paralelno i okej. Okay.
0: Imat ćemo manje, misliš, stranaca u ekipama ili će se to...
1: Pa ne, ne mora, ne mora. I ovako ćemo. Pa nije važno, igraće oni negde napolje. Nije ni bitno, ako su talentovani, igraće napolje sa 18 godina.
0: Znači mi ćemo ovde da oformimo igrača i da ga pošaljamo.
1: Pa dobro, negde. Tako je bilo celog života i pre. Istok je pravio igrača i zapad kupovo.
0: I sada, evo, pre nego što mi otkriješ planove, slušat ćemo jednu pesmu za koju si rekao da obavezno moramo da čujemo. U pitanju je Zenica Blues.
1: Pa,
0: zašto
1: što
0: ta pesma?
1: Pa ne, le, te obožavam, on je ovako jedan koloritan tip, upoznali smo se i, a reči mi se ubijaju.
0: Dobro, a ti ćeš mi onda otkriti planove?
1: Za?
0: I želje.
1: Dobro.
0: Može.
1: Može.

0: ti sada, kao što rekao, hretije da nam otkriješ planove, ali možda pre toga da daš prognozu ko će u finalu da slavi ABA lige.
1: Pa, to će da bude ovaj prednost budućnosti zbog domaćeg terena, ali verujem u jačinu Partizana. Ima jači tim, kao što smatram da je Zvezda imala jači tim. I bit će interesan.
0: Gledaš svaku košarkašku utakmicu?
1: Apsolutno.
0: Pratiš samo nas ili pratiš
1: na NBA u životu? Ne, u životu. Sad sam gledao Jokića, Denver, kad igrao sa Oklahoma, što su bilo pristojna vremena. 9 uveče, 10.
0: A ne gledaš i zbog vremena u
1: kojem se? Pa debio bi ludak da se, mislim, u mojim godinama to bi ne pada na pamet.
0: Eto, ja sam to odvojila jedne noći.
1: To je specijalno.
0: Da mi slaviš društvo, da. Kakvi su ti planovi? Šta je ono?
1: Moji planovi su da ne riknem brzo. Ja nemam planove. Ja imam takozvano aktivno gluvarenje. Jer gluvarenje to je najlepša stvar na svetu. Ako možeš sebi to da priuštiš. Volao bi da budem zdrav. 2012. sam se operisao. Nadam se da više neće trebati. Imam za život sve ono što meni treba. Ne mogu da živim ako nemam nekoga pored sebe koga volim i ko me voli. Tako da planove neke, kad ima 76 godina, glupo je da praviš. Uradi, just do it. Tako da sve ono što mi pada napet, da će da ide na izad, da će na more, na planinu i ovo ono, uradi, imaš za to mogućnosti. Kad ustaneš ujutru, meni fale sati. Jer ja imam organizovao to gluvarenje. I verovatno da me to ispunjava i zbog toga sam srećan.
0: Ima li nešto što smo propustili da kažemo, što je važno?
1: Pa propustili smo, ja sam ti rekao pre sat jedan, ali nisi me ispoštovala, tako da nema veze. Možda ću doći sledeće godine.
0: Naravno. Da ispričam ono što nismo da stigli da ispričam ove noći.
1: Da. Ne, imao sam neku vrstu da se ovakim putem zahvalim za ovaj nešto što su mi u životu učinili, pre svega na polju zdravlja i tako dalje. Moju generaciju jako cene, malo šta platimo i fale im zbog toga. Iako imamo jako dobro nacionalna priznanja, jako, jako velika, i fala državi što se brine o nama. A naravno to na čelu sa Vučićem, jer on je manijak za sport i to, zato ga posebno volim.
0: Meni sada ostaje samo ti se zahvalim što si se družio sa mnom, što si odvojio vreme. Dođi ponovo, kao što rekao, da pričamo ono što nismo ispričali ove noći. Nadam se, nam neće trebati 10 godina za to.
1: Rado, jako sam se prijatno osjećao, pogotovo tebe što poznajem. Vodiš to jako pitko, teče ko Vltava. I nadam se da ja nisam bio dosadan slušalcima. Ako jesam, ispravit ću se.
0: Hvala ti još jednom. Bio je ovo Zoran Moka Slavnić, a uz njega tu ove noći bio Ivan Petrović, a moje ime je Tanja Gajović i kao obično predlažem da uživate ovom ponedeljku koji je pred vama, jer kao taka više se nikada neće ponoviti. I sada naravno predlog, ostanite uz talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga. Peva nam Zdravko Čolić, čija je ono zvijezda.